0: Her NRK Nyheter klokken 3. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har skrevet et åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelensky et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han klar for det han kaller en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlingene pågår. Hovedlærer I etterretning ved Forsvarets høyskole Tom Røseth tror Zelensky ønsker å være proaktiv I forhandlingene.
1: Han har mye å tjene på å være positivt innstilt til fredsforhandlingene og et direkte beskjed til Putin. Det viktig, og ikke minst hvordan det da oppfattes I USA med Trump-administrasjonen som kan finne på å også kritisere om man ikke fremstår som positiv til forhandlingene.
0: En bil har kjørt av veien og havnet på taket langs fylkesvei 800 I Orkland I Trøndelag. Politiet sier ulykken fremstår som alvorlig når etatene på stedet, inkludert luftambulanse, sier politiet, som ble varslet om ulykken rundt 1:30 I natt. Veien sperret. USAs president Donald Trump vil ha en stor massemønstring på 250-årsdagen for landet 4. juli. Det skriver han I et innlegg på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Flere artister har trukket seg fra planene om en stor konsert for å markere jubileumet, skriver The New York Times. Partene som mekler om avtalene for sokkelen diskuterer nå på overtid hos riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt. Det Offshore Norge og fagforeningene Styrke Safe og lederne som forsøker å bli enige. Hvis ikke det skjer, kan over 600 arbeidere bli tatt ut I streik fredag. Det kan ramme flere oljeplattformer. Det flertall på Stortinget for at flere skal få erstatning for jobbskader. Alle partiene som sitter I arbeids- og sosialkomiteen stiller seg bak endringene, FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal opp til votering neste fredag. Bakgrunnen et forslag regjeringen kom med I mai. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at elever har rett til pride-fritak I skolen. Kunnskapsministeren sier til Vårt Land at vi må ha et rausere og inkluderende Norge, og at det å søke om fritak fra Pride-aktiviteter ikke en god måte å bidra til dette på, sier Nessa Nordtun. Utdanningsdirektoratet har tidligere signalisert at det kan gis fritak, at skolene må legge til rette for dette dersom det oppfylt. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Det enighet I sokkeloppgjøret bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Det Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og lederne som har blitt enige om en avtale. Det var varslet at over 600 arbeidere ville gå ut I streik I dag dersom partene ikke ble enige. En bil har kjørt av veien og havnet på taket langs fylkesvei 800 I Orkland I Trøndelag. Ulykken fremstår alvorlig, og en person fraktet til akuttmottaket på St. Olavs hospital med luftambulanse, opplyser operasjonsleder Ellen Marie Brende. Politiet sier at det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken. Spesialenhetene derfor rutinemessig varslet. Spesialenhetene har som oppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte I politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Veien sperret. KrF støtter Høyres forslag om en full gjennomgang av kostnadene ved Støre-regjeringens satsing på havvind. Nå det opp til FRP å avgjøre om forslaget får flertall når Stortinget stemmer over saken I neste uke. Havvindprosjektet Utsira Nord skal få støtte fra staten på 35 milliarder, men opposisjonen med Høyre I spissen vil altså nå ha en ny gjennomgang av pengebruken. Hans Edvard Askjær energipolitisk talsperson for KrF.
1: Når vi legger så mye penger på bordet, så skylder vi våre velgere og samfunnet å vise korta og se hvordan, hva kost-nytte I dette regnskapet. Dette hensiktsmessig riktig prioritering av så store beløp?
0: Nestleder I SV Lars Haltbrekken oppgitt.
2: Høyre sitt forslag vil effektivt sette bremsene på for fullt for havvindsatsinga I Norge. Det medfører at det blir full stopp, og at vi kommer til å komme kraftig bakpå, og at det andre land som kommer til å stikke av med dette.
3: Ja, hva konsekvensen hvis hele Utsira Nord må stoppes da?
2: Konsekvensen at vi ikke kommer til å få mer kraft som vi avhengig av, og det kommer til å gå ut over verftsindustrien og tusenvis av arbeidsplasser langs norskekysten som hadde sett fram til å kunne være med på å bygge flytende havvindmøller.
0: Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekka. I natt vedtok representantenes hus I USA et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk gjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokraterne. Det likevel lite sannsynlig at forslaget blir endelig vedtatt. Republikanerne I senatet har så langt nektet å stemme over saken fordi de venter på føringer fra Trump. Skulle forslaget likevel gå gjennom der, det ventet at presidenten vil legge ned veto. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: NRK P3.
1: Her er NRK Nyheter klokka 17. En mann fraktet til sykehus etter en utforkjøring med bil langs fylkesvei 800 i Orkland i Trøndelag. Bilen hamnet på taket, og ulykken fremstår som alvorlig, opplyser operasjonsleder Ellen Marie Brende. Veien stengt. Politiet sier at det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken. Spesialenheten derfor rutinemessig varslet. Spesialenheten har som oppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Det enighet i sokkeloppgjøret bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Streik ble avverget da Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne kom til enighet over 3,5 timer på overtid i natt. Over 600 arbeidere i Nordsjøen var klare for å gå ut i streik i dag om partene ikke ble enige. Sokkelavtalen den første av flere olje- og gassoverenskomster som skal forhandles om denne sommeren. Ukrainas president ønsker å møte Putin ansikt til ansikt, det skriver Zelenskyj i et åpent brev. Han ber Putin avslutte krigen og skriver at Ukraina klare for en våpenhvile. Zelenskyj foreslår videre at USA kan overvåke våpenhvilen. Presidenten legger til at Putin må kjempe for å overleve dersom han ikke avslutter krigen. Det er den første diplomatiske kontakten mellom presidentene siden fullskala invasjon i 2022, forteller korrespondent Fredrik Tombra fra Kyiv.
2: Og det er jo en slags utvikling av tilstanden, men det handler nok mye om at Ukraina nå ser at den fredsforhandlingsprosessen som har vært i over et år, den er totalt fastlåst, det er ingen framgang. De ønsker å få i gang den igjen, og akkurat nå så har de hatt en del operasjoner inne på russisk territorium og inne i de okkuperte områdene som legger press på Russland, og de ser at det er en mulighet for å få de i gang igjen, og de ser også at den russiske befolkningen begynner å merke krigen på kroppen.
1: Kinas leder Xi Jinping skal på besøk til Nordkorea neste uke, det opplyser kinesisk statlige medier ifølge Reuters. Besøket vil foregå fra 8. til 9. juni, og Xi Jinping invitert av Nordkoreas leder Kim Jong-un. Bakgrunnen for besøket ikke kjent. Politiet har opprettet straffesak etter at fire russ har fått øyeskade av laser den siste tida. Flere utleieselskaper har status som mistenkte, opplyser politiadvokat Elias Settevik til NRK. Politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet beslagla lørdag mange lasere under en kontroll av russebusser i Bærum. Direktoratet skal nå analysere disse laserne. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no, og i studio Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Miljøstiftelsen Bellona har kun helga på seg til å nå målet om å samle inn 8 millioner kroner, skal de unngå konkurs. NRK har spurt 10 miljøorganisasjoner om deres økonomi, og 8 av dem forteller at de har problemer med å finansiere arbeidet på grunn av mindre statlig eller privat støtte. Også stiftelsen Zero må permittere ansatte på grunn av mindre støtte fra partnere, sier daglig leder Stig Skjølseth.
1: I noen år der så var jo klima og miljø var det viktigste saken for norske velgere. Alle politiske partier var opptatt av det. Media skrev mye om det. Og det er klart det har endret seg litt de siste årene. Men det er ikke sånn at vi kan sette pause på hverken klima- eller miljøproblemer til vi er ferdige med å løse de andre krisene. Så jeg håper jo at politikere og næringslivet er med til å ta sitt ansvar.
0: En mann fraktet til sykehus etter en utforkjøring med bil langs fylkesvei 800 ved Buvika i Orkland i Trøndelag. Bilen havnet på taket, og ulykken fremstår som alvorlig, opplyser politiet. Det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken, sier innsatsleder Kristine Stølen.
2: Politiet ble oppmerksom på en bil der man skal stanse. Fulgte jo etter den bilen et kort stykke før de avbrøt. Etter det så har det åpenbart skjedd en ulykke. Vi etterforsker jo saken på vanlig måte. I tillegg så er jo spesialenheten varslet om forholdet. De gjennomfører sine undersøkelser. Vi undersøker her med krimteknisk da, på stedet.
0: Spesialenheten har som oppgave etterforske og avgjøre saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Det er enighet i sokkeloppgjøret, bekrefter riksmegler Mats Rulland til NRK. Streik ble avverget da Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og lederne kom til enighet om over 3,5 time på overtid. Over 600 arbeidere i Nordsjøen var klare for å gå ut i streik i dag om partene ikke ble enige. Det er flertall på Stortinget for at flere skal få erstatning for jobbskader. Alle partiene som sitter i arbeids- og sosialkomiteen, altså FRP, AP, Høyre, SV og Rødt, stiller seg bak endringene. Saken skal opp til votering neste fredag. Bakgrunnen er et forslag regjeringen kom med i mai. USAs president Donald Trump vil ha en stor massemønstring på 250-årsdagen for landet 4. juli. Det skriver han i et innlegg på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Men flere artister har trukket seg fra planen om en stor konsert for å markere jubileet, skriver The New York Times. Og Trump svarer at vi ønsker oss ikke sangere uten talent, men med store honorarer for å få deg til å sovne. Vi har bedt dem alle om å holde seg hjemme. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Altså, unnskyld, altså, det er veldig mye Østfold i dag, jeg beklager det. Jeg bare lengter litt hjem med seg.
1: Det går bra.
0: Så jeg har med litt lokalnyheter, rett og slett.
1: Ja.
0: Er det en ting vi har mye av i Østfold, så er det...
2: Damer, biler, ja.
1: Biler, båter,
0: klamydia og alt det der, bla bla bla. Men også bønder, vet du.
3: Bønder, ja.
0: Viktig mye om bønder. Og en fyr da som har et problem, men som man kanskje kan få fiksa.
4: En Østfold-bonde håper han har funnet ut hvordan han kan forsvare seg mot...
1: Nei.
0: Dette er en åpen oppgave, for å si
1: det
0: sånn.
1: Det er en åpen oppgave, for det er flust av ting en bonde i Østfold kan forsvare seg mot.
0: Yes.
1: Men det er også ganske mye sånn ikke kan forsvare seg mot, som er veldig gøy å si.
0: Mm-hmm.
1: Så dette her er en god oppgave, Jonas. Jeg skal begynne å rotne noen forslag.
0: Bare hyggelig. Finn noen gøye ting å putte inn i bipa her, så finner vi fasiten vi etter Joe.

0: podcast fra NRK.
1: Nesten hver tredje gang et barn låses inne på en sikkerhetscelle I fengsel, så det på grunn av fare for selvskading.
2: Og Sivilombudet kritiserer nå at det her går ut over barnene som sliter.
1: Du kan høre mer om dette og dagens nyheter I den nyeste episoden av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: Dere, i dagens sensurert så er det litt lokalnyheter fra Østfold, så Jonasen skal bli fornøyd først og fremst. Og det er da en bonde som har et problem som han håper han kan få bort med.
1: En Østfold-bonde håper han har funnet ut hvordan han kan forsvare seg mot...
0: Hva eller hvem?
2: En Østfoldbonde håper han har funnet ut hvordan han kan forsvare seg mot Vestfoldbønder.
0: Ja!
2: I den evig lange krigen mellom
0: Østfold
2: og Vestfold.
0: Ja.
3: En Østfoldbonde håper han har funnet ut hvordan han kan forsvare seg mot alle kurderne som har tatt over Østfold.
0: Ja, det vet du da! Etter at du påbøkte dere.
3: Ja.
0: Vi faller av mange.
3: Masse kurdere der. Masse.
2: En Østfoldbonde håper han har funnet ut hvordan han kan forsvare seg mot den enorme mengden dame som hungrer etter underlivet hans.
0: Ja!
2: Det var det.
0: Nei, det er ikke det.
3: Ja, jeg har også, ikke så langt unna, men alle frierne.
0: Åh, ja!
2: Det er koselig.
0: Mot Cathrine Moholt sin sekk med brev.
3: Ja, helt
0: vekk fra meg.
2: Hvordan han kan forsvare seg mot de lokale Østfoldløvene?
0: Ja, vi har det.
2: Ja,
0: ja,
2: ja,
0: det. Det. Ja, vi har kanskje det. Nei, jeg tror ikke det.
3: Vi har ikke mer, Henning, vil du bare kjøre på?
2: Jeg har den iranske revolusjonsgarden igjen, men jeg antar det er feil.
3: Det er mange av de i Østfold, ja.
0: Også feil. Det er dette her.
1: Hvordan han kan forsvare seg mot soppen som truer norske jordbær.
0: Ja.
3: Cordyceps. Ah, det er den der sykdommen, jordbær-sykdommen.
0: Rød marg mensen, heter den.
2: Altså.
0: Mm. Rød marg. Som da på en måte setter seg i jorda, og så kan den henge der i 15 år, så når du først på en måte har fått den, så er du mega fucked. Og nå vil jo da flere partier på Stortinget at det skal ryddes opp. Sånn kan vi ikke ha det. Vi må rydde opp denne soppen.
2: Hvordan skal de klare det?
0: Det er det jeg er litt usikker på. Jeg tror ikke de vet det, så de bare sier sånn, fiks. Landbruksminister, fiks.
2: Fiks it.
3: Har du printet ut et ark med informasjon om denne soppen?
0: Jeg måtte lese meg litt opp. Jeg tok det med et ark. Ja, vet du hva? Noen liker å forberede seg til dette arbeidet, skjønner du?
3: Flott.
0: Og det var meg i dag.
3: Det var deg i dag.
0: Ja. Hva tenker vi om at vi kanskje, altså hvis dette sprer seg, så kan det jo gå utover norsk jordbær forever, og det vil vi ikke ha.
2: Nei, det vil vi jo ikke.
0: Nei.
2: Hva gjør vi nå da?
0: Nei, jeg kjenner noen.
2: Personlig.
0: Jeg har en kollega da, som har kjøpt sånne soppdrepende midler.
2: Ja.
0: Kanskje det funker. Eller så kan man jo, som denne bonden mener funker, dampe plantene.
3: Anbefaler kanesten, ja. Det funker veldig bra.
2: Kanesten er bra, det er fint.
0: Da ble det jo avslørt hvilken kollega jeg siktet til, men den er god. Ari tok den for laget altså. Så kjøper kanesten på resept, det blir fint da.

0: låt. Dette er ukas låt på P3.
1: Prater med Tyre som bare gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke man hadde skjedd noe krise.

0: arm. Ukas låt fra Herman fikk den I Petremorgen, hvor det snart klart for
1: Dagens allsang.
0: Og det pent. Det pent
1: Takk.
0: Det. Ja. Det betyr at vi snart skal synge for full hals over det ganske land. Din jobb jo fryktelig enkel, det bare å foreslå hva det vi skal synge med på alle sammen.
2: Absolutt, og vi jo på jakt etter den ultimate allsang, så vi alle sammen kan synge med til. Så vi trenger at du som hører på, send inn en låt som kommet ut I løpet av de siste 25 årene. En låt som gir oss energi, vi skal inn I helga. Og I tillegg så må det være en låt som folk faktisk kan. Og hvis du setter og gnurer på en låt, så du tenker, den her kan alle synge med på når jeg setter den på, ja, så send den inn til oss I e-melding. Appen NRK Radio.
1: Ja, og det jo helg, så jeg vil gjerne ha et helgstemning,
2: ja. Ja.
1: Det lov å bestille?
2: Det lov å bestille. Tenk litt fors, tenk litt, nå det her da I taket.
1: Ja. Ikke et must, liksom, men det hadde vært hyggelig. Og så kan du jo selvfølgelig sende inn flere forslag. Mm. Tenk å bare være en.
0: Ja,
2: det kan være to.
1: Kan være
0: Fem,
1: to.
0: Ti.
2: Klarer du en, så klarer
0: du to. Så vi reglene, forresten?
2: Ja, jeg tror jeg gjorde det.
0: Jeg gjorde det, jeg bare sonet ut I to sekunder mens du sa det.
2: Det går bra.
0: Ja, men,
1: du kan godt gjenta de,
0: Jonas. Ja, da har ikke jeg noe mer å
1: gjenta de. Du må gjenta de.
0: Men, kan ikke være mer enn 25 år, og det må være sang som får folk godt mer, og det må være en allsang.
1: Ja, så har du da en oppgave, og det å ta mobilen, flekk den opp, gå ned på NRK Radio, søk opp etter I morgen, og så sender du oss en melding.
0: Flekk, flekk, flekk.
1: Flekk, flekk, flekk.
0: Gjør det.

0: Så er det Larsson sin Blue Moon på NRK P3. Fort da sende inn et forslag til dagens allsang på en melding til Petremorne i appen NRK Radio. Hva var reglene igjen?
1: Det må være en låt som kommer ut i løpet av de siste 25 årene. Det må være en låt som gir oss god stemning inn i helga. Og så må det være en låt som folk kan, så det blir allsangstemning.
0: Verre er det altså ikke. Anna-Kun Justin med Lately kommer snart. Først dilemma og NRK Nyheter 1-7. Vi skal først til norske fengsler.
2: Ja, for dem får kritikk nå. Det er urovekkende at barn isoleres i fengsel når det er fare for at de tar sitt eget liv, det sier Sivilombudet. En rapport fra i går viser at nesten hver tredje gang barn låses inn på en sikkerhetscelle, så er det på grunn av fare for selvskading. De her rommene har betongvegger og er utstyrt med en madrass og et do som er et høl i gulvet. Fengselet kan bruke dem her for å hindre at innsatte skader seg selv eller andre, men reglene de er ekstra streng for ungdom mellom 15 og 18 år, det forteller reporter Regine Ostrup-Lia.
3: Sivilombudet sier det er kritikkverdig at barn har blitt plassert på disse cellene ulovlig flere ganger. Avdelingssjef Fastrup Ervik sier at det viktigste for et barn som er i en så stor livskrise er sosial kontakt, relasjoner og trygghet, og at det motsatte skjer når man blir puttet i en celle alene.
2: Kriminalomsorgen svarer at sikkerhetscellet skal være siste utvei, og at flere av ungene mangler et tilbud i barne- og ungdomspsykiatrien. En mann er sendt til sykehus etter at han krasjet med bilen sin i Orkland i Trøndelag. Politiet sier at de skal ha fulgt etter bilen et lite stykke før de valgte å avslutte. Etterpå havnet bilen på taket i grøfta, og ulykka så alvorlig ut, sier politiet. Spesialenheten skal nå se på saken, for de har som jobb å avgjøre om politiet kan mistenkes for straffbare handlinger. I kveld så skal fotballlandslaget spille kvalifiseringskamp mot Tyskland, og hvis de norske kvinnene vinner, så er sjansen mye større for en VM-billett til Brasil neste år. Norge ligger på en andreplass i gruppa si, men de må opp på første hvis de skal kvalifisere seg. Men kaptein og spiss Ada Hegerberg er skadet og må erstattes av Elisabeth Thærland, så NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp er skeptisk på vinnersjansen.
4: Den er jo ikke så veldig god egentlig, for hun har kommet fra en svak sesong, spilt lite, ikke skort så mye mål, men dette er muligheten hun får. Hun er andre spiss bak Ada Hegerberg, og den muligheten hun får nå, den må hun bare gripe med begge hender og levere, rett og slett, og det er en helt avhengig.
2: Og kampen, den begynner 8:55, og den kan du se på NRK 1 eller høre på NRK Sport på radioen din. Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Norsten.
0: Fett!
2: Åja. Oh, ja,
0: nesten.
2: Ikke, skal ikke man si ro?
5: Ja, vi har jobbet litt med andre alternative rop.
2: Ja, Henning, kan ikke du vise?
5: Ok. Ons! Eller?
0: Eller?
5: Eller?
0: Bæsj!
2: Nei, ja, det var
0: ikke. Ok, gjør det bedre du der med Norsten.
5: Ok, kom an.
2: Nyheter!
0: Nei, det er ikke flere
5: stavelser!
0: You had one job!
5: Det blir en klokka et line,
2: ja. Ja, det er greit.
0: Fail! Vi kan ikke alle være gode på alt her i livet. Vi kan ta innom fredag den 5. juni. Dagens allsang heter rundt svingen. Og først Anna-Kun Justin, dette er Lately.

0: Helge Hunde, barnevakt Lene, som bestemte dagens allsang på P3, Lady Gaga, Just Dance.
1: Og vi må ta et oppgjør med vikingestetikken til det norske herrelandslaget på vei inn I VM.
2: Norge!
1: En forsker har I klassekampen kritisert landslagsdraktene fordi de har runeskrift og stavkirkemønster, men på at de hypermaskulin og høyre ekstrem.
0: Oi!
1: En VG, en kommentator I VG har hevdet at vikingene må ut av fotballen, og Morgenbladets kommentator Markus Slettholm men på at det klisjéaktig og harry. Mm. Men nå det noen som kjemper for å få vikingene på plass igjen, og det kanskje den mest vikingete stortingsrepresentanten vi har, Mimir Kristiansson. Mm. Han skrev en lang status på Facebook, intet mindre. Og jeg tror det kun politikere på det her tidspunktet som skriver statuser på Facebook.
0: Helt riktig.
1: Men la gå. Han har nå gjort det, og han mener på at det fantastisk at det norske landslaget tar tilbake vikingestetikken. Mm. Han mener på at høyre ekstreme skal ikke få lov til å ødelegge det her. Mm. Nå må vi ta tilbake denne symbolikken, på samme måte som at Mexico, når de reiste VM, så har de sånne estetiske mønstre I landslagdrakten sin. Så han mener på at heia Norge, heia vikingestetikken, og han synes det helt tullet å kritisere dem for å være for maskulin. Herregud, selvfølgelig de maskulin. De landslaget. Mm. Hva tenker
3: Du, jeg tror jeg ganske enig med Mimmer, fordi for det første så fikk jeg ikke den tanken I det hele tatt, om at, fordi jeg fikk ikke den tanken om at det var høyere ekstrem, liksom. Så jeg det vet ikke, jeg synes han, for før du sa det, så tenkte jeg, det ikke bare fint om vi bare tar tilbake den estetikken?
1: Ja.
0: Ja, men må vi drive og ta tilbake alt som andre ødelegger det? Det jo sånn, altså det jo bare fæle folk som lager konsentrasjonsleire, for eksempel. Skal vi begynne med det da, for å gjøre det bra igjen, liksom? Du kan ikke holde på sånn.
3: Ikke det samme.
0: Nei, helt det samme logikken.
1: Ikke helt det samme, men jeg skjønner hvor det kommer fra. Nei, han mener på det samme. Jeg kritiserte jo den der ro-chanten også. Han mener på at det må de jo få lov til å ha, det norske landslaget. Det jo bare bra at vi har noe som skiller seg ut på tribuna. Mm. Så han tar virkelig sånn oppgjør med den der estetikken vi har valgt oss. Han heia den frem.
0: Mm. Men jeg synes bare det litt krampe.
1: Ja, for det da jeg kanskje også har kjent litt på, da at jeg synes det litt krampeaktig. Har vi ingenting annet å være stolt av I Norge?
0: Vi har andre mønstre. Vi har Mariusgenseren. Vi har
3: lumpe. Vi har ostehøvler.
0: Ja,
1: ostehøvler.
0: Med sånne riller opp
3: å
0: si.
3: Vi har ons, så vi skal, hva vil du ha på drakten da? Bildet av to stykker som banger. Mm. Klamydia, vi på verdenstoppen av klamydia.
0: Yeah. Binders.
1: Nei, jeg vet ikke. Det jeg satt I gang tankeprosess hos meg. Mm. Jeg lurer på, du ser på, synes du vikingestetikken I VM harry? Send oss en melding I appen NRK Radio. Og jeg åpen for å bli overbevist, altså.
0: Mm. Ja, for du ble ikke det, Mimir.
1: Nei, ikke helt.
0: Nei, ikke helt.

0: skal til VM.
1: Først og fremst så vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV. Nobody.

0: rett etter Petremorgen I dag, så starter det noe jeg vil kalle smått sjukt, kanskje litt absurd. Mest galskap. Ja, det galskap, rett og slett. Gjengen I Siesta klare for en 24 timer lang direktesending her på P3. Og her de, Anna, Markus, Daniel fra Siesta.
1: Hallo!
2: Hei, god morgen!
3: God morgen.
0: Hvorfor? spørsmål nummer én.
2: Ja, det mange som spør om det, for vi samler ikke inn penger til noe, eller...
0: Nei,
2: det ikke noe sånt.
1: Det ikke veldedighet.
2: Nei, det jo på en måte veldedighet til radiolytter.
1: Ja, det det.
2: For vi det gratis for deg som hører på. Nei, det bare fordi vi synes lørdagsrådet har jo tømmer innboksen på 12 timer. Og så ville vi øppe det, så vi skal gjøre det dobbelt så lenge da.
1: Ja.
2: Så, og vi går rett inn I lørdagsrådet også, faktisk.
1: Ja,
2: altså, vi skal ikke være med det, men vi rett
3: Takk Gud for det, det hadde blitt mega dårlig råd, tror jeg.
1: Og så har vi jo jobbet sammen over litt over et år nå da, og så tenker vi, hvordan kan vi bli enda mer kjent? Jo, det å jobbe tett på sammen I 24 timer strekk, liksom. Så det jo en utfordring for oss der.
0: Ja, ja for dere mentalt forberedt på hvordan det her skal gå?
3: Nei. Jeg har prøvd å spurt ChatGPT, hva kommer til å skje på en måte I løpet av disse timene, og de spår at min personlig knekk kommer mellom klokka 2 og klokka 5 på natta.
1: På natta, ja.
3: Så det en stund til. Men jeg tror, altså jeg I overkant positiv til det her.
0: For jeg har jo prøvd, jeg har vært litt kul kid, jeg har prøvd å døde på ganger. Altid slokna altså, rundt 3 da, så det har ikke funket så kjempebra. Men jeg mener jo at vi prøvde å legge noen strategier for å få det til. Altså, det nesten sånn fyrstykke under øya-stemning, liksom. Men jeg har dere noen ting som skal holde dere våkne I løpet av natta?
2: Ja. Jeg har jo sett Mr. Beans ferie, og der kjører han jo bil på natterstid. Og da gjør han akkurat det du sier der. Han har fyrstykke på øya, men han har også sånne der sigaretthender som han tar på fingrene. Så jeg kommer til å brenne fingrene til samtidig.
3: Ja, du har med det, ja.
1: Det altså fungerer jo godt med sånn strømpistol, da. Ja. Sånn som politiet bruker. Å få satt en skikkelig støkke folk.
2: Da vi fikk knekken, da ble teisa.
3: Det aller siste og viktigste årsaken at jeg skal holde meg våken, jo at man aldri må sovne rundt Daniel.
1: Det fint. Derfor skal vi kjøre litt
3: hjemme. Det min motivasjon.
0: Men utover antastningen, potensielt, det kommer jo også noen som skal hjelpe dere med å holde stemningen oppe.
3: Ja, typ hver tredje time så får vi en ny gjest.
2: Ja, allerede klokka 12 I dag så kommer Thomas Numme, han på en måte vår første gjest.
1: Numis?
2: Numis,
1: ja. Fra Senkveld med Thomas Harald. Og klokka 3 så kommer Magnus Devold.
0: Oi.
1: Så, og så får vi jo besøk også fra Arin fra Petremorgen klokka 9 på kveld.
3: Ja, og Henning fra Petremorgen også,
1: ja.
3: Som skal på en måte den nest siste timen vår på lufta.
2: Da må vi også bare si at vi har spurt deg også, Jonas, om du skulle til Sarpsborg Dyme Teater.
0: Ja, stemmer.
2: Jeg har vel lyst til å ha med deg, og det ikke det.
3: Du skulle egentlig være hos oss ved midnatt.
0: Ja, ja. Ja. Men så kom jeg på at jeg kunne ikke, det var midnatt, ja. Å ja, nei, det var ikke
1: helt. Ja, det var sin.
0: Jeg må teater.
3: Jeg syk I morgen.
0: Jeg gleder meg til å høre, egentlig mest I morgen, mellom 8 og 9, tenker jeg.
3: Ja.
0: Det det jeg gleder meg aller mest til. Og det bare å bli med på reisen. Det direkte altså, 24 timer fra klokka 9. Lykke til, ses da!
3: Tusen takk!

0: Matgjørende i mening på prøve i dag. Stiger ut mener nemlig det at sennep, det unødvendig. Du trenger bare ketchup. Du enig eller ikke? Stem i appen NRK Radio.
1: Skal prøve å argumentere Stiger Gutt sin sak så godt det kan. Ketchup får ofte ufortjent tyn for å være barnslig. Men rent kjemisk så den et mesterverk til pølsa. Det gir den perfekte balansen mellom sødme, syre og sånn tomat-umami som løfter da smaken i pølsa i stedet for å kvelde den. Det noe helt annet enn den overdøvende smaken av sennep. Og hvorfor tar folk på sennep? Jo, ganske ofte så handler det om sosial posisjonering. Man vil ikke sitte på bensinstasjon og se ut som en syvåring som spiser barnebursdagsmat. Og velg sennep, det ren fasade for å virke sofistikert, mens man trøkker i seg nå denne bensinstasjonspølsa. Du lurer ingen, det ikke nødvendig med sennep. Pølsebrød, pølse, sprøstekt løv og ketchup, det en komplett pakke, og svinger du sennepsflasker på i tillegg, så blir det ren kaos. Mer ikke alltid bedre. Less is more, så kanskje Stiger Gutt har et poeng at sennep unødvendig. Du trenger bare ketchup.
2: Jeg kan si en ting. Jeg veldig glad i ketchup. Men det en ting jeg mer glad i ketchup, som jeg mer glad i ketchup enn ketchup?
0: ja, vi skjønte det.
2: Så det sennep. Å fy faen, jeg elsker sennep. Hvordan kan du si at sennep unødvendig?
0: Men legger du dette i samme kategori, betyr det at hotdog-dressing også er unødvendig, fordi du bare skal ha ketchup?
1: Du trenger bare ketchup, men vi snakker først og fremst om sennepen. Ikke rot det her til med dressing.
2: Glem
0: hotdog-dressing. Ja, men jeg bare på om det, er det som at ketchup skal være på alt opp å si? Du driter i alle andre typer sauser også? Eller kan det være fordi han ikke liker sennepsfrø?
1: Ikke komplisere, Jonas. Nå det spesifikt sennepen det snakker om her. Du trenger bare ketchup.
0: Jeg bare prøver å gjøre opp en mening her, ok? Ja. Fordi hvis han ikke liker sennepsfrø, at det egentlig grunnen, så er jo det et
2: handproblem.
1: Du deeper det for mye.
2: Ja, sennep unødvendig. Du trenger bare ketchup. Det det du skal tenke på.
0: Ok, da unnskyld for at jeg prøvde å skape litt debatt her. Jeg skal aldri gjøre det igjen. Men du kan gjerne stemme og være med i debatten du da, i appen NRK Radio.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Generosity Tourist på NRK P3. Vi snakker om det her i Kongeriket Norge hvert eneste år. Nå kommer skattelistene! Og så går man inn, og så stalker man venner, kjente, naboer, rikinger, kjendiser for å finne ut av hva folk tjener.
1: Kanskje du gjør, ikke jeg.
0: Jo, du gjør det, Arin. Du tråler de listene opp og ned. Og så er jo det, jeg føler det er en ganske unik ting her i Nord, at vi er såpass åpne om det. Men nå begynner Tyskland å åpne litt opp med sin versjon av skatteristene, om vi kan si det sånn. For nå driver flere nettaviser i Tyskland og poster overskriften «Var bestefar nazist?» De har sluppet nazilistene.
1: Nei,
0: jo, fordi, Gud.
1: Nei!
0: Det amerikanske nasjonalbiblioteket, de har digitalisert 12 millioner medlemskort fra nazipartiet til Hitler. Og så har de da lagd nå en sånn søkbar database, så man kan gå inn og sjekke, hvis man lurer da, ok, hva min bestefar, oldefar, hva drev han med? Når ble han medlem, for eksempel? Det føler jeg har også litt å si, på hvilket tidspunkt valgte du å bli med? Det er litt sånn avgjørende for hvor ille det var, hvis du skjønner.
2: Enig.
0: Hva tenker vi om denne tjenesten? Genialt, er det første jeg lurer på. Nummer to, burde vi hatt en sånn i Norge også?
1: Jeg synes det er litt spennende, ja. Selvfølgelig hadde jeg jo blitt skuffet hvis jeg fant ut at bestefaren min var hardcore nazi, liksom.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Men det betyr ikke at jeg er en hardcore nazi, bare fordi bestefaren min var det, eller angivelig kunne vært det.
0: Men for en som har drevet litt på sånn MyHeritage og sendt DNA mitt til Israel, for å sjekke om jeg faktisk har noen skjulte søsken, det hadde jeg jo dessverre ikke, til min skuffelse. Så hadde jo, jeg synes det er litt sånn historisk interessant å bare vite sånn, åja, nice to know. Det endrer jo litt hva jeg har tenkt og hva vi har blitt fortalt opp igjennom. Det er jo ikke så veldig vanlig i Tyskland tross alt å snakke om krigen. Det er først og fremst myndighetene som er veldig åpne om hva de gjorde gærent. Folk stort sett holder jo litt tett om det. NTB har plukket opp en dame i 60-årene som har fått datteren sin til å søke opp hennes far. Og bare, yes, han var medlem. Den er god. Det var ikke jeg klar over. Det har ikke vi snakket om.
2: Det var jo mange som var medlem i Tyskland.
0: Ja.
2: Sånn sett hadde det vært mer spennende som denne funksjonen var i Norge, skjønner du hva jeg mener?
1: 100%. Men hva gjør man da? Da setter man seg ned og har et familiemøte? Eller går man videre med livet?
2: Det er jo stor for at vedkommende som står i den lista er død.
0: Ja.
1: Ja,
2: så det trenger man i hvert fall ikke å ta stilling til.
0: Går til, ja, vi søker NS-listene, og så drar vi og kjenner... Så hva gjør man på en måte?
1: Eller drar man på skolen og flekser med det?
0: Oi.
1: Bestefaren min var nazi!
2: Ja, for kanskje du tenkte du skulle flekse med at han ikke var det.
0: Det verste er
2: at du gikk med en gang til. Å, for faen, rått. Bestefaren min var nazist.
0: Men i 2026-sending, så er det dessverre det er ikke utenkelig det. Heller. Dessverre.
2: Gud bedre.
1: I 2026 er det en flex.
0: Ja. Jeg tolker det dit enn at dette kan vi ikke få i Norge. Vi kan ikke ha det.
2: Det ville blitt spicy.
0: Ja. Vi får holde oss til skattelistene, så får nazilistene være inn i Tyskland, tenker jeg.

0: her. Det Karpe på NRK P3. Vi har jo nettopp hatt diskusjonen. Vann vått? Nå har vi på en måte fått tak I en kar som kan gi oss ja. Det endelige svaret på det.
1: Aren likte ikke resultatet I gårsdagens mening på prøve. Vi har hentet inn programleder I Abelstårn.
0: Torkel Jenterud skal gi oss svaret. Han har nemlig lagd en episode om nettopp dette hvor vitt vann vått.
2: Hvorfor ser du på meg sånn?
1: Nei, jeg bare gleder meg til å høre din reaksjon på hva Torkel har å si.
0: Oi, ikke knytt ned med nå. Ro ned, Arjen. Ja. Sergio Musti med Gunnil og Musti veldig snart, men aller først skal vi til Emma og NRK Nyheter 1 over 8. Der skal vi først til Gaza.
2: Ja, for at det ikke bare krigen palestinerne sliter med. Befolkningen I Gaza blir nå utsatt for enda en trussel, nemlig rotter, mus og insekter som kommer seg inn I teltene til folk, det skriver Aftenposten. Det bor 2 millioner palestinere I Gaza, og mange av dem bor oppå hverandre I teltleire. Ifølge UNRWA så har det vært registrert 125 000 tilfeller av hudsykdommer som knyttet til rotter og insekter fra januar til mai. Palestinske foreldre som Aftenposten har snakket med sier at dem og ungene deres blir holdt våken hele natta av skadedyr, og at de bare prøver å unngå at ungene blir bitt. Anne-Kristin Hedvall sykepleier I Norvak, og hun sier at det tre grunner til at dette har vært vær nå. Det forklarer reporter Regine Ostrup-Lia.
3: Det har hopet seg opp masse søppel I Gaza gjennom de nesten 3 årene med krig. I tillegg funker ingen av kloakkanleggene på gasstripen, noe som betyr at kloakk flyter gjennom områdene der folk bor. Og til slutt handler det her om at folk bor tettere og tettere, jo større områder Israel tar kontroll over.
2: 6 gutter dømt for grov vold mot en annen gutt på en russevest I Oslo I fjor, det skriver Romerikes Blad. I dommen så står det at volden var brutal og at det virket som et overfall. Ungdommene fikk mellom 178 og 240 timer I samfunnsstraff, og flere av guttene ble sendt på sinnemestringskurs og rusbehandling. Så skal det handle om denne popdronninga. For Taylor Swift har nemlig vært kåret til den rikeste kvinnelige artisten noensinne. Det melder Variety som viser til Forbes liste over de 50 mest innflytelsesrike lederne innen finans, underholdning, media og teknologi. Der nevnes blant annet Taylor som nå har en formue på 2 milliarder dollar. Ifølge Forbes så kommer de her pengene fra Eras Tour I 2023 og 2024, nyinnspillingene av de gamle albumene hennes, og suksessen til de 2 siste albumene hennes, Tortured Poets Department og Life of a Showgirl. Og nyheteren her på P3 fikk du av Emma Norsted.
0: Som snart skal bli Norges rikeste medievogul, eller?
2: Du, altså, det hadde jo ikke det feil, det.
0: Nei.
2: kunne ha gått inn I sommeren som verdens rikeste nyhetsanker, også.
0: Man må bare starte en nyhetsanker-turné først.
2: Ja.
0: Life of a newsgirl.
2: Jeg hadde kjøpt billetter.
0: Du vet hva, det hadde jeg også, faktisk.
2: Ja, men vet du, det hadde vært showet, vet du. Det hadde vært helt fantastisk, tror jeg.
0: Tenk å selge ut en stadion, bare for å lese litt nyheter, på en måte. Det hadde jo vært amaze fucking balls, altså. Ja.
2: Absolutt.
0: Vann vått, Emma?
2: Nei, for det ikke tørt fra før.
0: Mm, ikke sant? Vi får se da om eksperten enig. Vi hadde nemlig dette som en mening på prøve denne uka. Og Torkel fra Abelstårn, han har hatt en episode om dette her. La oss snakke med han etter Sergio Musti.

0: Sergio Musti med Gunnil og Musti som du fikk I Petremorgen. Denne uka har vi hatt diskusjonen vann vått? Noen som husker hvordan det gikk I mening på prøve?
1: Altså, I mening på prøve så endte jeg opp med at Petremorgen ble enig om at vann ikke vått. Det kun ting som har vann på seg som vått, eller inni seg da.
0: Vi har prøvd å få en ekspert å svare for seg, håper jeg. Gi oss den ordentlige forklaringen. Og vi har hentet inn det nærmeste vi kommer et kvalifisert menneske på dette feltet, nemlig programleder Torkil I Abelstårn. God morgen!
2: God morgen!
0: Hvorfor du eksperten vår, håper jeg?
2: Jeg jo ikke det, da. Men jeg stiller spørsmål til mange folk, og dette spørsmål som faktisk har diskutert flere ganger I Abelstårn.
0: Ja, ikke sant?
2: Jeg tror det kanskje noen naturlige spørsmål å stille seg.
0: For hva Abelstårn?
2: Hva grunn? Og hva Abelstårn Det et program på P2, hvor man kan stille spørsmål om alt mulig, alt hva man vil. Så har vi tre eksperter hver gang, forskjellige fagfelt, som svarer på spørsmålet så godt de kan. Jeg på vei oppover akkurat nå. I dag skal vi svare på hvor mange bananer som trengs for å drive et romskip.
1: ja, det bra. Dette gøy. Dette liker vi.
0: Og det betyr at du antageligvis da har hatt en våthetsekspert innom ja. For å svare på dette, opp til flere ganger kanskje. Hva egentlig svaret? Vann vått?
2: Du, jeg så nysgjerrig, fordi nå står jeg ute på vei opp til Abelstårn her, og så står jeg med foten opp I en vannpytt, og det føles absolutt veldig vått. Hva argumentet for at det deres for at det ikke vått?
3: Kan jeg si det? For at det ikke vått, eller for at det vått?
0: For det ikke vått.
3: Åja, da får dere snakke.
1: Nei, at våthet liksom ikke egenskapet til vann, men en beskrivelse av overflaten, eller eventuelt noe som kommet I kontakt med væsken.
2: Mm. Ja, så hva skulle våthet være da? Det
0: Når noe som ikke inneholder vann på seg, eller som jeg I hvert fall, plutselig inneholder veldig mye vann.
2: Ja, eller kanskje en annen ting, en annen væske da, som også har den egenskapen. Eller?
0: Ja, melk.
1: Ja, for eksempel melk eller juice.
2: Parafin. Hva som helst. Ja, ikke sant? Jeg tenker at det var fornuftige måter å tenke på det på, men altså, dette vet du hva, når vi har hatt det før, jeg tror vi har fått forskjellige svar, jeg tror forskjellige eksperter, for det her jo mer et filosofisk spørsmål, men jeg tenkte på det nå, altså, fordi det har noe med at det I kontakt med noe annet, at det binder seg på en måte, ikke sant? Huden din suger til seg dette vannet, Så da lurer jeg på, hvis man ser på et vannmolekyl, eller en liten enhet med vann I seg selv, hvordan, hvis den I kontakt med noe annet vann,
1: ja.
2: Så binder den seg jo til det vannet. Den har en, det vel kanskje det som med vann, da, at den har en side som binder seg til annet vann, så det henger sammen, og så har den en annen side av sitt molekyl, som liker godt å være I kontakt med andre ting, da. Og fester seg litt sånn løst til andre ting huden din, eller klærne din eller et eller annet sånt nå
0: men nå prøver du nå å argumentere for at vann altså, ja, nei, det, vet du hva?
2: Ja,
0: nå mister du meg
3: jeg tenker det at
2: hvis du har en liten ansamling av vann så vil jo alle disse her vannmolekylene her, de vil da henge sammen med de andre vannmolekylene og sånn sett så jo de våte fordi at de I kontakt omsluttet av.
0: Nei.
3: Så vann vått.
2: Men,
0: hvis nei, du går ned... Nei, Torkil, nei!
3: Men vann vått.
2: Ja.
3: Ja!
2: Molekyl, så kanskje ikke det, da vil jo det være for seg selv på en måte.
0: Nei.
2: Men det vann da?
0: Torkil.
2: Det kanskje ikke vann lenger. Når du først har flere molekyler på en gang.
0: Dette går ikke. Nei, vet du hva? Jeg har forventet at dette skal være greie skuringen. Dette likte jeg ikke,
3: Torkil. Ok, så vann vått.
0: Ja, tydeligvis.
3: Konklusjon. Vann

0: mitt blod vart.
1: Og det var Girl in Red av... Nei.
2: Du hadde en sjanse.
1: Ja, det en jævla jobb. Det dritet. Ok, alle sammen bare glem at det der skjedde. Og det var Rødt, hvitt, blått av...
2: Girl in Red og Marstein. Da var det nettopp. Det var nydelig.
3: Det var helt nydelig, din felles panikken mellom dere to.
1: Det er veldig gøy.
3: Hvordan blir det her?
4: Okay.
5: Det er mange som hadde drømme om å spille på landslaget da de vokste opp. Jo, hadde du den drømmen?
4: Jeg har det fortsatt.
5: Du har det fortsatt, ja. Vi har vært inne og ståka deg litt på Norges fotballforbund sin offisielle statistikk. Og der står det at du har spilt 55 kamper, foreløpig null mål.
4: Nå har jeg notert meg for ett, så det bare piss. Det propaganda, jeg har ett mål. Ja.
5: Så hva din kommentar da til NFFs feilinformasjon?
4: Fiks det da. Men det, altså, det er ikke så viktig for meg, men det er mange som liker å henge seg opp i det og prøve å dra meg ned og på en måte ikke vil se meg på landslaget da. Men jeg bryr meg ikke om det.
3: Nei.
5: Spilte du fotball, Maria?
1: Ja, jeg spilte også fotball. Men da jeg gikk på videregående, da hadde jeg spilt fotball ganske mange år egentlig. Og så i gymteamen så hadde man sånn evaluering på hva man måtte bli bedre i, og da tok læreren meg til å si, sånn, du må bli litt bedre i fotball.
3: Nei!
1: Og da var jeg sånn, åja. Ja, det var hele... Det var det. Ja, ok. Da sluttet jeg med umiddelbart.
3: Ja. Ja.
5: Men sånn utover da en litt trist fotballkarriere, og en veldig god artistkarriere, så har du også startet en ny igjen. Nettopp vært i Cannes.
1: Ja.
5: Fordi du har spilt i filmen Lave forventninger. Hvordan var egentlig filmfestivalopplevelsen?
1: Det var sykt, ass. Det var veldig kult. Og mikrofonen min rister litt, som er veldig gøy, for det ser ut som at den litt nervøs på det. Det sånn, det mikken som nervøs, ikke jeg. Men ja, det var veldig sykt å være i Cannes, ass. Og kjæresten min var der, mamma min var der. Vi så filmen sammen med mange, jeg tror det var full stad, vi var sånn 800 folk. Det var veldig rørende. Ja, og så jeg også Renate sin film fjor, den var også helt syk.
5: Det på fornavn nå, ja.
1: Ja, vi er jo vi er, hva heter det? Venitos. Ja, det er jo det, er det spanske ordet for veninner da.
5: Ja, skjønner, ja.
3: Gøy. Så, jo, kunne du tenkt deg til å prøve det som skuespiller i film?
4: Maria har sagt at jeg burde det. Marie sa det til meg egentlig. Du sa det til meg når vi var i Ålesund, tror jeg.
1: Ja, jeg sa, du har så bra ansikt.
4: Og så sa, ja, og det er jo egentlig sånn, det gjør deg ikke nødvendigvis en god skuespiller. Men så fort hun sa sånn her, jeg tror kanskje du kunne vært en god skuespiller, så var jeg sånn, ja, jeg også tror det.
5: Nikk og smille.
1: Ja. Jeg tenkte på det nå, mens jeg ikke klarte å huske linjene mine nå. Det er sånn, det trengs litt brains til, altså, for å huske hva man skal si, og huske manus og sånn, og jeg begynte å si, og det var Girl in Red med Marstein. Det jeg fucka opp, men jeg tror du kan, jeg synes du har bra ansikt, og så har du bra blikk, så jeg tror du kan gjøre noe greier på skjermen.
5: Det er det mest unike skryten jeg har hørt, faktisk.
1: Ja, veldig.
5: Du har bra ansikt og bra blikk, det er fint, ja. Det er hyggelig å høre, tror jeg.
3: Ja, jeg tror også, ja.
4: Skulle nesten tro at du driver og flørte med meg.
1: Ja, egentlig, jeg driver på sånn long game med flowing. Jeg starter dritslå, jeg starter i desember, skal vi lage låt sånn.
5: kan vi jo si er litt høykultur, kanskje, eller? Ja. Og vi anser jo, for så vidt dere også som litt sånn høykulturpersoner, men vi lurer på hvem av dere har mest kulturell kapital. Og har forberedt en liten
1: test for dere. Så kulturell kapital! Nei, det er sikkert jo det.
5: Vi får noe å se da.
1: Vi får se da.
5: Etter Olivia Dean, Nice to Each Other.

0: Ager her. Fredagen, den må ha et soundtrack, og sammen lager vi tidens beste. Hver fredag kjemper din låt mot en annen fredagsfavoritt for å få plass I den absolute fredagsspillista. Så, hva du venter på? Søk opp Absolutt Fredag I appen NRK Radio, og send meg din favoritt fredagslåt.
1: Absolutt Fredag! Absolutt Fredag. Fredager 4-7 på

0: Drake i Petremorgen, hvor det på tide igjen å sende noen ut i en jaktulykke.
1: Hvem slår seg i dag? One more shot.
0: Ja, det er ikke lett, dette her. Eller er det det?
2: Kanskje
0: det
2: var litt tekk.
0: Ja. Din oppgave er veldig enkel, er å finne ut av hvilken artist slash sang som har blitt klippet inn i dagens ulykke. Hvis du kjenner det igjen, så kan du vinne Petremorgen-koppen. Men da må du sende oss svaret ditt på en melding i appen NRK Radio. Du søker opp Petremorgen og trykker på den flotte, fine sendingknappen helt øverst, og får inn svaret ditt der. Her er oppgaven en gang til. One more shot. Yeah. Send svaret i appen NRK Radio, og så kommer fasiten om drøye 6 minutter på P3.

0: kval til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK

0: Tjuvjakt på NRK P3.
1: Hvem slo seg i dag?
0: Ja, det så stas å være teaterregissør i beste sendetid i Rikskringkastingen. I hvert fall når man kan få ut den litt morbide siden sin også. Og rett og slett dytte kjente, kjære artister ut i forferdelige situasjoner. Denne uka så har det altså vært elefantjakt, og det jo ikke bra. Det rett og slett en tjuvjakt, om man kan kalle det det. Resultatet at de blir tråkket ned av elefanter. One more shot. Brutale saker. God morgen, Guro.
2: Ja, hejsan.
0: Hvor i landet du hen?
2: Du, jeg på Skjærsjøen oppe i Bestdal.
3: Jeg har hverken hørt om Skjærsjøen eller Bestdal.
2: Nei, du, det litt nord oppe i Steinkjær, så da kjører du oppe i Steinkjær, oppe i Bestdal, oi, ja, forbi Bleia og Skitølet, og da kommer
4: du. Nei, du finner på det.
2: Nei, nå later du sånn. Du finner på kartet.
0: Guro!
3: Bleia og Skitølet. Guro!
4: Guro!
3: Tøysjente.
2: Du finner Bleia på kartet. Du gjør det.
4: Skitøl.
3: Ja, det fantastisk.
4: Men hva gjør du? La oss spørre, hva gjør du med Skitølet da? Hva gjør du der?
2: Nei, det nå, altså akkurat nå så skulle vi vel egentlig på en revyfestival, men så ble den avlyst, så da tenkte vi at da får vi på hytta i stedet.
4: Ja, ah, ikke sant.
0: Så det ligger i ræva.
2: Det ligger i ræva. Ja.
0: Guro, hvem det som slo seg i dag?
2: Du, det jeg ganske sikker på at var Justin Bieber.
0: Helt riktig, Justin Bieber med Sorry var dagen som på sin ulykkes offer. Du hadde jo en liten sånn detektivreise her også. Hvordan tror du dette foregikk?
2: Nei, altså jeg var jo litt usikker på hva det var da, men jeg tenkte jo kanskje at han hadde blitt skutt i skogen da, at det var en true crime. Siden han sa på Sorry, kanskje det var noe true crime greier.
0: At elefanten skjøt først.
3: Jeg liker teorien din, og det er jo Jonas som har laget disse her, så kan det hende det han som er den siktede, holdt jeg på å si.
0: Jeg tror du skulle si at jeg en elefant. Det hadde vært veldig trist.
3: Det du også.
0: Ja, takk, takk, takk. Ok, Guro, dette var en virkelig en reise. Jeg følte jeg lærte masse om både Norge og på sin skyting. Det var,
4: og skitørle.
0: Og skitørle, og bleia og det som var. Ha en strålende helg.
2: Jo, tusen takk.
0: Ha det godt. Ha det.

0: Sam Smith og Like I Can, du fikk den I Petremorgen som nå overlater roret nesten frem til vi håper vi skal på igjen
1: ja.
0: Fordi det klart for 24 timer med Siesta!
2: Norge!
1: Det her blir jo...

0: til kanskje den lengste sammenhengende sendinga på P3 Ever av samme gjeng. Siesta skal sende direkte i 24 timer. Og hvis du nå tenker jeg vil bli med, så utfordrer jeg deg til å holde deg våken i 24 timer også. Du kan få det til. Ja, du klarer det. Du hører Anna, Daniel og Markus hvert øyeblikk. Men aller først nå, ett på ni, her Emma og NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Midtøsten. Gaza har vært et helvete for mennesker, men et paradis for rotter, mus og insekter. Det sier Akihiro Seita, som helsedirektør i UNRWA, til Aftenposten. Det 2 millioner palestinere i Gaza nå, som må bo tett oppå hverandre i teltleire. Ifølge UNRWA så har det vært registrert 125.000 tilfeller av hudsykdommer knyttet til rotter og insekter fra januar til mai. Og palestinske foreldre som Aftenposten har snakket med sier at dem og ungene deres må bli helt våken hele natta av skadedyr, og at de bare prøver å unngå at ungene blir bitt. Det forklarer reporter Regine Ostrup Lia.
2: Ifølge UNRWA blir tusenvis behandlet, men flytende kloakk og mangel på medisiner gjør det umulig å stanse smitten. Israel sier de samarbeider med hjelpeorganisasjoner om å innføre tiltak for å bekjempe skadedyrene, men UNRWA sier at dette ikke er nok.
1: 16 personer i Uganda har vært smittet av det som fryktet til å være en sjelden og dødelig variant av Ebola. Det sier Norges ambassadør i Kongo til NRK. Denne smitten i Ituri-provinsen, som nordøst i landet. Og ambassadøren sier at det viktig å skille mellom dette utbruddet og Ebola-utbruddet som i Kongo og andre deler av Uganda. Det finnes ikke noe vaksine for denne varianten, og det finnes heller ikke noe hurtigtest for å se om folk smittet eller ikke. Fotballklubben Viking bruker nå 10 millioner kroner på nytt kunstgress på hjemmebanen Jåttåvågen. De skal konkurrere i Europa fra høsten av, og der spiller de fleste klubbene på naturgress. Derfor så tror vikingsjef Erik Bjørnø at dette kan gi dem en fordel når de skal spille hjemmekamper mot lag som ikke vant til kunstgress.
3: Og håper at det kan være med å gi oss en god start på den playoffen som gjør at vi forhåpentligvis kan få Real Madrid eller Barcelona her på det nye kunstgresset vårt.
1: Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Nordsten.
0: Nå er det endelig dags. Det klart for en 24 timer lang sending med gjengen i Siesta. Den åpnes offisielt og høytidlig veldig snart her på P3.

0: alle sammen. I by og bygd, i hus og hytte, ja, og i telt, bobil og båt, og alle andre plasser nå når det sommer. Noen ting i livet må skje for aller første gang. Siesta skal ha 24 timers sending på NRK P3. Kjære hele Norge, det her kommer til å bli helt vidunderlig. Kanskje blir det en tradisjon, hvem vet. Vi får se nå når vi trykker på knappen og starter denne historiske sendingen. Med det det en stor glede for meg å ønske hele Norges befolkning gode 24 timer. Og så erklærer jeg høytidelig Siesta sin 24 timers sending for åpna. Lykke til!
1: Siesta. 24 timers Fiesta. NRK P3.
2: Hjertelig velkommen skal du være til det her kalaset vi har kalt Siestas 24 timers fiesta. Markus og Daniel, velkommen til dere også. Er vi klar for det her?
3: Jeg vet ikke. Stemmen mister allerede første minutter.
4: Jeg tror du den som mest stresset, Daniel.
2: Ja.
4: Men dette kommer til å gå helt fint. Jeg bare merket på når vi skulle gå i studiet, da skulle jeg vise deg en meme. Og da var det som jeg ikke var der. Du bare gikk rett frem. Du fikk helt sånn panisk. Og så plutselig kom vi i studiet der. Hva skulle du vise meg? Og da tenkte jeg, nå er Daniel, han er
3: men jeg synes i utgangspunktet å vise memes i fart er litt vanskelig. Da må man stoppe opp, og vi skulle overgang i Petremorgen, og det var ikke et bra øyeblikk å vise en meme.
4: Nei, Daniel hadde ikke tiden til det. Men vi har tid til 24 timer siesta på Petre.
2: Ja.
4: Det blir jo en annen siesta-sending, bare igjen og igjen.
2: Det er nok ikke alle som kommer til å være med, kanskje ingen som kommer til å være med i alle de 24 timer, så det er egentlig greit at vi kommer til å komme innom de samme elementene på nytt og på nytt.
3: Men vi utfordrer deg at du, hvis det en gærning så har lyst til å være med oss i 24 timer, vi utfordrer deg.
4: Hvis du er fet, så gjør du det.
2: Hvis ikke, så er du jævlig døll.
3: Du er døll rama.
2: Hvorfor har vi egentlig gjort det her?
4: Man må ikke spørre om det. Nei, vi har ikke noe sånn, vi skal samle inn penger til det. Vi har ingen grunn, det er bare at det er artig å gjøre det. Det er det.
3: Og så er vi så glad i hverandre, vi tre, at vi må være sammen 24-7.
4: Det er riktig.
2: Men jeg er faktisk veldig glad i dere, og jeg ser ikke på noe.
4: Det er hyggelig.
2: Ja, men det, de som kjenner siesta skjønner hvorfor det er et faktisk der. Vi skal nå holde det gående, som sagt, i 24 timer. Heng med, send melding i inboxen.
4: Ja, vi trenger dagens ord.
2: Dagens ord, det er det vi begynner med i dag.
4: Ja.
2: Det er fredag.
4: Ja.
2: Det er faktisk fredag.
4: Du må sende inn dagens ord, og hva er dagens ord, Anna?
2: Dagens ord er skløtte.
3: Nei, men du må forklare hva spalten er. Anna, vi kan ikke begynne sånn her i 24 timer.
2: Dagens ord er rare dialektord som vi skal forklare, så kom deg inn i appen av Radio og send det.
3: Dagens ord er skløtte.
2: Vi begynner.
4: Dagens ord er skløtte. Ingen jingle her.
2: Ja,
4: den er god.
2: Den er grei.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Girl in Red, låta det till Hemingway. Ja, hva dagens ord nå?
1: Vi har fått en melding fra Bjarne,
0: ja,
1: som vil at vi skal diskutere dialektordet Jeine. J-E-I-N-E. Jeine.
2: Jeine.
1: Mm. Det kan jo være en som ikke klarer å uttale R da, og sier at det skal regne.
2: Ja.
0: Der synes jeg du god. Det skal jeine.
1: Det skal jeine.
2: Det kan være, ja.
1: Men det her jo kanskje jeine. Det høres jo litt jærensk ut. Rogaland.
2: Jeine.
1: Ja. Jeine. Ja. Nei, det Kristiansand, det ja. Du sa.
0: Jeg tenker på en sånn grinn.
2: Ja.
0: Du må ta opp jeine før du skal gå... ut.
1: Ja, for sånn saua eller for kyr?
0: Ja, det eller sånn i trappa for barn.
2: Ja,
1: ja
2: barnegjene.
0: Ja, barnegjene.
1: Ja, for det ligner jo på innhengning, det du tenker på? Gjene.
0: Jeg vet faktisk ikke, jeg bare fikk de, det kom til meg.
2: Ja, jeg må si, for meg det umulig å skjønne hvor i Norge dette fra. Eller om det Norge. Mm. Plutselig det fra India. Gjene.
0: Ja, det kan godt være. Umulig å si.
1: Kleine Heine.
2: Kleine Heine. Ja, kanskje det tysk.
0: Kleine Hei.
2: Kleine Gjene.
1: Dialektord, Gjene. Han heter jo Bjarne, han som sendte inn her. Og jeg tenker jo at...
2: Det vet du ikke, han må kalle seg i appen. Det vet du ikke om han heter det.
1: Ganske god sannsynlig, for han heter Bjarne.
2: 24 timer med den forløringen der.
1: Ja, fordi at han har også Bjarne i e-postadressa si.
2: Mm-hmm.
0: Så jeg tror nok mest sannsynlig han heter Bjarne, ja.
1: Ja, poenget mitt var at jeg tror det er flere som heter Bjarne på Vestlandet enn i resten av Norge.
2: Hva er empirien der?
0: Ja, det
1: Bjarne, jeg tror at det er måten at det digger å uttale på.
2: Og jeg føler Bjarne er mer østlandsord, ja.
1: Ja. Bjarne?
2: Ja.
1: Ja, på grunn av Elling.
2: Nei, jeg tenkte egentlig på Bjarne Betjent for å se situasjonen.
1: Ja.
2: Og han er vel så... Er han ikke østlending han da?
1: Ja, han gjør dukke da.
2: Ja.
1: Så han gjør ikke ekte...
2: Østlending?
0: Det jo veldig mange...
2: Oh, ja, så du mener, man må faktisk ha fire østlending besteforeldre for å kalle seg østlending.
1: Riktig,
2: ja,
1: ja, ja. Riktig.
2: Vi følger logikken.
0: Men jeg følger på Vestland heter han mer kanskje Bjarte. Ja. I stedet for Bjarne.
2: Ja, sånn. At det liksom... Ja. Da heter jeg egentlig altså, en helt annen navn. Fredrik. Ja, vel.
1: Men skal vi gå da for gjære, innhengning?
2: Men tror du man kan si noe er i regnet, for eksempel? Man sier jo noe er i gjære.
0: Ja.
1: Noe er i regnet.
2: Ja.
0: Ja. Ja, det må vel være mulig.
2: Skjønner du?
1: Jeg skjønner hva du mener. Ja. Det var bare omstrukturering av hjernen din, for det, du fucka jo over et helt eksisterende ord. Bjarne har jo ikke skrevet fasiten her, så da må jeg på internett og se om jeg finner gjene. Skal vi se her da.
0: Lykke til.
1: Her.
2: Kost deg på reisen, inn i internettets forunderlige verden.
1: Da må dere holde praten i gang mens jeg søker her.
0: Gjeine.
2: Har dere hørt det på din nordnorske dialekt, du?
0: Nei, jeg tenkte først på geiten.
2: Geiten?
0: Man kaller jo ofte brøstene for geiten, så jeg tenkte sånn,
2: geiten. Gjør man ofte det? Det har jeg aldri hørt.
1: Dæter, sier vi i Trøndelag.
2: Hva betyr det?
1: Dæter, brøst.
2: Puper. Ja, det betyr bare pupper.
1: Dæter, ja.
2: Herregud. Kan du si dæter? Dæter, ja. Dæter.
0: Men det betyr, bruker det ordet.
2: Men geitene, som Anna sier, det betyr også geitene.
0: Ja, jo, det gjør det. Ja, og det derfor...
2: Betyr dætene noe annet? Det er bare tids.
1: Dæter, petits, ja.
2: Ja. Petits.
1: Jeg får ikke fasiten, jeg.
0: Har du det?
2: Ja.
1: Inne på Wikipedia/arendalsk, som vi skal til.
0: Ja.
1: Geine, et verb, sjangle.
2: Sjangle.
1: Du sjangler, du gjeiner deg etter å være bedugget.
0: Nei, det hadde jeg nok ikke gjet da.
2: Nei, vi gikk for pipper
0: vi. Vi gjorde det, som vi ofte gjør.
2: Jeg så en video i går av en svenske som fikk intervjue Roger Moore, en av de berømte James Bond-skuespillerne.
0: Ja.
2: Og det han valgte å spørre om er, what do you think about Swedish tits? Ja, det var veldig ubehagelig.
0: Hva svarte han da?
2: Nei, han prøvde så, you mean teeth? No, tits, altså noe sånt. Det var utrolig ubehagelig.
0: Men det er noe eget med svenske pupper.
2: Ja, tydeligvis mente denne journalisten det. Men Roger Moore klarte bare, Roger Moore.
1: Roger Moore.
2: Ja, dritings Moore. Han klarte bare å le det bort da. Og forsvant.
1: Mm.
0: Smart fyr.
2: Elegant. Smart. Elegant.
0: Man. Elegant. Fortsett å sende inn ting til oss i appen NRK Radio. Vi befinner oss inn i dagens ord, så send inn det eventuelt noe annet.

0: Sier du det til skildpadda?
1: What the hell? What the hell? Buddy! Så snur den.
2: Buddy!
1: Fortsett å komme inn med forslag til dagens ord. Kom inn, kom inn. Alle hjertelig velkommen inn i et husk, og så skriv med fasiten når du kommer inn med forslag. Bare lenger ned I meldingen.

0: Jeg klarer ikke 24 timer med det her, Anne.
1: Nei, men vi kommer jo til å holde på å si tap.
2: Er det mulig å litt mer bolle i munnen?
0: Vi er på radioen, vi skal sende 24 timer.
1: Greia er at Sofie Johansen, vår sjef, vår regjering, kommer nystekte boller på oss. Sorry da.
2: Alma kom også bort til meg, og jeg stod helt oppover på, og begynte å tape og si, pussy.
0: Rart humør.
1: Pussy. Generere energi.
0: Ja.
1: Jeg synes egentlig det går bra. Det har ikke helt gått opp for meg at vi skal være her så lenge.
2: Nei,
1: for jeg tenker sånn, vi skal ikke ha noe pause, sånn, nå tar vi en halvtimes pause på en måte, det har vi ikke planlagt.
2: Nei, og så har vi allerede fått masse meldinger fra hyggelige folk som med oss, så det litt digg å vite at det trenger vi desperat. Nå har vi jo dagens ord, fått masse meldinger på det, vi skal jo flere spalter, så...
0: Fortsett å sende inn.
2: Fortsett å sende inn, takke faen for at dere der, altså.
1: Ja, vi priser oss lykkelig, vi skal holde på med det motsatt av, der, hvis du kjenner til siesta, så vet du hva du skal gjøre, det å finne en tilfeldig ting, og tenke, hva det motsatt av der, det vårt tankespinneri, send inn det ordet til oss, skal vi finne det motsatte av den tingen.
2: Og så har vi jo alle tre laget hvert vårt ubehag vi skal ha med utover tid. Ja. Det kommer til å skje mye sprell.
1: Mm. Mye sprell og sprill.
0: Vi er ved godt mot. Ja. En time, ja. En 24 timer skjønner.
2: Helt ærlig å si, jeg kan ikke skjønne at dette skal bli så vanskelig. Nei. Jeg tror bare det vi må passe på, det koffeinsjokk.
1: Ja, jeg tror det.
0: Jeg har ikke drukket kaffe ennå.
2: Hæ? Gjør du det bevisst?
0: Ja.
2: For å spare til en liten sånn første boosten?
0: Jeg tror det.
2: Ja, for jeg gjør det så hyggelig. Jeg tror jeg tok knekken. Ja. Nei, sorry, det var jeg som avbrutt deg.

0: And I'll write your name. Taylor Swift med låta Blank Space fick du här i Siesta. Vi sender 24 timmar idag helt fram till klockan 9 lördag morgon. Klocka den har blivit 10 så betyder att du ska få en nyhetsuppdatering av Regine Ostrup Lia.
1: Och det ska handla om kronprinsessa. Kronprinsesse Mette Marit satt på vinterliste for lungetransplantasjon. Det skriver Kongehuset i en pressemelding. Kronprinsessa har den alvorlige sykdommen lungefibrose, som gjør det vanskeligere å puste etter hvert som at den utvikler seg. Nå har tilstanden til Mette Marit vært såpass alvorlig at legene mener at hun trenger nye lunger for å overleve. Denne vurderingen var tatt etter flere helseundersøkelser, og det betyr at hun potensielt må være klar for en operasjon på kort varsel. Og Rikshospitalet de har varslet at de skal ha en pressekonferanse om situasjonen klokka 1:30. Politiets sikkerhetstjeneste forventer flere trusler og hatefulle ytringer mot Pride i juni, og nå ber de vanlige folk om å hjelpe til, det sier PST til NTB. I mars i år så la de fram en rapport som visste at antallet trusler mot Pride har gått ned siden 2023, men de forventer likevel mer hets nå i Pride-måneden, for da får temaet større plass i samfunnsdebatten. Det forklarer reporter Rasmus Halvorsen.
2: PST understreker at de færreste som kommer med trusler har en intensjon om å utføre vold. Derfor ber de folk om å tipse dem om ytringer eller hat som kan knyttes til et større fokus på vold, og at det disse personene politiet leter etter.
1: Justisminister Astrid Aas Hansen sier at de her truslene påvirker livene til dem som får dem, uansett om det voldsintensjon eller ikke, og at det kan bidra til å skape frykt og utrygghet hos alle skeive. Jørgen Riis-Gjertsen, a.k.a. ikke stresse, sier at han skal slutte å henge ut nettroll. Det sier han til VG. 31-åringen har fått mye oppmerksomhet etter for å ha lagt ut flere videoer der han ringer opp folk som sprer hat og netthets. Han har både fått ris og ros for denne metoden, men de siste dagene så har Jørgen fått ekstra mye kritikk for noen gamle tweets og retweets. De her har han lagt ut på egen bruker og sagt at han hadde fordommer som han ikke kan stå for i dag, og at han både vil legge seg flat og henge ut seg selv for det. Men nå han altså ferdig med å henge ut haterne fordi at han stresset og sliten. Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Nordstein.
0: Beklager at jeg sa feil navn i sted. Det selvfølgelig du, Emma Nordstein, som leser nyheter nå.
1: Du, det går så bra. Vi jo så mange flinke her på jobbet, at det går litt i gall og sull.
0: Det ble en liten shout-out til Regine. Ja. Takk skal du ha for nyhetsoppdateringen.
1: Bare hyggelig.
0: Siesta sender altså 24 timer direkte radio helt frem til klokka 9 i morgen tidlig, så det bare å henge på.

0: Siesta. Siesta. NRK P3.
1: Time 1 overstått. So far, so good, eller?
2: Ja, men vi pleier jo å ha 2 timer til vanlig, så det jo ikke sånn at dette vi jo ikke inne I ukjent farvann enda.
1: Nei, det jo ikke det forløpig.
3: Det bare 23 timer igjen av vår 24-timers sending.
1: Nei, det går så fort. Vi må gjøre det igjen.
2: Det som å dra på ferie, og sekunder man kommer, så vi må tenke på, faen, vi skal snart dra hjem.
1: Ja.
2: Hvis vi gjør det. Så har jeg nå, jeg tenker, grunn allerede er ferdig. Nei, prøv ikke å kose meg.
1: Jeg ikke kose meg noe.
2: Nei, kose meg ikke.
1: Det trist.
2: Jeg kose meg ikke jeg her nå.
1: Vi skal holde det gående lenge. Nå skal vi inn I det motsatte av.
2: Vi skal det motsatte av denne timen her, Daniel Rødvik.
3: Og det motsatte av, det en spalte vi bruker å ha på mandager. Men siden vi har 24-timers sending, så klinker vi til med en motsatte av I dag. Da trenger vi at du som hører på, du må gå inn I appen NRK Radio og sende oss forslag til ting vi skal finne det motsatte av. Det kan være hva som helst.
2: Mm. Ja, vi kan ikke understreke nok I denne 24-timers sendingen hvor viktig det at vi får inn meldinger. Mm. Hvis ikke har vi bokstavlig talt ingenting å prate om.
1: Vi har lent oss mye på det.
2: Mm. Så send inn ord du vil høre motsetningen av. Som vi har nå pratet om. I tillegg til det, denne timen her, så får vi også quizvang.
1: Ja!
2: Det jo fast fredagstradisjon, mitt elleville gameshow. Jeg pleier å si at den laget på de japanske steppene. Jeg vet ikke helt hva det betyr. Jeg synes bare det høres litt fancy ut. Mm. Det gjør på en måte at quizvang får en sånn, at det blir noe

0: Petremorgen. Din start på dagen. Dere har 30 sekunder fra nå. Hva heter det mest legendariske quizprogrammet i norsk fjernsynshistorie, Arjen?
1: Kvitt eller dobbelt.
0: Hvem var programleder for dette programmet, Henning?
2: Nadia Hasmini.
0: Når kommer denne personen til Mimremandag i Petremorgen, Arjen?
1: På mandag!
0: Og hvor mange kommer til å få med seg det, Henning?
3: Forhåpentligvis du som hører på akkurat nå, i hvert fall.
0: Viktigst av alt. Kvitt eller dobbelt?
1: Dobbelt?
0: Ah, ok. Nadia Hasnovi skal mimre tilbake til kvitt eller dobbelt på mandag.
4: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

0: Temper City, låten heter Self Aware, og du hører på Siestas 24 timers fiesta.
1: Det motsatte av.
0: Hva det vi skal finne motsetning av nå?
2: Jeg må bare si det, jeg begynner å få knekken her nå.
0: Nei!
2: Jeg så sliten. Hold elve! Jeg vet ikke om jeg klarer dette til, Maria.
3: Markus, du må holde.
2: Jeg går ut av meg.
0: Nei, skal du gå og dø et hjørne nå?
3: Som en elefant.
2: Som en elefant som jeg kommer ut av. Hit hjørne.
3: Vi har fått en melding fra Ellen.
0: Hei, Ellen.
3: Hallo!
2: Hallo!
3: Hva det motsatte av utedo? Av utedo.
0: Faen, jeg hater utedo.
3: Hvor mye befattninger har du hatt med utedo i løpet av livet?
0: Ja, litt i oppveksten da.
2: Anna, jeg støtter deg 120%.
0: Takk,
3: Markus. Det var det ingen som...
2: Hvis regjeringen prøver å si at jeg skal bruke utedo, da kommer jeg med koffert til 7.
3: Men det var det ingen som liker utedo.
2: Noen synes det artig å sitte med døra åpen og se på skreven mens de driter.
0: Æsj.
2: Eller pisser, ja.
0: Men det bare, jeg kan skjønne det hvis du har grevd deg et hold i jorda og gjør det. Men ikke når du
2: setter... At du digger det da?
0: Ja, men at du synes det liksom befriende, hvis du en litt sånn fri sjel da, på en måte, at du liker å gjøre det, det kan jeg skjønne. Men å sette deg inn på en utedo med 100 år gammel drit under deg, det jo kun det uverdig.
2: Nei, jævla, så kan vi jo historie der da. Det veldig mye historie der.
0: Gammel det tippoldeformen sin.
2: Du ser litt maskoren her, det fra bestefar.
3: Hæsj, faen, jævla bild.
2: Ja, det var forveldig.
3: Nå ble jeg sliten.
2: Men, tror du det det som skjer i mafiafilmer? Da sier de jo sånn, dig a hole. Så må du skjønne at du skal grave ditt eget hull som du skal dø i.
3: Digga selv.
2: Og så setter han mafia på sånn der og driter i hullet og bygd. Og så går du fri.
0: Det må jo være mulig.
2: Det må jo ha skjedd en gang. Det her var noe. At noen har blitt kjørt ut i Ødemarken. Det står en mafia på steg, mafia også. Dig a hole. Og begynner å grave. Så setter han sånn en drit i det, setter seg i bilen
3: og
2: kjører.
3: Og så sier han, consider this the first warning. Det vil jeg gjøre. Men utedoa
0: er... Det er motsatt av en utedoa, ja.
3: Utedoa er jo veldig fint dandert, altså det er veldig mye, ja men veldig vanlig, har jeg opplevd, ja. At bildet, henger bilder av kongefamilien, henger bilder av kongen eller dronninga på utedassen, og det er veldig mye ukeblad der, er det?
2: Ja.
3: Så det motsatte utedo er jo kanskje noe som er sterilt da, altså som ikke har så mye design eller dandert.
0: Veldig rent.
3: Veldig rent, ja.
0: Og lukter godt.
3: Lukter godt.
0: Meg!
2: Ja, kanskje det du. Men du driter jo på gulvet og sånn.
0: Nei, det har skjedd en gang, og da var jeg syk.
2: Ja, ja.
0: Hadde mange virus.
2: Det er sant. Mm. Ja, kanskje det er deg, og folk sa, du er ren, og du lukter godt.
0: Ja.
3: Du satt og ute, du. Er Anna Folkestad?
2: Du er ikke helt enig? Har du andre forslag, Anna?
3: Jeg tenkte på, kanskje på noe sånn, et veldig rent område er jo vaskestasjon før legene skal gjøre operasjon.
2: Ja.
3: Det finnes jo nesten ikke noe renere sted.
0: Men det lukter jo sånn sykehus-eim, og det synes jeg en forferdelig lukt.
3: Ja, enig.
0: Så vi må til noe som lukter enda bedre. Hva med, hva det dere ser på?
2: Ingenting.
3: Ingenting.
2: Ja, vi ser ikke på noen ting.
0: Hva er, jo, hva er det dere ser på?
2: Nei, vi ser ikke på noe.
0: Men hva med butikken The Body Shop?
2: Ja, det lukter veldig godt. Ja.
3: Eller Lush.
0: Lush, ja.
3: Lush.
2: Kanskje Lush, ja.
3: Lush.
0: Skal vi gå for Lush, eller? Slush inn på Lush.
3: Ja, for Slush kan jo drikke.
2: Ja.
3: Det som er på utedass, det skal du helst ikke få i deg.
2: Nei, og der, også, jeg må si en ny frykt jeg har fått etter jeg så filmen Hodejegerne. At jeg sitter på utedass, så titter jeg også hendene opp fra do med en sånn der...
3: Sugerør. Sugerør. Det er jo Markus sånn
2: sugerbevegelse. Han hopper jo ikke med et sugerør, det er jo sånn der... Dorul Nisse, holdt jeg på å si. Det der innerste Dorul.
0: Ja, ja, ja.
3: Absolutt. Jeg er ute da som en Dorul Nisse.
2: Hadde jeg vært leiemorder og jakta på Aksel Henne, sett ned i do og sett en Dorul Nisse, jeg hadde fått av mistanke umiddelbart. Jeg er til å lande på Anna Fokstad.
3: Ja, ja, vi er det. Det motsatte ute da, se Anna Fokstad.
0: Ikke Lars.
2: Ikke Lars.
0: Nei, da lander vi på meg. Fortsett å komme forslag. Stedet er appen NRK Radio.

0: og det er bare for meg å si
1: Hjertelig velkommen
0: Det er selvfølgelig, og vi skal ta imot vår første deltaker for I dag Er dere klare for det?
2: Ja!
3: Første deltaker Olav på 8 år fra Torgøen oppvekstsenter I Brønnøysund Ja, det rett ved der Himmelblå ble spilt inn Han spiller fotball og liker å leke militære
0: Han liker å leke militære, det hyggelig det, Olav
2: Artig type
4: Vent til de blir spurt
0: Vi kjører I gang, og vi ser om Olav deltaker, så må jeg aldri glemme
5: Wang! Wang!
0: Og vi skal I gang med første oppgave. Daniel, du klar?
6: Ja.
4: Jeg sa vent til de blir spurt.
6: Jeg ble jo vittig.
0: Du ble ikke spurt, spurt
6: nå. Jeg ble spurt nå.
0: Men ikke om oppgaver. Daniel, hvor mange hjerneceller har Anna Folkstad?
6: Er det et lure spørsmål?
0: Det får svare selv.
6: Jeg tror jeg har over, hva vanlig, 1-2 millioner.
0: Oi, skal vi høre fasiten her? Jeg har tatt opp lyd av Annas hjerneceller som jobber.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6 7
0: 7 hjerneskjøler av Anna Og Anna, hvor mange hjerneskjøler av Daniel?
2: Han, du og han deler på ei
7: 1, 2, 3 4
2: 4 hjerneskjøler
0: Han har 4 hjerneskjøler Vet du hva, det så ingen tvil om at Anna den som vinner første oppgave
2: Yes
0: Daniel, du klar, eller hva tenker du? Skal vi gå inn I huset og høre hva han tenker?
8: Det skandale!
9: Are you fucking kidding me?
8: Det en skandale!
0: Vi skal videre til neste oppgave.
6: Det en skandale.
0: Kong Harald, mannen, myten, legenden, har gitt ut en... Eller han har ikke gitt ut videoen. Quiz-aksjonen har skrevet feil I manuset mitt. Dette må straffes. Kong Harald var med I VM-uttakets video, og nå skal dere gjenskape den. Dere skal fortelle meg på en kulest måte at... Det VM og hvem som I
6: troppen. At det VM?
0: Ja.
2: At det VM?
0: Jeg skal også fortelle meg at det VM. Daniel, du begynner. Jeg skal skrive et passende underlag.
6: Skal jeg være sånn kongen da, eller?
0: Daniel, klarte ikke oppgaven.
6: Nei, hold da! Men spørsmålet, skal jeg være meg selv, eller skal jeg være kongen? Det synes jeg var utydelig. Skal jeg være meg selv. Ok. Kjære hele Norge. 26 norske gutter klar for å forsvare landets ære. Gjennom kamper I Boston og New York skal jeg møte Senegal, Irak og Frankrike.

0: om noen få dager. Du trenger ikke å være interessert I fotball. Det du trenger å vite at vi I Norge har verdens beste fotballspiller med på laget. Erling Braut Haaland. Norge skal spille.
1: Anna, Daniel får poeng her. Du får et minuspoeng.
0: Nei, minuspoeng!
1: Rett og slett fordi jeg sier det. Men det kanskje, det kan være det mulighet til å få plusspoeng her nå, dere.
0: Ok.
1: Oh. Nei, jeg tror bare. Oi. Anna, du tok på kneet mitt. Ja. Det gir deg, jeg skulle si at Daniel vant quizvang. Du får 3 plusspoeng. Du har vunnet quizvangen da.
0: Yes!
1: Daniel.
0: Yes! Du sier meg, har du det bra? Jo, takk skal du ha.
2: Nei, det her var... Jeg ble bare satt ut av Anna som føyk under bordet her og ja. I din retning.
0: Faen, gratulerer. De 7 hjernecellene mine. De på
2: du har flere enn oss.
1: Daniel så Anna flyr under bordet og tenkte.
3: Hurra.
1: Men dessverre.

0: Nelly Moir, låta den heter Not Going Home. Og det skal jo ikke vi for om et par timer, for å si det forsiktig. Klokka den 11, som betyr at du som hører på selvfølgelig skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Trond Odin.
1: Ja, og det skal handle om kronprinsessa. Lungesykdommen til kronprinsesse Mette Marit har blitt såpass alvorlig at hun må ha nye lunger. Derfor så har hun blitt satt på venteliste for å få en transplantasjon. Det skriver Slottet i en pressemelding. Kronprinsessa har den alvorlige sykdommen lungefibrose, som gjør det vanskeligere å puste. Og nå har tilstanden blitt såpass alvorlig at legene mener at hun trenger operasjon for å overleve. Reporter Kristi Marie Skrede sier at kronprinsessa må være klar for at dette kan skje på kort varsel og så fort som mulig.
2: Men å stå på liste for lungetransplantasjon betyr jo ikke at en får det med en gang. Det kan gå tid, så det er en usikker tid kronprinsfamilien går i møte. Det er ingen tvil om at dette er en melding de har grua seg til, at det skulle komme så langt, men at de nå må innstille livet sine på denne ventingen.
1: Rikshospitalet skal ha en pressekonferanse om situasjonen klokka 13:30. Seks gutter dømt for grov vold mot en annen gutt på en russefest i Oslo i fjor, det skriver Romerikes Blad. I dommen så står det at volden var brutal, og at det virket som et overfall. Ungdommene fikk mellom 178 og 240 timer samfunnsstraff, og flere av guttene ble sendt på sinnemestringskurs og rusbehandling. Mange velger heller å være hjemme enn å reise til USA for å se VM-kampene, fordi det er svindyrt. Men det kan også fort bli dyrt her hjemme. For bord på de mest populære kampene koster opp til 50 000 kroner. I Tønsberg så gjør de klar verftshallene på Kaldnes med plass til 3000 personer. Men også her koster det noen tusenlapper for å kunne være med på fotballfesten. Arrangør Alexander Lorentzen mener likevel at det er en god pris, fordi rettighetene til kampene er såpass dyr.
3: Det er store lisensavgifter for å vise fotball og kostnader ved en sånn produksjon, så noe betalt må man jo gjøre for å sette opp en sånn type lokale.
1: Jeg vet ikke med dere, men 50 løk for et bord for å se kamp.
0: Er det for to personer, eller hvor mange som skal sette på det bordet, lurer
1: jeg
0: på?
1: Jeg har satset på et bord med masse plasser, men da vil jeg gjerne at dere skal invitere meg hvis dere ryker på den.
4: Da er det så for meg, Anna, for Daniel skal jo fly til USA og se det live, han.
1: Ja. Hva betaler du for flyturen, Daniel?
5: Ja, for flyturen, det var ikke så dyrt, men...
0: Nei, han spør hva?
5: Jo, det kostet 12 000,
0: det. Ja, det er ikke så ille.
5: Nei, det er ikke gærlig. Herregud. Så det er billigere i det bord, da.
4: Ja.
0: Herregud, vi skulle tenkt på det. Hvis vi bukker bordet, Trond Odin, så hører du fra oss.
1: Gjerne.
0: Tusen takk for nyheten.
1: Vær så god.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: spalte der jeg får lov til, eller gir meg selv lov til å fortelle ting som har gjort meg fette kokforbannet den siste tida. Vi skal til et fenomen på TikTok og Instagram.
1: Det jo ikke jeg, Daniel. Vi på Instagram, men ikke TikTok, for vi gamle.
0: Jeg får egentlig ikke lov til å ha TikTok, men jeg har det likevel. Hvem skal stoppe meg?
1: Er TikTok-appen oppkalt etter låta til Kesha?
2: Godt spørsmål.
0: TikTok on the clock.
2: Jeg vet ikke,
1: den er god.
0: Den er god. Vet du hva, jeg tror nesten det, altså. Det var en gammel slager. Vi skal i hvert fall til TikTok, der veldig mange jenter nå legger ut noe som jeg blir så sur av. De legger ut... typisk at de har gått ned i vektvideoer som et før og et etterbilde med den her sangen her. Stygt bilde. Og når den droppet kommer, så skal du liksom swipe og se.
1: Når den droppet kommer.
0: Se så fin av blid.
1: Ja.
0: Og det er det som irriterer meg med den spalten her, er at på det første bildet så legger de alltid ut et stygt bilde av seg selv. Det ikke et vanlig bilde, et bilde der de liksom blunker tatt i fart og ser fæl ut.
1: Blunker tatt i fart?
2: Så det blurry, ja.
1: Vanskelig bilde. Det er situasjonen når vi er stygge, når vi blunker i fart.
2: Tydelig bilde. Ja, det førbilde. Den blunker i fart.
1: Klassiske førbilder.
0: Du skjønner det.
1: En smak i sykkelen.
2: Og så etterbilde.
1: Ja.
0: Ja, det en sånn ordentlig stokk bilde. Ikke et bilde du aldri ville poste. Og så skal du liksom legge ut et bilde der han er så sminket og fin, og der han poserer for å gjøre seg tynnest mulig.
1: I fart.
0: Jeg har vært helt i ro i speilet gjerne.
1: Ja, ja.
0: Kan dere slutte med det? Det er, du har ikke bidd å tyngere selv om du har sminket deg.
2: Og så vekta den samme?
0: Ja.
2: Oh, ja.
0: Ja, men det er sånn
1: Anders vektips, dere.
0: Kanskje det var gått ned 3 kilo da, men jeg blir sånn, du er jo den samme. Hva det
1: er? Nei, jeg lever veldig godt, du har ikke blitt tynnere selv og sminket her. Det er sånn.
0: Ja, det er sånn, hvis du først skal legge før og etter, da må det være ordentlig bilde. Legg nå ut et fint bilde først, og et fint bilde etterpå.
2: Ja, for du er ikke forbannet, det du ikke forbannet på at de har gått nok ned i vekt. Nei, det er det du adresserer og sur for nå. Du må for faen ha gått ned mer i 3 kilo.
0: Legg din innsats hvis du skal legge det ut.
1: Anna er ny program, og det er i 16 uker selv.
0: Ja. Gled dere til den sesongen.
1: Alle tar bildet, alt er i fart. Nei, jeg har aldri tenkt på noen som tar bilder av meg selv hvis jeg blunker i fart. Det har jeg ikke tenkt på, men det er selvfølgelig et veldig godt tips. Men du må ha et stykke bilder av meg selv.
2: Men du må aldri finne på å gjøre det, for det gjør Anna kokfaren.
0: Ja, ikke gjør det til dere som gjør det. Vær noe ærlig med dere selv.
2: Ikke blunk.
0: Ikke blunk.
1: Ikke blunk og ikke være fart.

0: Ukens gjester på NRK P3. Vi pleier å ha det som heter spaltespalten deres gjester, der en av oss har laget en jingle som de andre ikke vet hva er. For denne spesialsendingen så har vi valgt å ta med noen av de gamle spaltespaltene fra tidligere sendinger. Og Markus, du har tatt med en gammel slager, jeg vet ikke.
1: Det er riktig, det er en slager, eller det er en slager, det skal jeg ikke si, men det er litt konfronterende, rett og slett. Oi. Og det er fra da det ble kjent at Fredrik Solvang ga seg i debatten.
0: Mm.
1: Da lagde jeg en spalte som heter Hvorfor det? Hvor jeg rett og slett stiller spørsmål til dere tre og spør hvorfor det? Litt Oi. Konfronterende. Mm. Med Fredrik Solvang sin flotte.
2: Hvorfor gjorde du det?
1: Så da kan vi egentlig bare kjøre igjen med jingle, kan vi ikke det?
3: Velgerne kunne ikke misforstå Arbeiderpartiet i valgkampen. Svar kort. I mai skal 70 år med Eurovision Song Contest feires i Wien. Spørsmålet er hvorfor gjorde du det? Spørsmålet er hvorfor gjorde du det?
1: Thomas Numme, du har solgt Kassa Numme.
4: Ja.
2: Hvorfor gjorde du det?
4: Du, ja, det er fordi at vi hadde jeg vært 10 år eldre, så hadde jeg nok tviholdt på det. Men det er 10 år med dårlig samvittighet, for jeg får ikke vært der så mye.
1: Du får ikke vært der så mye, det svaret.
4: Ja.
1: Ja, se og hør hvis dere hører på. Her er det Daniel Ulvik, du hater folk som ikke KI. Og du snakker stygt om det.
2: Hvorfor gjorde du det?
5: Fordi at jeg mener at det er forbannet latskap, og det er en utarming av kreativitet, og måten KI-bransjen har sugt til seg copyrights og bare tatt arbeid som folk har gjort gjennom mange år, uten å betale noe særlig for det. Det er svineri.
1: Ja. Anna Vågstad, du fikk dette spørsmålet sist, du får det igjen. Du har bæsjet på gulvet ditt hjemme.
2: Hvorfor gjorde du det?
5: Svar.
0: Så uverdig. Ja. Det er så uverdig. Ja, nei, det er jo cirka snart 2 år siden da.

0: Marstein med Sommerhus fikk du her i siesta, hvor vi dessverre nå skal si adjø til deg, Thomas Numme. Jeg synes det trist.
1: Det har gått fort. Det betyr at du har hatt det veldig gøy. Det var kjempehyggelig å være her. Tusen takk.
2: Det har vært veldig gøy å ha deg her. Vi skal sende deg ut i verden. Mm. Ja. Men vi har bestemt at alle gjestene vi har her i dag, de skal synge seg ut av studio. Ja. Jeg vet ikke helt hvorfor vi kom på det, men det sånn det har blitt. Ja, artig. Og så har vi prøvd å finne låter som på at vi kan linke til de som er her. Og vi gjorde et juleshow sammen i jul, så vi hadde egentlig tenkt å ha den der, det The Christmas Song? Chestnuts! Ja. Litt spesielt i juni, ja, det det. Så da valgte vi Justin Bieber.
1: Ja, det min favorittartist.
0: Det jo Ray!
2: Så du har ikke fått baby? Ja. Du skal nå få synge deg ut.
1: Oi, oi, oi. Men det vers og alt sånn?
2: Et vers og trefeng?
1: Ja. Jeg har med brillene til kona, for jeg har jo ikke mine egne.
2: Det ikke sånn.
0: Ser du noe med dem?
1: Nå ser jeg.
3: Ja. Okay. Og du skal vel synge det her tørt? Du får
1: ikke underlagning.
2: Nei, ja. Det blir tristere.
3: Så det blir inderlig det her.
2: Ja.
1: Ok.
3: Vær så god.
1: You know you love me. I know you care. Just shout whenever. And I'll be there. You are my love. Og kan ikke mer, ja. Baby, baby, baby. Ooh. Like baby, baby, baby. Ooh. Like baby. Baby, baby, ooh, thought you'd always be mine.
0: Fantastisk, Thomas. Tusen hjertelig takk for besøket. Og takk for god helg. Klokka den er ett, som betyr at du selvfølgelig skal få en nyhetsoppdatering av Trond Odin. Og det skal handle om Marius Borg Høyby.
4: Ja, for han ber om å bli løslatt fra varetekt. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby fra varetekt. Han har nemlig bedt om det her fordi hans mor, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk. Politiet mener at helsetilstanden til kronprinsessa ikke er grunn nok til at de skal kunne løslate Høyby. Det forklarer reporter Rasmus Halvorsen.
5: Politiet har også avslått å fremstille Høyby sammen med resten av familien sin for å få informasjon fra legene på Rikshospitalet. Det betyr at Høyby ikke får komme til Rikshospitalet sammen med familien sin på nåværende tidspunkt.
4: Høybys forsvarer Petar Skulic sier hva det blir å gjøre videre nå som politiet sa nei.
6: Da vil begjæringen bli fremmet for Oslo tingrett, og så må domstolen ta stilling til den.
4: Hvis du har fedme midt i livet, så kan det gi demens når du blir eldre. Det viser en ny norsk studie. Man ser for seg at antallet som får demens kommer til å bli mange dobla i fremtiden. Fedme det kan gi forandringer i hjernen, som kan utvikle seg til en demenssykdom. Det forteller forsker Ekaterina Stortsjeva, som har ledet studien.
7: Man vet at magefett kan bidra til betennelse og forstyrrelse i kroppen, som kan påvirke hjernen negativt. Så det er jo en av forklaringene bak denne sammenhengen, da.
4: 100.000 gigantiske kakkelakker har blitt beslaglagt i Australia, det melder nyhetsbyrået DPA. Ifølge dem så fant australsk politi alle de her levende kakkelakkene hos en illegal oppdretter i mai. Det dreier seg da om det som heter WC-kakkelakker. De her kan bli opp til 7,5 centimeter lange, noe som til og med er svært i australsk standard. Det er også ulovlig å importere, og samlingen denne oppdretteren hadde skal ifølge australske myndigheter ha en verdi på 1,33 millioner norske kroner. Oppdretteren er foreløpig ikke sikta i saken, og kakkelakkene skal bli avlivet. 7,5 centimeter med kakkelakker som lager freselyd i senga, yay or nay?
0: Absolutt nei, ja. Absolutt nei. Det er ikke helt jævlig utro.
4: 7,5 centimeter, det er svært. Ikke sant? Det er svært. Det er svært, ja.
0: Nei, vi har ikke sånn humor i siden. Astronodin, tusen hjertelig takk for nyheten, selv om det begynte å klø på hele kroppen min.
4: Ja, beklager det, og vær så god.
0: Det går bra. Vi går inn i vår femte time. Jeg gir ikke å regne hvor mange det er igjen, men...
2: 19.
0: Nå får du David Guetta, Teddy Swims, sin Gone, Gone, Gone.

0: Siesta. Fiesta. NRK P3.
1: Og vi ruller videre, altså. Ingen
2: så feit er ikke vi at vi ruller, jeg og Daniel. Kan du si det?
1: Er det ikke lov med humor lenger?
2: Nei, det er ikke lov med humor.
1: Altså, vi sier ikke 20 timer.
2: Det er faktisk 90 timer igjen.
1: Men vi har sendt 4.
2: Anna, du tar feil.
1: Vi går inn i vår femte time her i radioen.
3: Og vi ruller faktisk, fordi vi laget jo en gang en video på sosiale medier, der vi mente at det var lov å gå i skiløypa.
1: Ja.
3: Og da var det mange som kommenterte at jeg og Markus, vi går ikke i skiløypa, og vi ruller.
1: Det var rett og slett jævlig artig.
2: Jeg må si det morsomste og det tristeste, det som jeg har fått litt dårlig samvittighet for, med tanke på deg, Daniel, er at det var jeg som meldte hardt, men du ble på en måte dratt inn i det.
3: Ja, ja. Mm.
2: Du var bare søt og stille, sånn som du ofte er. Men det er som jeg sa i sted, ingen tør å melde lenger.
3: Og du gjør det.
1: Markus tar på seg den rollen.
2: Jeg gjør det. Jeg gjør det. Hva skal skje i neste timen av
1: Fieste? Jeg har med to lyder til dere i spalten Papegøye.
3: Ja! Mm.
1: Vi skal til Disney.
2: Kan jeg tro det?
3: Gøy,
2: jeg elsker
3: Disney,
2: så det
3: tror
2: jeg meg glad.
1: Ja,
3: så
1: tegnefilmer
3: mest
1: ja, sannsynlig. Ja, det var litt vanskelig Disney-lyd, men det tar vi etterpå.
2: Det tar vi når vi kommer dit.
1: Ja, vi kommer dit.
3: Vi skal også i gang med et prosjekt jeg skal ha gående her i 24-timerskjenningen vår. Jeg har jo vært en capsmann i mange, mange år, men nå har jeg tatt, jeg har lyst til å prøve å endre det. Jeg skal prøve å se i løpet av den 24-timerskjenningen jeg. Er det noen hodeplagg som kan erstatte kapsen for meg?
2: Oi, spennende. Mm.
3: Så jeg har med en hel drøss med hatta. Sammen så om finnes det noe bedre enn kaps.
2: Det liker jeg. Dette liker jeg.
1: Ja.
2: I tillegg til det, dette går til direkte til deg som hører på. Vi skal ha Triestas spørretime, hvor vi rett og slett skal ta imot spørsmål om hva som helst. Men vi trenger desperat spørsmål fra deg som hører på. Så send inn til oss i appen NRK Radio. Det kan være om priser, det kan være om oss, det kan være om hatter, det kan være om pollen. Hva enn du lurer på, send det inn.
1: Yes, aller først livsgjest.
0: Siesta på P3.

0: Nessie var det der, låta det talte sin tid. Der nå går vi som sagt inn 50 timer, og vi glemte at vi var på lufta.
1: Ja, ja Sofie Johansen, regjeringen, vår sjef, kom inn og pratet og spurte hvordan det gikk. Nå løpet av gårde. Da håper jeg ikke blunker blir tatt bilder samtidig.
0: Skal vise dere den videoen ja, der etterpå.
1: Vi skal sjekke livslisten vår i time 5.
0: Ja, hvordan henger den? Skal jeg begynne nå?
2: Vær så god, Anna. Begynne.
0: Ok, da legger jeg meg på 10. Jeg legger meg på 10.
1: Ja, hvorfor det?
0: Fordi at jeg rett og slett ble så utrolig glad I Thomas Numme at han var innom oss en god time. Og jeg synes en time var alt for lite.
1: Enig.
0: For en fantastisk
1: fyr. Så nå skal det være Thomas Numme på
0: 24 timer. Gratulerer.
1: Gratulerer.
0: Nei, jeg kjente bare at det var helt på sin plass at han kom inn nå. Og jeg synes han løftet program og stemninger.
1: Enig.
2: Det et sted Thomas Numme ikke klarer å løfte stemninger?
0: Det tror jeg ikke.
1: Kanskje I den der Nürnberg-rettssaken, den som var etter Holocaust, når man skulle dømme alle nazistene. Tror du Thomas Numme, hvis han hadde gått inn der, det Numme nå, eller? Tror du det hadde gått opp?
2: Jeg tror ikke Himmler har kanskje synes det var artig, men ikke Göring.
1: Himmler opp mot
0: luft. Det skal vi spille etterpå, ja, faktisk. Så den bare gleder seg til.
1: Så Thomas Numme har løftet din livsstil?
0: Han har det.
2: På 10 år, ja.
0: Ja, jeg kjenner at nå jeg på en slags peak.
1: Men du jo også veldig fan av Senkveld. Dette har vi snakket om mange ganger. Det jo selvfølgelig jeg og Dan også. Men du har særlig elsket det, så det var hyggelig at du fikk møte Thomas ordentlig.
0: Ja, det synes jeg var stas. Ja. Det skal ikke jeg legge skjul på.
1: Ja, Daniel har nok to, for han veldig sjalu på Thomas Numme. Både på håret. Det mektig manke og skjegg,
2: altså. Altså, den manken, den har han sånn manke når det oppe I det aldre, skal jeg si. Han jo ikke så gammel.
1: Ja, jeg gammel, jeg
0: Skal du begynne å nei.
2: Hva du si for det?
1: Skal du begynne å elder shame han, du da?
0: Elder shame?
2: Ja, men jeg så vant
0: med... Var det litt godt at det var en som var eldre I deg I studio?
2: Riktig. Ja. Jeg så vant med at dere aldri shame meg, men her det en som født på 70-tallet.
1: Han kom og tok din rolle med en gang og begynte å si til Anna med Paul McCartney.
2: Ja, Paul McCartney kan ikke jeg mye om. Men det var som vi snakket, begynte å snakke om at Paul McCartney begynner å ligne mer og mer på gammel, gammel kjæring.
1: Gammel.
2: Medium kjæring og ligner på gammel
0: kjæring. Syvende kjæring I huset.
1: Hva din livsstil?
2: Ja, jeg hadde akkurat som Anna, 10 på livsstil, men nå kjente jeg på en måte at rusen hadde lagt seg litt.
1: Ok.
2: Etter Thomas Lumme-rusen.
0: Så fort.
2: Ja, og så har jeg begynt å drukke kaffe. Så koffeinrusen...
1: Nei, du har snakket I 3 timer om at du har begynt å drikke kaffe nå. Du har ikke begynt å drikke kaffe lenger nå.
2: Jo.
1: Nå har du drikket kaffe lenge.
2: Men nå har rusen begynt å gi seg. Ja. Koffeinsjokk har begynt å gi seg og begynt å bli kvalm.
1: Koffeinsjokk?
2: Ja. Altså, jeg har begynt å drukke så mye kaffe, jo, men, så jeg litt gira.
1: Det bare jeg som kverd, sorry.
2: Du kverd? Så jeg har livsgnist 7, da.
1: 7. Jeg har livsgnist 9. Både fordi Thomas Numme har vært der, og også fordi vi skal spise lunsj snart. Og det beste jeg vet I verden jo å spise. Jeg gleder meg, det var litt trist du nyhet, jeg tror ikke du hørte noen annen, men Trond Odin kunne fortelle at det var link mellom fedme og demens.
0: Ja, magefett, særlig.
1: Det vårt band, Demens, altså The Mens.
0: The Mens.
1: Det et artig band.
0: Ja, Men and Demens.
2: Er ikke et band som heter, nei, det ikke.
1: Nei.
2: Jeg tenkte det var et gammelt band som heter, men det ikke. Men vi skal starte nå.
0: Nå begynner stemningen å bli litt rar.
1: Vi begynner å kjenne at vi har sendt litt, men vi skal ha fader, la meg ikke gi oss.
0: Vi gir oss ikke på Haremøkka.
1: Haremøkka. Det høres som et sted, men jeg var og spilte fotball et sted som et Hareløkka som barn.
0: Mm.
1: Ikke fotball. Jeg var bare på løkka. Rumpetroller, hva jeg gjorde.
0: Riktig, Markus.
1: Mens mora til Kim satt og spiste, hun hadde alltid med seg piknikteppe, og satt da vi spilte fotball, satt hun hadde piknik ved siden
0: av. Det jo genialt.
1: Alle foreldrene sto der og så på, med armene I kors. Ja. Hun satt og hadde piknik, det synes jeg, det hylle.
2: Men har hun demens nå, hvis hun har spist så mye?
1: Om hun har demens nå, det vet jeg ikke. Men hun hadde på et tidspunkt en veldig stor, hun var enskild, hadde en veldig stor bikkje som hadde null kontroll på.
2: Uff.
1: Så hun gikk ut,
0: Jeg skal være på piknik!
1: Ja, sånn.
2: Rottweiler?
1: Nei, ikke I hvert fall en veldig stor golden retriever, og de jo litt iltere. Så hun hang etter den bikkja, altså.
0: Ja, men veldig ivrig.
1: Ja, hun hang etter bikkja.
0: Som et slips.
1: Som et slips.
0: Etter kall. Da stekker vi og spiser litt lunsj.
1: Ikke gjør nær av latteren min, da.
2: Ja, men det var en ny latter.
1: Ja.
0: Det blir premiere på litt av hvert.
1: Det blir
0: 24 hours.
1: Han har snakket I demoner. Så det blir pære.
0: Kanskje vi skal spille Ouija board I natt? Nei, Ouija board, tilkallet ond da I natt.
1: Åh, sånn, jeg aner ikke hva det engang.
0: Nei,
1: ok. Ouija board, jeg trodde det var
0: noe. Hvordan det Ouija board?
1: Nei.
0: Som du kaller på ond da, skal vi se
1: det. Det var sånn jeg og Daniel begynte å jobbe med deg. Vi

0: Petremorne. Din start på dagen. Dere har 30 sekunder fra nå. Hva heter det mest legendariske quizprogrammet i norsk fjernsynshistorie, Arjen?
1: Kvitt eller dobbelt.
0: Hvem var programleder for dette programmet, Henning?
2: Nadia Hasmini.
0: Når kommer denne personen til Mimremandag i Petremorne, Arjen?
1: På mandag!
0: Og hvor mange kommer til å få med seg det, Henning?
3: Forhåpentligvis du som hører på akkurat nå, i hvert fall.
0: Viktigst av alt, kvitt eller dobbelt?
1: Dobbelt?
0: Ah, ok, da. Nadia Hasnovi skal mimre tilbake til kvitt eller dobbelt på mandag. Petremorne, alle hverdager.

0: Delara sin låt Sjelen fikk du her i siesta på NRK P3. Daniel, du har startet et nytt prosjekt for den her 24-timers sendingen.
1: Ja, i mange år så har jeg... Jeg skal bare samle.
2: Du sitter og gråter.
1: Jeg bare innså hva jeg skal gjøre. Det ikke morsomt, eller det bare teit. Over 19 år, helt siden jeg mistet håret, så har jeg vært en kapsmann.
2: Gråter du på ekte for du snakker om at du mistet håret?
1: Nei, for jeg mistet, jeg gråter ikke at jeg mistet håret. Over 19 år så har jeg gått med caps helt siden jeg mistet håret. Capsen har vært trofast, den jeg har hatt på hodet mitt i mange år. Nå skal jeg prøve å finne ut, er det noen andre hatter der ute som passer mitt hode?
0: Ja!
1: Derfor skal jeg gjennom 24-timerskjenningen teste forskjellige hatter, og skal avgjøre, er det her bedre enn caps til mitt hode? Og nå skal jeg ta på det første plagget.
2: Ja, for da må jeg bare spørre, da mener du fysisk hatter? Det ikke sånn, nå jeg på meg programlederhatten, etterpå tar jeg på meg godvennhatten, og så tar jeg på meg overgriperhatten, for eksempel.
1: For å klare å le litt, tror du det, Markus Vanger? Så nå tar jeg av meg capsen,
2: ja.
1: Så må du kolde igjen øynene, og så når jeg da har på meg nytt hodeplagg, må jeg beskrive hva jeg ser.
0: Ok.
1: Capsen går av.
0: Ja, capsen går av. Nytt
1: Oi,
0: hodeplagg.
1: Oi, jeg må finne ut hvilken retning det er. Og nå er hatten på. Vær så god.
2: Oi. Det er en heksehatt.
0: Ja.
2: Det er rett og slett elfebasen hatt.
0: Eller sånn cowboy, veldig høy cowboyhatt.
2: Nei, det er faktisk en... Amish-hatt.
1: Ja.
2: Fordi heksehatten er jo spiss, mens den er rund på toppen.
1: Det er veldig stor, veldig høy hatt.
0: Wow.
2: Ja. Du ser ut som snusmumrikken.
0: Ja.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg har lyst til å spille fløyte.
0: Daniel, på ekte, jeg synes du var litt kul, jeg.
1: Synes du?
0: Ja.
1: Jeg har chattet meg selv ennå med det her, så...
2: Daniel, ikke gå med den hatten her.

0: Jon Ranes, låten heter Verdens beste menneske, og du hørte den. Hva sa jeg nå feil?
1: Verdens, du har aldri vært mer nordnorsk. Dette var verdens beste menneske.
0: Verdens beste menneske, hørte du her i Siesta, hvor vi i gang med vår 24-timerskjenning, og veldig snart så tikker vi inn i time nummer 6. Klokka den 2, som betyr at det er på tide med en nyhetsoppdatering av Trond Odin. Og det skal handle om en pressekonferanse.
2: Ja, for nå har legen til Mette Marit sagt noe om tilstanden hennes. Kronprinsessen har blitt mye dårligere de siste månedene, det sier Mette Marit sin lungelege Are Martin Holm. Han holdt nettopp en pressekonferanse på Rikshospitalet etter at det i dag ble kjent at kronprinsessen er satt på venteliste for lungetransplantasjon. Holm presiserte at helseopplysninger er privat og ville derfor ikke dele mye av helsesituasjonen til kronprinsessa. Men han forklarte at tilstanden hennes har blitt ille.
3: Vi ser at det har kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året, og på lungefunksjonsundersøkelse så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette er farlig. Derfor har vi nå gjort en grundig utredning, og vi vil i dag fortelle at hun i dag settes på liste for lungetransplantasjon.
2: Norge gir 15 millioner til Røde Kors som kjemper mot Ebola-viruset i Kongo. Det sier Utenriksdepartementet i en pressemelding. Den alvorlige og dødelige sykdommen sprer seg raskt i området der det er konflikt og dårlige helsesystemer. Den norske utviklingsministeren sier at det er viktig at vi kommer tidlig på banen for å begrense smitten. Og så skal det handle om hun her. For Taylor Swift har nemlig blitt kåret til den rikeste kvinnelige artisten noensinne. Det melder Variety, som viser til Forbes sin liste over de 50 mest innflytelsesrike lederne innen finans, underholdning, media og teknologi. Der nevnes blant annet hun Tay-Tay, som nå har en formue på 2 milliarder dollar. Ifølge Forbes kommer de her pengene fra Eras Tour i 2023 og 2024, nyinnspillingene av de gamle albumene hennes og den kommersielle suksessen til de siste albumene hennes, Tortured Poets Department og Life of a Showgirl. Jeg vet ikke med deres gjester, men jeg er en sucker for Taylor Swift sin Country Girl era. Hva med dere?
1: Jeg elsker Taylor Swift, og jeg har også hørt rykter, eller det er jo ikke rykter, det er jo ganske godt å vete at hun er med i den nye Toy Story 5-filmen med
2: låt. Det?
0: Nei.
1: Jeg tror det.
2: Ja da, det stemmer. Det medfører riktighet.
1: Ja, ikke sant? Ikke sant?
0: Ja, for du kan nyheter, Trondheim. Det er så kjekt det.
2: Det er noe med meg. Jeg på en måte følger litt med.
4: Bra.
0: Herregud.
4: Bra,
0: Trondheim. Det er så godt vi har deg, ja. I hvert fall i første time. Det er 24-timerskjøringen, det trenger vi.
2: Dere kommer til å kokes de neste timene, altså.
0: Helt korrekt. Vi ses om en time.
2: Det gjør vi.

0: Siesta. Siesta. NRK P3.
1: 6 av 24 timer. Åh, sprang akkurat på do, men jeg rakk å komme tilbake.
2: Ja, det kommer nok til å skje flere ganger i løpet av natta at vi må på do. Eller natta. Men du rakk det.
1: Jeg rakk det, ja. Heldigvis. Vi skal fortsette å holde deg med selskap, altså, så lenge du vil ha oss som selskap, så er vi her.
3: Ja, og i løpet av denne timen her så skal vi blant annet innom dagens ord. Der trenger vi hjelp fra deg som hører på. Du må gå inn i appen NRK Radio og sende oss forslag til litt vanskelige ord som vi skal prøve å dissekere og finne ut av. Det kan være dialektord, det kan være fremmedord, det kan være latinske ord. Hva som helst, gå inn i appen NRK Radio og send inn.
2: Send inn, og vi kan ikke få understreket nok hvor viktig det er at vi får disse ordene. For har vi ingen ord, ingenting å brede opp, så send inn. Vi skal også få en liten oppdatering fra Finn Glede. Han ble intervjuet av Thomas Nummer i sted. Ja. Så jeg tipper at han sikkert har lyst til å snakke om det. Jeg ser han går rundt i gangen der, men vi har enda ikke møttes.
1: Nei, han, du har altså ikke vært så heldig at du får truffe Finn Glede, og det er veldig rart, så ofte som han er her.
2: Enig.
1: Men sånn er det bare av og til.
3: Kanskje Markus er litt heldig som ikke har møtt henne, for han er jo litt til bry også. Han er en herlig figur, men også han er litt slitsom veldig også, da.
1: Ikke si sånn om Finn, da. Vi har han jo hele tiden innom. Ja, jeg er glad i han på tross av hans skavanker.

0: Thomas och Benny Blanco, det där var låta Sunset Boulevard som du fick här hos oss i Siesta. Nu ska vi checka listan åter en gång. Hvordan är tillstånd deres nu?
1: Min tillstånd är helt på topp. Jag har fått i mig nerv.
2: Vad
1: är det nu då?
2: Du bara har öppnat en hön i halsen, tror jag.
0: En høn i halsen.
3: Min tilstand veldig god.
1: Hvorfor ser dere alltid høne? Hvorfor ikke en hane? For det ikke gaule, eller hva heter det? Hønen jaller?
2: Galer.
1: Galer.
2: Hønen jalla, jalla.
1: Jalla, jalla. Nei, jeg har høy livsvis. Jeg har fått i meg lunsj.
0: Ja.
1: Pizza. Ja. Narvesen-type pizza her i kantina.
2: Narvestad-pizza. Herregud også.
1: Herregud, rutt. Så jeg sliter litt med buffinga.
2: Ja.
1: Nå kommer buffinga til buffet.
0: Du jo feil til å buffe, holdt
2: det
0: på seg.
2: Ja, du sjefsbufferen i denne redaksjonen.
1: Men det vel vitt. Like.
2: Men jeg tror ikke det pizza i seg selv. Jeg tror det blandingen av... Nei, du har ikke drukket mye pizza.
1: Nei, jeg har ikke.
2: Du har drukket mye vann.
1: Ja, det har jeg.
2: Ja. Okay, ja. Ikke kritikk.
1: Men så min livskrist på 8. Jeg vil godt mot og klar for å fortsette videre i vår 24-timers sending.
0: Mm. Jeg føler jeg dratt ned til 4 igjen.
2: Oi,
1: har du mistet?
0: Jeg oppnår jo sendingen med å si at jeg fikk mensen i går, som litt ubeleilig når man skal sette i et radiostudio såpass lenge. Mm. Og nå så det litt stress med frem og tilbake og på do, ikke sant? Og jeg hadde altså bare 2 minutter på å rett og slett bytte en tampong, og det ble nesten sånn, det ble litt ondt, fordi at jeg bare skjøv den opp i en helvetes fart.
2: Men Anna, du kan be som en dobbelåt, altså.
0: Ja, vet du, men det andre ting jeg må gjøre, da må jeg forberede ting til sending, innhold ting, så det var liksom de 2 minutterne jeg hadde. Så det liksom, det den første knekka der, bortsett fra det, så har det gått bra.
1: Ja, ja bra at du sa det, Markus, at det var dobbelt for at du må bare spørre oss om vi gjør det, du trenger det. Og så nært forhold
0: at jeg... Nei, kjenner jeg, men dere skal vaske meg på slutten av sendingen, har dere jo sagt.
2: Jeg har leidt i den høytrykkspuler. Av oss, rett og slett!
1: Det virker litt artig å vaske noen med høytrykkspuler.
2: Ja. Vil du vaske med tredje kvinner med høytrykkspuler, sier du?
1: Sier du? Vangen fikser.
2: Vangen fikser. Du, jeg legger meg på en 8, rett og slett. Jeg synes det var en fortreffelig, dårlig Narvesen-pizza. Jeg hadde på deilig hvitlåksdressing fra salatbaren.
1: Du må det.
2: Det er egentlig ikke lov, tror jeg.
1: Hæ?
2: For du skal jo betale for det du tar derfra.
0: Ja, det
2: der betaler
0: sant.
2: Jo per lille ting, men der gir jeg rett og slett blanke. Og ettersom Anna har blitt så god venn med som jobber der, så tenker jeg at vi går liksom home free. Og så tok jeg rett og slett, nå tok jeg meg en liten kaffekopp, og da tok jeg 2 toppriskubber, rett og slett, og nøt dit i kaffen. Mm. Så må jeg gå og slippe en toppriskubber også.
0: Så kommer han badevakta og hei, du kastet ut.
2: Ja.
0: Referanse til tidligere i sendingen.
2: Ja. Du må henge litt med det som hører på. 4 timer siden. Ja. Nei, det var Ronny Bergersen, min ekskollega. Han, ikke fordi han har fått sparken eller noe, vi bare jobber ikke på samme arbeidsplass lenger. Han kastet en Snickers i bassenget, og så sa han, æsj! Og så løp alle ut av Askimbadet, og han ble bannet for å kaste en Snickers i nevnte.
1: Du må jo ha bad. Litt mer humor på Askimbadet.
2: Ja.
1: For det er jo bare artig.
0: Jeg tenker også, det er jo ikke noe farlig. Det er jo aldri verre hvis det var en drit.
1: Ja, ekte at han hadde tatt og hivet det ut
2: i. Det sant. Hvis han hadde som en apekatt drit i hånda si og kastet det i vannet.
1: Ja.
2: Det har jeg hørt er det verste når de som gjør ting med Julius.
1: Så gjør ting?
2: Ja, ikke sånn. Men sånn de står jo ofte sånn, her bor Julius, den elleville apekatten Julius. Og da begynner apene å kaste bæsj på det. Sånn.
0: Mm.
1: Ja, det var jo en episode av Dyreparken reality-serien. Det var jo et sånn der trekspill-lag
2: ja.
1: Fra Linde. Som kom i dyreparken og begynte å spille utenfor innhengningen til apekattene.
2: Ja.
1: Og de ble så gærne av trekspillet at de begynte å kaste stein.
0: Og de likte det ikke.
1: Nei, de hatet det.
2: Det synes jeg bra, fordi, altså, der må jo, for sånne ting, det må dyr også få samtykke til.
1: Ja.
2: Kan du ikke bare, altså, det aldri vil jeg ønske et trekspillag stående utenfor leiligheten min og spille.
0: Men det var dumt, for det kommer i ubehag, Markus.
2: Trekspillag til Anna.
1: Men trekspill, det er imponerende instrument. Jeg skulle gjerne ønske at jeg kunne.
2: Har du blitt utrolig lett imponert det siste? Folk som kan snakke som Donald er imponerende.
1: Ja.
2: Folk som spiller trekspill er imponerende.
0: Ja. Hvis du begynner å gå med den hatten du prøvde i stad på fulltid, da kan du begynne å spille trekspill, altså.
1: Ok, takk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Karpe sin Karpe for Life hørte du her hos oss i Siesta. Det er stedet der vi forsøker å forklare ord du som hører på å sende inn. Det kan være vanskelige ord, latinske ord, dialektord. Så skal vi bli litt klokere da, og utvide ordforrådet vårt sammen.
2: Og Jørgen vil at vi skal dissekere eller prøve å forklare hva ordet forsett betyr.
3: Mm. Og da skriver han altså juridisk betydning.
2: Ja, altså innenfor strafferetten da må det være.
3: Ja, ikke for eksempel et nyttårsforsett.
2: Nei. Nei, nei, men det her, altså, forsett og betyr...
1: Du er i retten fordi du har fordrøyt nyttårsforsett, Markus.
3: Du er i retten fordi du har fordrøyt nyttårsforsett.
2: Irriterende dommer som sitter foran deg. Du er i retten fordi du gjorde det.
3: Dritings.
1: Du er i retten. Det er ikke irriterende,
2: sær. Nei,
3: nei. Oh, ja. Oi, er det stikk til meg?
1: Nei.
3: Nei, for jeg har ikke sett at noen er irriterende her.
1: Nei,
2: nei. Men vi skal prøve å komme til bunns i hva forsett betyr, da.
1: Er ikke det at du gjør noe med vilje da?
3: Med ja. Viten og vilje?
1: Med viten og vilje. Alle hjernecellene, alle Daniels fire hjerneceller er hjemme.
2: Hallo.
3: Hallo.
2: Men, ja, men gjelder det her, er det kun i drap? Eller, og ulike han gjorde det med forsett eller ikke, er det det betyr?
3: Sånn ja, altså det var forsettlig drap.
2: Ja.
1: Ja, men jeg tror ikke det trenger å være kun drap. Det kan være også sånn, du kjørte for fort.
3: Du spiste mammas cookie med forsett. Jo, men det er også hvem har spist cookien her?
2: Ja. Det var meg med forsett.
3: Noen kan kjenne seg igjen i det.
2: Jeg hadde et nyttårsforsett. Jeg skulle spise mest mulig nyttårskukken. Nei, cookie.
1: Hva hadde du sånn?
3: Nyttårskukk.
2: Nyttårskukkis.
3: Ah, ja, nyttårsforsett. Jeg skal spise mest mulig nyttårskukke. Klokka blir 12. Ok!
2: Jeg er klar!
3: Finn fra nyttårskukken.
2: Drar ned buksa til alle.
3: Årets nyttårskukk er deg, Erik Asla.
2: Hva med det?
3: Han så sammen med Tyra Banks.
2: Han kjørte nade på 20 år. Erik Asla. Er det han som man intervjuet ja, ja. På Danvik?
3: Riktig.
2: Altså, Anna, og for deg som hører på, jeg og Markus har gått på samme folkehøyskole, Danvik.
1: Ja. Mediefolkehøyskole.
2: Hvert år så drar man til Los Angeles for å møte medieprofiler, og der var blant annet Erik Asla. Da.
3: Han var fotograf ja. I staten, og så var det vel også å si sånn, han er sammen med Tyra Banks, men vi er også, hvem faen er det?
1: Sa han det selv?
3: Ja, jeg er gift med Tyra, Tyra Banks.
2: Du er på fornavnet, ja. Selvfølgelig er kona.
3: Jeg er på fornavnet på kona, sier jeg.
1: Det er ikke så jævla rart.
2: Altså, med kona mi. Kona.
3: Men hva sa du når Daniel snakket om nyttårskukk? For da hadde du egentlig noe veldig bra.
1: Nei, jeg hadde ikke noe bra, jeg skulle bare skje. Skjedde det ofte i din oppvekst?
3: At jeg ble, at noen hadde tatt noe mat, og det var meg?
1: At,
3: ja.
1: At mor de skulle ha liksom veninnen over på kaffebesøk og sånn. Markus, jeg bakte en kake. Hvor er den?
3: Ja, faktisk, akkurat det der har skjedd ikke med veninner, men Kari Vangen hadde bakt, ikke bygd, hun hadde bakt en sjokoladekake til korpset
1: ja.
3: Som jeg gikk i, og så skulle jeg bare smake litt på sidene, og det kunne jeg gjøre, men så tok jeg rundt hele kaka og spiste, ja. Altså niblet av sidene, sånn at det til slutt bare var altså det var revet av, hun måtte bake ny kake, da var karavanen da var karavanen veldig forbannet.
2: Skal jeg da prøve å komme, jeg har søkt opp hva forsett betyr.
1: Det må være med vilje.
2: Forsett, det er et, noe som betyr at en handling er utført bevisst eller med vilje.
1: Exactly.
2: Så når du trosset karavanen, Markus, så var det med ja. Forsett da.
3: Riktig.
2: Ja, riktig.
1: Faen, den, vi kan jo litt juss.
3: Vi kan juss, ja. Det, vi må, vi som jobber med Daniel, vi må ha lært oss litt juss.
1: Ja, sånn at vi vet hva vi har krav på når uhelle først er ute.
2: Uhelle? Jeg skal jo smake på nyttårskuk.
1: Det var ikke et uhelle, det var forsettlig. Fortsett å komme forslag til dagens ord i appen NRK Radio.

0: Robin Schulz och Ilse sin låt Headlights. Vi sveiv oss videre i dagens ord. Hva slags ord det vi skal forsøke å finne betydningen av nu?
1: Vi har fått et fra Malene, som vil at vi skal finne dagens ord. Mitt dialektord uttrykk kort i skje... Kort i skjetafadlet.
2: Kort i skjetafadlet?
0: Det kan ikke være det det står.
1: Står jo vittelig det.
0: Skjetafadlet.
1: Nei, fadlet. Og så... S-K-J-E-T-A Fadlet Fadlet, kort i skjetafadlet. Og det her skriver Malena at hun bor på Vestlandet, litt utenfor Bergen.
2: Kort i skjetafadlet.
0: Det går å høre.
1: Fordi det altså, vanlig så spør jeg om ett ord da. Men for, at, for å få frem ordet, så har da Malena lagt på kort i. Så det er skjetafadlet vi skal finne ut av. Det er kort i bergensk.
0: Et kort skjørt da.
1: Kort i kjeta, fartle.
0: At du har så kort kjøtt.
1: Kort kjøtt? Kort kjøtt? Er det det du sier?
2: Du har, kort. Kort, du har på deg kort kjøtt, så jeg ser kjeta falle. Altså, der skiten faller ut.
1: Beklager til deg som hører på. Vi seks timer snart inn i vår 24 timer.
0: Jeg tenker sånn at det, er, det må være det der at det er sånn skithåler til å se videre.
1: Skithåler? Hva mener du, som en utedass, eller som i revålet?
0: Revålet? Du har så kort skjort at rumpa jo alle vises.
1: Da har jeg ikke sagt det.
2: Da har du gjort belt.
0: Veldig tynn. Hvis man ser rumpa alle mens du bare går.
1: Jeg har på meg kort skjort. Kjøttbelte.
2: Det var bare så kort skjørt at du ser rassølet mitt. Ja,
1: du, det er sånn. Bretter skinka for sånn. Det er sånn. Nei, jo. Men, kort i skjetafadlet er det vi skal finne av da. Skjetafadlet er det da, altså når man skal gjødsle åkeren, så sprayer man med skit. Er det som er skjetafadlet da?
2: Ja, kanskje det du.
1: Og nå er det kort i skjetafadlet at det ikke er nok gjødsel.
2: Ja.
1: Det var et forslag.
0: Jeg synes det er et godt forslag. Jeg prøver nå å snu det vekk fra dritt.
2: At du tar et veldig kort skjørt på en sånn gjødselmaskin.
1: Belte. Kjøttbelte.
2: Kjøttbelte. Var det kjøttbelte mitt? Lady Gaga, hvor er det? Har du stjert det igjen?
1: For Lady Gaga gikk jo kjøttkjole, var på Met-gallan.
2: Det var det. Tror du det kjøttet ble spist etterpå?
1: Det måtte jo det.
0: Æsj, nei. Tror du et det når det går
2: bestekte i sokla?
0: Romtemperatur så lenge.
2: Ja, det er sant. Jeg har begynt å fly masse fluer ut av det her. Neste show, du må bare på seg en fluekjole.
1: Artig bilde.
2: Takk.
1: Hva skal vi komme med som... Vi må prøve å finne hva det betyr.
0: Men det er ikke sånn at du er kort i hauet, på en måte.
1: Kanskje det er det.
2: Ja, kanskje det.
0: At du er litt dum, rett og slett.
1: Skjetafadlet. Kort i skjetafadlet. Ja. Ja, det er hauet, vet du.
0: Ja, ja, ja. Skal jeg da... I bavianskallen, på en måte. Sånn... For eksempel
2: bavianskallen.
0: Ja, sånn. Du er så dum som en bavian.
1: Jeg har aldri blitt kalt bavianskalle. Men det er tydeligvis du blir
2: så kort i bavianskallen.
0: Jeg har aldri blitt kalt det.
2: I sølvingskallen.
1: Skal jeg da finne ut fasiten?
2: Ja. August har skrevet inn at jeg tok hun i skjetafallet.
0: Ja.
1: Kanskje,
0: det høres jo skittent ut.
2: Ja.
0: Men det er det som sikkert er meningen, så er det sikkert noe helt vanlig. Kjør fasit.
1: Om Alena har gjort det eksemplarisk ved fasiten, langt ned i samme mening, så ikke jeg ser det før jeg åpner meningen. Her står det, skjeta er lik rumpe bakende området, fadlet er det faller ned i bakken. Så når noen har kort i skjetafadlet, beskriver det avstanden fra rumpa ned til bakken, altså at noen har korte bein.
2: Så det var... Det var faktisk at skiten faller ned. Det hadde jeg rett.
0: Du hadde rett.
1: Når skiten faller ned, lager
2: vi engler. Vi legger småk lager dritengler. Ja, det et ulekkert bilde. Det ulekkert, ja. Ligger i en haug av drit og lager engler.
1: Mamma, så skitengel.
2: Jeg faller ned.
1: Ja, gå i låt.
0: Fortsett å sende inn forslag. Fortsett å sende inn forslag. Det er dagens ord i appen av NRK Radio. Jeg sa...

0: Jungle sin Let's Go Back fikk du her i Siesta. Klokka den har blitt tre, som betyr at du som hører på skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Trond Odin.
1: Og det skal handle om kronprinsessa. Kronprinsessen kommer ikke til å bli prioritert foran andre på ventelista til lungetransplantasjon. Det sa Mette Marit sin lungelege Are Martin Holm til pressen på Rikshospitalet i dag. Holm forklarte at kronprinsessen sin helsetilstand har blitt mye verre på noen måneder, og at det farlig. Han ville ellers ikke gå for mye inn på helsetilstanden til kronprinsessa fordi det privat. Men Holm sa at ventelista for transplantasjon nå ganske kort, og at de ellers følger reglene sine for hvem som neste på lista.
2: Vi følger protokoll nøyaktig i dette tilfellet, og i alle tilfeller. Og grunnen til det at det det som best. Det det som lurt. Det ingen som tjent med at vi improviserer eller gjør avvik fra denne protokollen. Vi prioriterer alltid den som syk nok. Eller sykest, unnskyld, den som sykest. Den som ikke har tid til å vente.
1: Fotballklubben Viking bruker nå 10 millioner kroner på nytt kunstgress på hjemmebanen Jåttåvågen. De skal konkurrere i Europa fra høsten av, og der spiller de fleste klubbene på naturgress. Derfor så tror vikingsjef Erik Bjørne at det her kan gi dem en fordel når de skal spille hjemmekamper mot lag som ikke vant til det.
3: Og håper at det kan være med å gi oss en god start på den playoffen som gjør at vi forhåpentligvis kan få Real Madrid eller Barcelona her på det nye kunstgresset vårt.
1: Norsk Tipping har blitt utsatt for enda et hackerangrep, det skriver NTB. Her det tredje hackerangrepet mot dem på bare en uke. Roar Ljødal i Norsk Tipping sier at en del kunder må forberede seg på forsinkelser i tjenestene, og at Telenor jobber med å stoppe hackinga. Det ikke kjent hvem som står bak det her, og Norsk Tipping sa tidligere denne uka at de tror at det målrettet angrep. Jeg må bare spørre dere, ikke det litt kleint at dere kaller opp programmet deres etter en brus?
4: Etter den elleville Rema Grans,
5: ja.
4: Appelsinbrus.
1: Ja. Kongen av brus du blander i barnebursdag.
0: Ja, men jeg føler Siesta liksom ikke den mest kjente brusen. Vi hadde kalt oss cola, så hadde jeg vært enig med deg.
1: Kongen av
4: smelte for andre.
5: Det så dårlig radioprogram.
1: Men med hånda på hjertet, dere.
0: Ja.
1: Jeg trodde oppriktig at det var oppkalt etter brusen først.
4: Det er oppkalt etter det spanske fenomenet hvor man tar seg en cowboystrekk.
0: Ja,
1: midt på dagen. Cowboystrekk, som det er til Nord-Norge.
0: Det kjenner du til, Trond Odin.
1: Ja, da, det gjør jeg.
0: Ok, du leverer nyheter klokka fire også, eller?
1: Du, det gjør jeg, vet du.
0: Ok, da ses vi om en time. Takk for nyheten.
1: Det gjør vi, ha det.
0: Timers sendinga til Siesta ruller og går, og nå har vi rett og slett fått besøk av Magnus Devold, så bli værende her på P3. Aller først Lost Frequencies sin Where Are You Now?

0: Siesta. Siesta. NRK P3.
1: Velkommen inn I det elleville opplegget vi I gang med. Vi har maratonsending. Vi begynte klokka 9 I morges og skal fortsette til klokka 9 I morgen tidlig. Det Markus, det Daniel, det meg, Anna. Og nå også har vi fått inn en gjest. Magnus Devold, velkommen inn hit.
2: Tusen
1: takk. Du nærmere mikrofonen. Jeg synes at du sitter I andre enden av studio.
2: Jeg beklager. Her jeg.
1: Der du.
3: Hurra!
1: Velkommen inn skal du være.
2: Tusen takk igjen.
1: Du klar for å være med oss I en time?
2: Ja, det har jeg. Nå har jeg sagt ja.
1: Ja.
2: Så må jeg være det.
1: Ja, du kan ikke trekke deg nå.
2: Jeg gleder meg også.
1: Ja, det bra det. Ja. Hva det vi skal ta oss til I neste timen her på P3?
3: I løpet av den her neste timen så skal vi gjennom det motsatte av. Det jo en spalte vi vanligvis har på mandager, der vi trenger hjelp ifra deg som hører på. Mm. Du må gå inn I appen NRK Radio og sende oss forslag til ting vi skal prøve å finne det motsatte av. Og så kan du tenke da, hva, du kan bruke øynene dine, bruk ørene dine og tenk, se rundt deg, tenk hva som helst. Hva det motsatte av en lampe, det jeg ser på her nå, det kan du sende I appen NRK Radio for eksempel.
4: Det kan du gjøre, I tillegg til det skal vi ha Papegøye, som spalten hvor vi skal gjenta lyder og konkurrere og gjøre det best. Det en som leder det.
1: Det Daniel som har med til, til meg og deg Markus, og til deg Magnus. Ja. Så vi tre konkurrenter I dag I Papegøye, det har vi aldri vært før.
3: Nei, det blir spennende.
1: Det blir veldig spennende. Heng på alle først, så skal vi sjekke livsnitt våres.

0: Eva Sein med låta Die For Me som du fikk her I siesta på NRK Peter, hvor vi ruller inn I time 7 av 24 og vi har fått besøk av deg Magnus Devold vi skal sjekke
1: Vi ruller inn I time 6
0: Nei
1: Dette den sjette timen
0: Dette den syvende timen
1: det det?
0: Ja, ja. Mm-hmm.
2: Altså det gått 6 timer
0: Det gått 6 timer
2: Nå skal vi inn I sjuende
1: Ja, sånn
0: ja. Jeg har orden I sysakeren for å si det sånn
1: Ja, men da vil jeg sagt at dette jo den sjette timen Nei, det ikke. Du
0: helt
1: ute. Jeg helt ute.
2: Markus, du har mistet det.
1: Jeg har mistet det helt. Ikke hørt meg lenger.
0: Ta deg en runde, så slapp du igjen etterpå. Vi skal sjekke hvor lyst. Oi. Åh, dette her kommer til å bli tungt.
2: Nei, nei.
0: For syvende gang, vi rangerer jo på skalaen 1-10. Magnus, kan ikke du begynne som vår gjest? Hvordan din livsgnist I dag?
3: Nei, det en dårlig dag, altså.
0: Nei.
3: Jo, jeg har hatt en forferdelig dag I dag.
2: Mener du?
3: Ja, så jeg kanskje på 2 eller 3.
2: Såpass?
3: Ja.
2: Hva som har skjedd?
3: Det første jeg gjorde I dag, jeg var på IKEA I går, kjøpte en del møbler, okay. så jeg begynte å skru sammen. Og så sier min egen verden og holder på med å sette opp en hylle
2: okay.
3: innser at jeg har satt ene siden av hylla feil vei og så det irreversibelt så jeg får ikke tatt den ut igjen
2: Nei.
3: Altså den ene på en måte siden av eller en reol det på en måte
2: ja,
3: den.
2: Skjønner
3: så da måtte jeg borre hull Alle hullene som da skulle vært på andre siden Måtte jeg da borre tvers igjennom Og lage nye hull I Så det ser kjempestykt ut Og så sjekker jeg telefonen Og så ser jeg at jeg har fått en melding For en halvtime siden Hvor det står Du vel på vei?
0: Nei.
3: Da har jeg sett feil På et møtetidspunkt Jeg trodde vi skulle møtes klokka 11 Det viste seg å være 9:30
2: Steak,
3: og det ser jeg da når klokka sånn 9:45 og må da løpe til det stedet hvor det møte, rekker slutten av det møtet og bare, det bare skam I det, jeg klarer ikke å si noe engang
0: Og det et jobbemøte
3: ja.
0: Ja, det liksom, det var ikke bare en kaffe med noen, det var liksom Nei, et ekte møte du skulle på
3: Ja, et jobbmøte så nå håper jeg at og så har det vært forbannet lommert I dag
0: Ja, det helt jævlig, det lommert, helt jævlig ute I Oslo nå
3: ja.
1: Jeg må også
3: ja.
1: Si, det ganske hissig melding å sende, du vel på vei ja. Ikke sånn Nærmer du deg eller sånne ja, ting Bare, du vel på vei
3: Ja Jeg tror det Jeg lurer på om jeg la på det velle selv
1: Ja, ok
3: Men
2: For historie
3: Ja, på vei
0: ja. Vi skal ikke ha en god
3: Nei.
0: Historie
3: Nei
2: Men fakta. Når du kom da fram på det møtet Unnskyldte jeg med den reolen Som du har skudd I feil At det var årsaken til du var tregg
3: Ja, jeg sa det Og så var de Men som Nesten verre Når man kommer da 45 minutter for sent Og så de sånn du, det går kjempebra, bare hent deg en kaffe, slapp av, så føler man seg nesten bare enda verre.
0: Ja, hvorfor da?
1: Enig.
3: Ja, fordi de så greie,
0: ja.
3: At det hadde nesten vært bedre å være sånn der, ja, dette holder ikke.
2: Ja, litt streng med.
3: Ja.
2: Ja, for du føler deg litt som et barn når du tenker, bare gå og hente det du trenger, lille venn, at det litt sånn, de tenkte.
3: Ja, nesten.
1: Ja, I hvert fall får liksom beskjed sånn, det jo litt kjipt at du 45 minutter for sent, men det går greit, liksom. Ja. Ja. At du får at de anerkjenner at det kjipt.
0: Ja. Ja, men det kommer an på om du en person som kommer ofte for sent eller ikke. Hvis det skjer det her ofte med deg.
3: Nei, det gjør egentlig ikke det.
0: Nei, da synes jeg ikke du fortjener den kjeften, det må jeg bare ha sagt. Nei, da synes jeg det hyggelig at de møter deg med
1: ja.
0: Kaffe.
1: Ja.
0: Men du har det bedre nå, eller
3: ja, det klart som du løfter opp? Ja, nå det kommet Jeg har hatt en 2 av 10 dag,
0: ja.
3: Mens målet vårt må jo være ja. At vi skal ja. Langt, langt oppover I løpet av denne timen.
0: Riktig. Markus og Daniel, hvordan står hos dere?
2: Jeg har 8 I livskrist nå, fordi at jeg gleder meg til å spise toppriskubben jeg har foran meg.
3: Ja.
2: Markus Vangen la denne toppriskubben ved pulten min når jeg kom på jobb I dag Vangen. Klokka 9.
0: Ja. Nikke til meg sånn, ja. Det var meg.
1: Så må du si Markus Vangen, som all Markus her også. Markus Vangen har gjort det.
0: Ja, men det Markus Vangen gjorde det.
3: Markus V. Men det jo ikke bare en kubbe du har der. Det jo 2 kubber.
2: Det jo det som det beste med toppriskubben, ja. At det 2 sløggere inni her.
3: Ja.
2: Så jeg gleder meg noe helt vanvittig.
3: Men du da rett på begge 2, eller det ta en nå, og så den andre om et par timer?
2: Altså, hodet mitt sier ta en nå, venter, men ja. Magan, ja. Sier gønne begge 2, ja. Ja. Rett I kjeftemange.
0: Ja, men jeg helt enig, altså min livskrist også, jeg legger meg på 9, bare for å være litt bedre enn deg, fordi at jeg tok en bit av den topprisen du har kjøpt, Markus, verdens beste sjokolade.
3: Vangen, eller var det?
0: Ja, nei, det er Markus.
1: Ja. Nå ble jeg usikker selv, det.
0: Ja, nei, det er bare, bare Markus. Ja.
1: Jeg legger meg også høyt, jeg legger meg på åtteren, fordi jeg hører litt selv nå, jeg har fått, det er flere som har sagt til meg opp igjennom, at vi to, Magnus, har ganske like stemmer.
3: Det har jeg også fått høre.
2: Ja,
3: du, jeg og fotballkommentator Robin Grov.
1: Han kjenner ikke jeg til.
2: Ja, det sant, ja. Ja, Robin Grov.
1: Han skal sjekke opp under låta her.
0: Han skal sjekke opp.
1: Men også Olav Svakstad Haugland, for jeg også
0: hører. Ja.
3: Det er noe litt boblete med oss alle.
1: Ja, det litt boblete og litt lav energi iblant. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, men også en veldig god stemme, vil jeg si. Behagelig.
1: Ja, så hvis du hører på Dr. Jones, da har du en lørdagsrådetrio.
0: Ja. Ja, tre grove menn.
1: Tre grove.
4: Det blir nei takk.
1: Det blir nei takk for han, ok.
0: Den er grei.
1: Den er grei.

0: Delara med låta Trist Masochist her I siesta på NRK P3. Papegøye spalten der du I dag, Daniel, har tatt med tre lyder til Markus, Magnus og meg, så skal vi gjøre vårt ypperste på å etterligne denne lyden, og så får vi se hvem av oss som best.
1: Og det en tysk Instagram-profil spesial I dag.
2: Ja.
1: Jeg har funnet en fyr som heter Supermanu_legacy, som veldig glad I å synge klassikere på sin måte. Så vi skal rett og slett synge da dere skal etterligne han. Mm. Anna, du først ut, og Supermanu understrekt legacy synger først her, Rebel Yell av Billy Idol. Du klar?
0: Nei, men jeg vet ikke hvordan den sangen det.
1: Nei, men okay. Det skal du høre nå da.
0: Ja, men du, når du ser en klassiker, så tror jeg at det skal komme en klassiker.
1: Du kjenner
0: det.
1: Lykke til.
0: Takk.
3: In the midnight out, you know, boom, boom, boom. Rebel, rebel, yeah!
0: Nei.
3: In the middle! Boom, boom, boom! Yeah!
1: Ja, det var et godt
2: forsøk. Det var imponerende, det var bra.
0: Ja, men... Det så trist at nå begynner responsen og dammes av at man kan skjenge oss en helst.
2: Men det også vidt når du ferdig, ikke? Det var litt lenger enn...
1: Ja, Anna, det her gitt respons fordi at jeg dommer I konkurransen her og jeg skal ikke gi noen signaler
0: vi pleier alltid å gi respons, men det greit
1: men jeg skal ikke gi noen signaler om hvem som favoritt av hittil
4: du var kjempeflink, Anna
0: tusen takk, Magnus
1: Magnus, da det din tur du skal synge Supermanu understrek legacy sin tolkning av Bon Jovi You Give Love a Bad Name lykke til
3: shut the hell And you're too plain on a you get love a bad name. Shout to the heart, you're too plain, you get love a bad name.
0: Det var veldig likt, synes jeg.
1: Det var veldig likt. Men jeg skal ikke gi noen favorittsignaler hittil.
2: Nei, okay. Tydelig. Av de to første, tydelig.
0: Det ingen tydelig, bare å skrive meg ut av konkurransen først og sist.
2: Jeg gir ingen respons. Ja. Dette var veldig likt. Ja. Jeg gir ingen kommentarer. Det greit.
1: Markus, du sist ut.
2: Ja.
1: Her synger han Frank Sinatra sin Fly Me to the Moon. Lykke til, Markus.
2: Okay.
3: Fly me to the moon. Let it be a monkey star. Fly me to the moon. Let it be monkey star.
1: Da har de tre kandidatene.
0: Jeg synes det var bra.
2: Takk.
0: Jeg gir respons.
1: Jeg gir ingen respons.
2: Nei, du har gitt en respons. Jeg tror jeg skjønner hvem som vinner.
1: Vinneren av denne papegøyen Vår gjest, Martin.
4: Nei.
2: Ja, da ta del. Da det en oppgave. Ja!
1: Jeg skulle si Magnus Devold. Men dere heter nesten det samme.
0: Men jeg er enig I at seieren skulle Magnus sin vei. Men hvorfor fikk de så kjent låt? Hvis jeg får noe av Billy Joel Munchit. Jeg har aldri hørt det før.
1: Billy Idol.
2: Det han skjulte til det navn. Billy Joel Munchit.
0: Ja, men dem synes jeg var urettferdig.
2: Ja. Og Magnus, din premie at du ute av Armageddon.
0: Ja, sorry.
2: Dessverre.
1: Faen.

0: en vill idé. Hva om vi gjør oss selv litt sårbare? Bare teste og se hva som skjer. Og du, vi setter alt på spill. Fra og med nå alt eller ingenting. Har vi flaks, kan det være noe mer? Og så er det deg da, Magnus.
1: Ja, for nå er det på
0: jeg alltid, for jeg alltid satt en stopp.
1: Ja, for det er... Ja, ikke sant? For jeg kan ikke, jeg kan bare slå etter slå igjen, men vi begynner bare.
0: Ja,
1: for jeg har alltid satt en stopp før det har begynt. En foten inn og andre ut. Men denne gangen skal han få løpe fritt inn i brystet mitt. Slå, hjerte, slå! Bare

0: tusen hjertelig takk for at du kom innom oss.
1: Takk for at jeg fikk være her, og takk for at jeg også får dra og ikke må sitte her i 18 timer til. Ingen.
0: Ja, vi får se hvem som ler til sist.
1: Kan være dere.
0: Ha det, Magnus.
2: Ha det, Magnus.
3: Ha det.
2: Takk.

0: Harry Styles sin låt American Girls fikk du her hos oss I Siesta. Klokka har blitt fire, og det betyr intet annet enn at en nyhetsoppdatering på vei. Og den får du av Trond Odin.
1: Og det skal handle om Mette Marit sin helsetilstand. Lungesykdommen til kronprinsesse Mette Marit har blitt såpass alvorlig at hun må ha nye lunger. Derfor så har hun blitt satt på venteliste for å få en transplantasjon, det skriver Slottet I en pressemelding. Kronprinsessa har den alvorlige sykdommen lungefibrose, som gjør det vanskeligere å puste, og nå har tilstanden blitt såpass alvorlig at legene mener at hun trenger operasjon for å overleve. Reporter Kristi Marie Skrede sier at kronprinsessa må være klar for at dette kan skje på kort varsel og så fort som mulig.
2: Men å stå på liste for lungetransplantasjon betyr jo ikke at en får det med en gang. Det kan gå tid, så det en usikker tid kronprinsfamilien går I møte. Det ingen tvil om at dette en melding de har grua seg til, at det skulle komme så langt, men at de nå må innstille livet sine på denne ventingen.
1: Iran sier de har sendt raketter og droner mot USA sine krigsskip I Omanbukta, det melder Reuters. De sier at dette varselskudd fordi USA har beslaglagt oljetankere og fordi de trakasserer skipstrafikken. I natt sa USA at de hadde tatt en båt I Indiahavet. I kveld så skal fotballlandslaget spille kvalifiseringskamp mot Tyskland, og hvis de norske damene vinner, så sjansene mye større for en VM-billett til Brasil neste år. Norge ligger på en andre plass I gruppa si, men de må opp på første hvis de skal kvalifisere seg til en VM-plass. Men kaptein og spiss Ada Hegerberg skadet og må erstattes av Elisabeth Terland, så NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp skeptisk på vinnersjansene.
3: Den jo ikke så veldig god egentlig, for hun har kommet fra en svak sesong spilt lite, ikke skort så mye mål, men dette muligheten hun får. Hun andre spiss bak Ada Hegerberg, og den muligheten hun får nå, den må hun bare gripe med begge hender og levere rett og slett, og det helt avhengig.
1: Kampen begynner 8:55, og den kan du se på NRK 1, eller den kan du høre på NRK Sport I appen NRK Radio. Skal dere se kamp?
0: Tror du vi skal se kamp, Trond Odin?
1: Ja, dere skal det. Har ikke dere kjenning da?
4: Vi har jo noen skjermer I studio, så vi kan jo få på kampen der hvis du vil se
5: Jeg skal prøve mitt beste.
4: Ja.
0: Nei! Jeg vil ikke at vi skal infisere vår gøye gjestesending med kamp.
1: Du, fotball kan være gøy det også.
0: Ja, men ikke akkurat i dag handler
1: livet alt om dere.
4: Det fotball supert. Vi skårer mål etter mål.
0: Trond Odin, kommer du tilbake 17:00, eller var det det siste vi hørte fra deg?
1: Dette var det siste dere hørte fra meg, så nå det lykke til dere.
0: Jeg synes det blir litt rart at vi ikke skal ha nyheter. Det kommer til å skli ut, men takk for den siste nyhetsoppdateringen, så får vi oppdatere litt underveis.
1: Vær så god, jeg gleder meg til å høre.
0: Ha det godt!

0: Nature med låta Lonesome Disco fikk du her hos oss I Siesta som inne I den åttende timen nå og vi skal sjekke våres livsgnist og vi har fått besøk av deg, Sofie Johansen regjeringen, velkommen!
1: Hei!
0: Hei! Vår sjef, prosjektleder
1: Ja, ja. God luft her inne
2: Ja. Det veldig god luft der inne. Vi merker at vi får litt vondt I hodet etter
1: hvert. Ja, det gjør det, ja.
0: Jeg har faktisk ganske vondt I hodet.
2: Ja. Så vi skal lufte. Jeg gleder meg til lørdagsrådet og skal inn hit I morgen klokka ni.
1: Ja. Det blir fint. Ja. Jeg hadde ikke de skal tømme innboksen I morgen.
2: Ja. Det sant. Du jo inne her nå, Sofie, fordi vi etterpå skal vi stjere en spalte. Vi sier ikke hvilken det før vi kommer dit, men du involvert I den, det tyveriet.
1: Det jeg. Stor stas, synes jeg faktisk. Ja. Jeg har aldri drømt om å få utføre den spalten I dette studio, for eksempel. Ja.
3: Mm. Mm. Hvordan din livsgnist, Sofie Johansen?
1: Ja, nå jeg egentlig basert livsgnisten min
2: Har du så tråd I 6 timer
1: på at jeg har klart å få den tingen jeg skal utføre etterpå på klærne mine.
3: Ja, Nei. Og du sør da, ja.
1: Ja, så derfor kanskje livsgnisten min nå på 5 da, for jeg skal egentlig også ut og spise etter dette.
0: Du var veldig fin I dag, det må jeg bare si.
1: Takk, jeg skal møte kjæresten min etterpå, skjønner du.
2: Svart kjole, begravelse.
3: Yep. Jeg trodde du hadde pyntet det for oss, jeg hadde den 24 timers sendingen, men det hadde du ikke.
1: Nei, det har jeg ikke. Nei.
2: Men har du spist råttende egg I dag, som en hylles til oss?
1: Nei, det har jeg heller ikke gjort faktisk. Jeg har spist horn I dag.
2: Du har spist horn din andre livrett.
1: Det det.
2: Det horn, most og skinke, eller ikke råttende egg,
1: sånn sett, men egg. Livsgnist, jeg klarer ikke å si livsgnist. 10, fordi hornet var ordentlig mykt å si til deg.
0: Ja, og det sjelden var det.
1: Ja.
3: Hvorfor skal dere ut og spise når dere skal markere I dag, du og kjæresten?
1: Nei, vi bare at jeg skal opp til dere igjen I kveld.
2: Ja.
1: Og han skal ha utrykningslag I morgen, så jeg tenkte bare for å møtes litt grann I denne travle hverdagen, da hadde vi skulle spise sammen litt.
2: Ja, ja, og Kleivklotten, som vi kaller han, han som kalte meg for en rotten forhud en gang I tiden. Det kanskje får vi høre fra han, Cedric.
0: Ja,
1: kan være.
0: Jeg håper det. Det kommer vi til å...
1: Jeg skal tenke på det I løpet av kveld.
0: Takk, Sofie. Mm. Hvordan livsgnisten deres, Markus og Daniel?
3: Uproft deg.
0: Nei, men jeg elsker at du bare griper ordet du, selv om du ikke har...
2: Munnen full av kaffe.
3: men det så lyst til å si at jeg har 9 livsgnisten, fordi at plutselig kom altså, vår nye sjef, altså den øverste sjefen her I underholdning og fiksjon, altså, vi jobber, Jostein Olseng, kom, sånn du ser, Jostein Olseng, kom inn...
2: Daniel har knukket han.
1: Hæ? Ja.
0: Daniel, slutt å sette deg på sjefen.
2: Ha? Takk ut til meg.
3: Jeg skjønte ikke referansen, men jeg knekt Solseng en gang I siden.
2: Ja.
3: Men han kom inn med praktisk, altså faktisk et fruktfatt.
2: Ja.
3: Et digert trau med sikkert 15 bananer, 16 pærer og Gud vet hvor mange appelsiner. Og det gjør meg så glad at vi har en sjef som ser oss og gir oss... Næring
2: Og nå vant han et poeng hos Daniel For Daniel, du jo ikke så begeistret For han går I dressbukser og skjorte hver dag Daniel vil jo gjerne ha en sjef som går vanlig kledd Og sier hver dag Og når han går til her Så offer du deg si, Går I skjorte og dressbukser
1: Og står også radioen på ute I lokalen Han sitter bare så at dette
3: Det bare uvant å se
2: Men jeg titter ut og ser at han ikke der
1: okay.
3: Men det bare uvant for meg å se en sjef som godt kledd Ikke for kledelse for
0: deg Du føler det nok litt trua, sikkert
3: Trua.
2: En ny sølvrygg har kommet. Så på mandag kommer du med et enda større fruktfat og setter på pulten av deg. Der ja!
1: Men hva forskjellen på skjorta som han har på seg, den du har på deg?
3: Her, det jo mer corporate. Og så han har jo en skikkelig dressskjorte.
1: Ja.
3: Fin silke, mens jeg jo...
2: Tror du han går I silke?
1: Litt sånn åpen med gulsen.
2: Han går
0: ikke
2: rundt
0: I silkeskjorte.
3: Det jo vanlig skjorte. Det jo just Olsen går I silkeskjorte.
2: Helt galt. Han går ut I sånn silkepysj her. Det jo masse frukt I kollega da. Hallo.
1: Daniel truet fordi han bare går med silke. Bokser.
2: Ja.
3: Nei, så, men hei livsgnist da. Takk, Justen.
2: Ja.
3: En jokkers livsgnist.
2: Jeg legger, vet du hva? Jeg legger meg på 7-eren. Vi hadde jo en liten runde hvor vi var litt ute på galeien, sånn mentalt, og så kom Magnus Devold, og da klarte jeg etter hvert å jorde meg. Ja. Så nå føler jeg... Jorde meg?
0: Jo, sjefe deg en gang.
2: Ja. Så nå føler jeg at jeg har landet litt, og litt tilbake til å være normal. Det mulig det ikke fremstår sånn, men jeg føler det.
3: Det jo veldig viktig å jorde seg, det sier jo Berit Boman, som lærer oss I programledelse. Berit Nordstrand har lært meg programledelse. Hun sier, ikke spis så mye din feite faen.
0: Det kan du få demens av.
2: Da får du kjøkkasspust på lufta.
3: Kjøkkasspust.
1: Nei. Jeg angrer litt på at jeg sa ja til det. Ja.
0: Nei.
2: Anna, hvordan din livsknist?
0: Min livsknist er på fem. Min eneste oppgave er jo å holde koll på kjøreplan. Mm. Greide jo, som du sikkert hørte i sted, ikke det. Da jeg skulle ha liksom den åpningsstringel vår, mens jeg hadde tatt festen før fasten jingle. Og det er, sånn, det er så lett å se at det er feil.
2: Ja.
0: Men jeg greide det ikke.
2: Ting skjer. Men vi, du som er på, nå skal vi skjerpe oss litt, for nå er vi sånn prime time på radio.
0: Ja.
2: På fredags. Ja. Nå er det fredagsutfart.
0: Ja.
2: Nå skal vi skjerpe oss, vi skal bli ordentlig da, og så skal vi stjæle spalter, og hvilke spalter vi stjæler først, det får du høre etter du har hørt litt musikk.

0: Troye Sivan sin One of Your Girls fikk du her i siesta på NRK P3, hvor vi i gang med vår maratonsending. 24 timer skal bankes ned, vi i time 8. Og denne timen her så skal vi stjæle spalta fra andre radioprogram og podcaster.
1: Og skal vi bare høre på første spalte vi skal stjæle?

0: type. We don't do coffee. The straight quarter zips and matches around here.
1: Plaza med låta Quarter Sips fikk du her i siesta på NRK P3, hvor vi godt inn i vår maratonsending. 24 timer skal bankes ned, og den timen her mellom klokka 4 og klokka 5, så har vi rett og slett bestemt at vi stjæl spalta fra andre radioprogram og podcaster.
2: Så vi har fått inn Dr. Jones.
1: Ja.
3: God aften.
1: Dr. Scones.
2: Dr. Scones, som jeg ikke kaller det. Og hvilken, hva tror vi stjæl da? Vi kan høre på jingle.
4: Lørdagsrådet med Live Nelvik.
3: Hello, sir.
1: P3. Og siesta.
3: P3. Ja. Nei, Live gadd ikke å komme, så da ble det meg.
1: Ja, og det skjønner vi. Hun skal jo hit i morgen tidlig.
3: Ja. I lørdagsrådet så er det jo sånn at tre kjente mennesker møtes hver lørdag for å gi råd.
1: Mm. Mm.
2: Tre ukjente møtes på en fredag. Ja,
3: ja. Hvilke type, og da, vi tar sivilstatus rundt den fort da, for jeg, vi starter jo alltid med det, ja. Så alder, sivilstatus, og hva lukter hjemme hos deg, pleier livet ofte å spørre. Vær så god, Anna.
1: 27 år, samboer, og det lukter rent. Det lukter grønnsåpe hjemme hos meg.
2: Mm. Lukter ikke dritt før gulvet ditt? Ja, Markus Vangen, ja, 30 år, samboer, så det holder. Ikke ung og spillemann lenger. Og hjemme hos meg så lukter det...
5: Kaviar.
2: Jeg skulle være artig å si glidemiddel, men det jævlig ekkelt. Det lukter...
3: Blanding av bisse og glidemiddel.
2: Hey, jeg er god for deg det, Daniel.
5: Daniel, det var kjapt.
2: Du lukter Daniel hos meg.
5: Daniel Rørvik Davidsnett er 35 år og en forlovet herre. Jeg har bundet meg fast til
3: Masta.
2: Du har ikke gjort det enda.
5: Nei, men altså, halve altaren er jo inngått, vil
1: ja,
5: jeg si.
1: Ja, det er sant.
5: Så grovjobben er gjort. Hjemme hos meg så lukter det... Altså, det er artig å si fis, da. Men det er jo svært sjeldent at det gjør det.
2: Jeg har vært hjemme hos deg, lukter ikke fis.
1: Svært sjeldent, det tror jeg ikke.
2: Ok.
3: Takk for den der innerste bua du har innerst i leiligheten der, lukter det vel litt fise?
5: Fisebua? Ja. Nei, det, hos meg så lukter det kanel.
2: Ok,
1: kult.
5: Bare for å dage bildet.
3: Ok, og så er det jo sånn at jeg har funnet et problem som kom inn for et par uker siden da Adelina Ibishi var rådgiver.
1: Ja.
3: For da fikk vi nemlig inn dette problemet fra snekker Stian. Og vi rakk det ikke da, men jeg synes det er et godt problem. Er dere klare?
1: Ja.
3: Og jeg pleier, det som jeg pleier å si til rådgiverne før vi går på, er jo at de skal ta post-it-lapper og skrivende ting, da, for det kan være litt lurt. Det er så søt når det er med, eller hva?
2: Jeg skriver at det lukter fys hjemme på Daniel.
3: Ja.
5: Lukter kanel, Markus.
1: Vi dritgod på råd.
3: Kjapt, spontant miniproblem som Adelina og Dr. Jones egentlig kan få svare på, men nå er det altså siesta som tar det. Hva gjør man hvis man som mangeårig ivrig lytter av P3 med et yrkesbasert inboxnavn skal bytte jobb? Bytter man også inboxnavn, eller beholder man det likevel, da det nærmest har blitt en del av identiteten? Mm. Hjelp! Med vennlig hilsen, Snekker Stian. Og Snekker Stian, dere hadde jo stavmikseren i sted,
2: ja.
3: Og jeg kan huske Snekker Stian tilbake til, til radioresepsjonen, liksom gamle der. Så
1: shit.
3: Han har jo hett Snekker Stian i veldig mange år.
1: Og nå skal han bytte jobb.
3: Han har byttet
1: jobb.
3: Han
1: skal ikke være snekker lenger.
3: Han skal ikke være snekker.
1: I all
2: verdens rykker. Men Stian kan være, ok.
1: Stian skal være.
5: Men står det hvilken jobb Snekker Stian skal skifte til?
3: Nei, det gjør det.
5: Det er vanlig at de som jobber med snekkering, at de blir lei av å stå på stilasa og hamre utendørs. Ofte da, så går de inn i sånn overformynderi, eller sånn at de driver på å holde følge.
3: Synes du at de skal hette overformynder, Stian?
1: Jeg vil ikke skjønne det. Overformynderi.
5: De har tilsynet, de følger, er sånn leder på byggeplassen da.
1: Ja.
5: De står ikke med hammeren selv.
2: Nei. Overformynderi, Stian.
1: Ja, det var...
3: Ja, for det hisser jo hette innboksen.
2: Ja. Jeg mener nok, Stian, at du bør bytte navn, for det må jo ikke... da har du jo snekker Stian back in the day, og nå er det for eksempel da, hvis du hadde blitt yrkesrasist da, rasist Stian, for eksempel. Hvis du velger å bli
3: kjempevanlig yrke det.
2: Ja.
1: Jeg tenker, kan man ikke bare gå for at han kaller seg for tidligere snekker Stian?
3: Ja, så det er artist formerly known as Prince?
1: Ja.
2: Ex-snekker Stian?
1: Ja, og så tenker jeg jo litt sånn, med Carpe Diem for eksempel, så nå heter Carpe.
2: Ja.
1: Det er jo mulig
2: å bare kalle seg snekker.
1: Og bare kalle seg snekker, eller bare Stian, og så føye på et eller annet foran og bare kalle seg på seg en av dem. Og så bare være påpasselig med at hver eneste gang du sender melding i liksom noen uker fremover, så må du bare gjenta det nye navnet ditt.
3: Tidligere snekker Stian er altså oppe på forslag.
2: For hvis du er yrkesrasist, så vil jeg anbefale å bare fjerne T-en i navnet ditt, så det blir Sian.
3: Ja,
1: det passer veldig greit.
5: Stian.
2: Men kan du kombinere snekker og Stian da? Lage en slags snian?
5: Ja, for
3: Men siden,
5: Snian, ja.
3: Men siden han har fått et nytt, ny jobb da, at han for eksempel er, ja, noe annet, ja. Kan, hva kan han være?
2: Kebabsjef.
3: Kebabsjef, ikke sant? Kebabsjef Stian høres ja. Også bra ut.
1: Kobestian.
3: Ja.
2: Mm. Kebabsjef Stian.
1: Men kebabsjef er veldig langt. Ja. Så det, du kan ikke ha for langt heller.
2: Nei, sant. Sjef Stian.
5: Og så liker jeg forkortelser da, for det, for det blir KBS, og KBS var et gammelt kjøpesenter i Trondheim, så det var veldig kjent, KBS-senteret.
1: Og det liker ikke du. Ja.
3: Nei, men en gang snekker, alltid snekker. Så er det et alternativ å få lov til å fremdeles kalle seg snekker Stian, ja. At det på en måte er navnet i inboxen?
1: Jeg tenker det innenfor, når du har så lang fartstid som snekker, hvis vi snakker da 20 år, ja. Så er det lov, da er du jo snekker.
2: Ja, og litt som du sier, John, snekker er jo på en måte et fag du har, og ja. Det faget vil du alltid ha med deg. Så jeg vil si at du alltid kan være snekker Stian.
5: Jeg tror han kaller seg hammeren da. The Hammer.
2: Ja, det er litt rart å bytte noe til det. Nå er jeg ikke snekker lenger, så nå heter jeg The Hammer.
5: Men... Ja, det er kulere da.
1: Jeg tenker, hold på snekker Stian, du snekker Stian. Det ingen kommer til å arrestere deg på det.
2: Godt stjert.
3: Godt stjert. Mm. Ok, men da sier vi det, snekker Stian.
1: Er du enig, doktor?
3: Jeg tar bare mot rådene fra dere. Nei,
5: du sier jo helt som du liker det.
3: Ja, men jeg sitter og tenker, for at da har lyst til å si til snekker Stian da, at hvis, for det er jo det vi ofte sier i lørdagsrådet, hvis rådene på en måte, nå har du fått rådene, så må du jo selv ta valget.
2: Ja.
3: Men jeg synes, jeg er på lag med Siesta her, jeg synes at han skal være snekker Stian.
2: Du ser hva Jones tenker, han tenker på et nå, trenger livet å komme i morgen? Ja. Dette her kan du bare gå
1: til. Vi greier jo
3: 3 timer til,
1: Livet, ta deg en pause i morgen, du. Du fortjener det.
2: Vi klarer det, vi tar den for laget.
1: Ja, ja, ja.

0: låten heter Never Say Sorry, og du hørte den her i Siestas 24 timers fiesta. Vi holder på med, altså den timen her nå, mellom klokka 4 og klokka 5, så stjæler vi spalta, eller vi låner spalta, fra andre radioprogram og podcaster.
1: Og hittil har vi bare tatt fra andre NRK-produksjoner. Vi har tatt fra misjon, nei, ikke misjonen, jeg sier hva jeg sier. Vi har tatt
0: radioresepsjonen.
1: Fra radioresepsjonen, og vi har tatt fra lørdagsrådet. Og nå skal vi ut i det kommersielle radioens forunderlige magi, og vi kan høre hva vi skal stjæle nå.
2: Slutt og grin. Let's make fredagen grov again. Her Geirs Grovis.
1: En spalte I morgenklubben med lovende ko, hvor Geir Skau forteller en grovis hver fredag. Da kommer alle som på kontoret inn og hører på og ler. Det jo ingen her. Alle fra fredagsstaten.
0: Han endrer jo bakgrunnsbildet sitt, og gjør han ikke det?
1: Jo, han Daniel har bildet av en dame I bikini. Det har også Geir.
3: Ja, inspirert.
1: Så Daniel, vil du lese en grovis?
3: Jeg har tatt med en bok som heter Den store grove boken, ja. Og jeg skal lese en vits som heter 6 for 50 kroner.
1: Ja.
0: Ok.
3: Den litt lang den her, så dere må bare stoppe hvis dere trenger å ta noe på nytt.
1: Ja, nei, bare kjør på.
3: Ragnar var ikke så godt vant med intim bekjennskap med det andres kjønn, selv om han var kommet godt opp I årene. Han hadde ikke mer enn 50 kroner, men gikk likevel til nærmeste bordell for å se hva han kunne få for de usle kronene. Han satte frem sitt ønske til bordellmammaen, som etter en lengre tenkepause kommer frem til at hun faktisk kan hjelpe den trengende mannen. Hun tar han med til et rom hvor det sitter en enslig høne I det ene hjørnet. Han grubler litt over det her, men finner ut at det kan være forsøket verdt. Han kler av seg og elsker med høna så fjæra fyk.
0: Nei.
3: Han blir både overrasket og ivrig, for det her det beste han har vært med på. Uka etter får han nok en gang lyst på litt kjønnslig omgang, men han fortsatt ingen rik mann. Han tar med seg 100 kroner og rusler ned til bordellet og spør hva kan han få for det. For 100 kroner skal du få se et spesialshow, sier bordellmammaen. De går I et rom der de sett mange menn I kinostoler. Sett deg her du, og nyt showet, visker hun før hun går ut av rommet. Like etter blir lyset dempet, og persienene I den andre enden av rommet blir åpnet. Bak dem det et enveisspeil, og på den andre siden det to kjempedeilige damer som klærer av hverandre og begynner å elske intenst og lidenskapelig. Det helt klart at de to ikke klar over at de blir beglodd.
0: Oi.
3: Når de kommer skikkelig I gang, det både piska, Nei. Dildoa og håndjern med I leken. Ragnar, ja, han mener han får et kjempeshow for de 100 kronene og snur seg mot sidemannen. Ja, det her var nå til et show for bare 100 kroner. Nei, det her da ingenting. Da skulle du vært her I forrige uke. Da fikk du se en tulling som knullet I høne.
1: Ja. Det for sent å si, hvis det barn I bilen, så skulle det begynne litt.
3: Ja, men
0: det
1: for sent noe. Selvfølgelig tar du en vits hvor noen sitter og beglor noen andre som holder på det.
0: Ja.
3: Jeg tok bare den lengste.
0: I kjent stil.
1: Nei, dette var bra.
0: Det var fantastisk levert. Dette kunne jeg gjerne hørt
1: mer om. Geir Skau, du skal begynne å se deg over skulderen. Det en ny groviskonge I byen.
0: Riktig.

Macy Peters, låten heter My Regards, og du fikk den her i siesta. Vi skal stjæle en siste spalte, og den her er fra en podcast som egentlig kun kommer i desember.

0: smelling i appen NRK Radio. Vi inne i Post i Pipa, og det kommer så mye hyggelige meldinger. Post i Pipa jo spalten der Liv og Ronny i podcasten Julestemning egentlig bare leser opp mails som har kommet inn til dem.
1: Ja, jeg vil begynne med en hyggelig mail. Nei, mail. Melding fra Bjørn.
2: Har du fått mail?
1: Nei, inni innboksen vår I appen NRK Radio har fått en melding fra Bjørn som skriver på fjellhytta, har hørt på dere siden jeg stod opp. Elsker at dere kjører 24 timer siesta-maraton. Det teit, varmt, morsomt og akkurat det hodet mitt trengte I dag. Hang in there, dere holder liv I fjellet her oppe. Tenk det.
0: At vi holder, Bjørn.
1: Vi har liv I fjellet.
0: Ja.
2: Vi det det norskeste jeg har hørt. Vi holder liv I fjellet.
0: Vi blånissene, rett og slett.
2: Vi blånissene,
0: som passer på at fjellet ryddig og rent og fint.
2: Da jeg ekko, ekko. Nei, det kanskje deg, Dana. Du bare gjentar det vi andre sier. Daniel, du erke. Hufsa mi!
1: Ser du det? Hufsa mi?
2: Ja, ja. Hufsa jo damene som har forsvunnet.
1: Ja.
2: Forsvunnet, holdt jeg på å si. Janne mi! Janne!
0: Hvem du? Krekling du, lillebroren.
2: Jeg blåfar.
0: Nei.
2: Stoisk og rolig I denne situasjonen.
1: Stoisk, ja.
0: Historisk og rolig.
2: Stoisk.
0: Å, oh, ja. Det betyr stoisk.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, det der.
2: Vi glupe over.
0: Det der det ligger. Men, vi har også fått en melding fra Selma Helen som skriver «Jeg nettopp hatt eksamen I fornybar energi. Det varte I 2,5 timer, og jeg fikk 6er. Hilsen, en glad grevling.»
2: Gratulerer så mye. Ja,
0: fantastisk
2: levert. Mange som har eksamendagen, og til dere sier vi, jeg håper vi tenner et lys, og jeg håper å si det vel, skål for mine homies.
1: Nei, ikke søler her I studio.
2: Jeg søler ikke, men det de gjør, rapperne. De heller ut litt for sine homies, de som har dødd I krig.
1: Ja, men det jo...
0: Er det mange av dine venner som har dødd I krig, Markus?
2: Ikke I krig, men jeg har noen venner som har ryket opp gjennom året. Nei, jeg har ikke det.
1: Ikke heller noe mer.
0: Det første jeg hører.
2: Etter det første jeg hører.
0: Ja.
2: Ok, også en melding
0: her.
2: I have a confession to make. Da siesta startet, synes jeg at dere var sinnssykt slitsomme, og likte ikke at dere var så slemme mot hverandre.
0: Oi.
2: Men så har det holdt på en stund nå, og jeg hører mye kjærlighet som ligger under. Og jeg har gått og gledet meg til denne maratonsendingen. Lykke til I dag. Jeg setter stor pris på dere.
0: Nei.
2: Det hyggelig at du har snudd.
1: Ja.
0: Det jo veldig koselig. Det selvfølgelig leit at du synes at vi var helt jævlig I begynnelsen, men sånn det, kanskje.
2: Ja, det jo selvfølgelig bittert at du hatet oss I starten, men det jo veldig hyggelig at du har klart å snu. Vi startet bare med litt.
3: Banter mellom venner, det

0: 3.
1: Hei til deg som har fulgt med hele veien. Eventuelt hei til deg som har skrudd på radioen akkurat nå. Det Markus, Daniel og meg som heter Anna, som holder deg med selskap rett og slett helt til klokka 9 i morgen tidlig.
2: Det er så riktig. Vi skal sitte her i gode...
1: Nå går vi inn i den 9. timen.
2: Plus 3 er 5. 16 timer
1: igjen. 16 timer igjen. Det går fremover.
2: Ja, det tristeste jeg vet er når jeg skal regne enkle mattestykker om å begynne å holde 12 plus 3. Det er vondt. Men i denne timen her skal vi ta på en gammel siestaspalte som vi ikke har hatt på... Siden i desember da, det er rett og slett smurfehit, hvor jeg har skrevet om teksten på en kjent og kjær låt, og skrevet det til mer sånn smurfaktig tekst, og så skal jeg fremføre det etterpå med da en smurfefilter på. Jeg har valgt Lady Gaga sin Born This Way. Klassiker.
1: Born This Way! Ja. Faen, den er rå!
2: Ja, en av mine desiderte favorittlåter gjennom tiden.
0: Vi skal også ha Smalltalk. Det har vi, den spalte som vi har vanligvis i siesta. Og da må du som hører på, du må gå inn i appen NRK Radio og sende oss forslag til småtalk-emner. Fordi vi i siesta, vi mener at vi behersker et hvert småtalk-emne, og det skal vi bevise. Så gå inn i appen NRK Radio og send oss småtalk-forslag.
1: Det er også tid for et lite ubehag til. Jeg har planlagt noe, og jeg kan si at dere skal spise noe. Som jeg tror egentlig dere kommer til å like. Det er på en måte bare... En liten twist ved det hele.
2: Okay.
1: Heng med videre med oss i siesta. Aller først så skal vi sjekke hvordan det står til med livsgnisten vår nå. Siesta.

0: Ravin Lenay sin Love Me Not hørte du her i siesta på NRK P3. Jeg må puste, vi tar jo en runde på livsgnisten vår på en skala fra 1 til 10 hver eneste time. Nå er klokka blitt 5.
1: 10 minutter over 5,
0: ja. Riktig, Markus. Kan jeg begynne med min livsgnist?
2: Ja, vær så snill.
0: Fordi altså, 1 minutt før vi går på lufta nå, så greier jeg å søle ut halve frusen min, rett og slett.
1: Ja.
0: Og det er så typisk meg med de der fjumpete nærmene mine, som ødelegg alt som kommer I min vei, altså. Heldigvis ble ingenting ødelagt av liksom tastatur og PC og sånne ting. Men nå har jeg bare en halv frus igjen.
2: Ja. Men det flere frus igjen I kjøleskapet, det så det, det kan du bare ta helt med
0: ro. Vi ga jo en til Magnus Devold, nemlig.
2: Ja. Angrer du på det?
0: Ja, jeg angrer på det. Så hvis han kan komme inn med en til meg nå, så blir jeg veldig glad.
1: Han styrta jo den.
0: Ja, livsgnist 4.
2: Ja. Men jeg ble jo litt overrasket, fordi du gir jo ofte kritikk, I hvert fall til meg, for at jeg så uvøren her I studio, og at jeg søler det. Så du bruker vanligvis av kontroll.
0: På seg selv kjenner man andre, Daniel.
1: Ja, så jo spørsmålet da I deres feide om søling. Så et spørsmål, sånn som Anna, hun søler jo nå hva skal jeg si? Hun søler bare fordi det var et uheld, mens du, Daniel, det fordi du ikke, du skjenker jo, og det renner utover bordet. Ja. Det jo noe litt annet. Ja. For du står og ser andre veier og flyr rundt. Og...
2: Jeg bare opptatt av at det skal være mengder som skal fylles på hos de andre. Så da bryter jeg meg hvor det havner. Det mengden som viktigst.
1: Det et godt livsmotto når det kommer til å gi kaffe til kollegaer.
2: Ja.
0: Hvordan står det med deres livsgnist?
2: Nei, jeg har litt lav livsgnist Fordi når vi nå inne I vår 24-timerskjending og har sendt så mange timer her så synes jeg vi havnet en sånn boble at jeg så nysgjerrig på hva som foregår ute I verden så, Ja, men på ekte Markus, ikke himle med Jan
1: Men mener du da på Ensjø?
2: Nei
1: For vi har jo tilgang til VG, NRK, masse
2: Markus Jeg har sjekket en nettavis på mange, mange timer.
1: Har du ikke?
2: Og det synes jeg så litt befriende, men også så får jeg så kraftig FOMO, for jeg aner ikke hva som foregår der ute I vide verden. Så min livsgnist på 4 vil jeg legge den på nå.
0: Ja.
2: Enn du nå, Mark? Ble du så oppgitt? Nei. Og vet, jeg ikke koblet på...
0: Men vi har jo hatt Trond Odin som har lest nyheter for oss helt frem til klokka 4.
2: Ja.
0: Han har holdt oss oppdatert på hva som skjer.
2: Men da jeg vært utenfor I studio, da jeg gått og tisset. Ja, sånn, ja. Og så ikke alle nyheterne har fått med meg, da.
1: Du har ikke fått med alle nyheterne som har skjedd der ute.
2: Nei.
1: Da får jeg håpe at du gjør noe med det, Daniel. Jeg legger meg på 5-eren.
0: Ja.
1: Fordi det som har trekket meg litt ned nå, det jeg blir ikke grepet av at vi har holdt på I 8 timer og et kvarter. Jeg blir snarere grepet av at jeg blir veldig rørt nå. Nei, jeg blir grepet av at vi hadde en låt nå, og da rakk jeg rett og slett ikke å urinere, pisse, bråpisse som jeg pleier å si. Så nå må jeg rett og slett veldig tisse, og jeg har hørt at det ikke sunt å holde seg. Jeg husker ikke helt hva det kan føre til, men det ikke sunt å holde seg når man pisser.
0: Du skal ikke holde deg
1: kan
0: sånn...
1: Kan nyrene eksplodere?
0: Ja, da skal du holde deg veldig lenge, altså,
1: ja, hvis nyrene
0: eksploderer.
1: Det ikke jul for nyrene eksploderer. Ja.
0: I mange familier så har det alltid vært sånn, at når nyrene eksploderer, da syng sølvguttene jula inn.
1: Da var mange familier venter på det.
0: Nei, vi begynner å bli litt mørere enn vi var da vi startet, men herregud, vi gønner på videre.
1: Vi gønner på. Nå kan vi spille musikk, så rekker jeg å gå og pisse litt.
0: Ja, nå spiller vi 3 låter for deg som hører på, så får vi gjort litt greier, så vi tilbake. Om 10 minutter.
1: Og da har vi smalltalk, så fortsett å sende en ting. Ja. Vi kan smalltalke.
0: Smalltalke. Smalltalke.
1: Hva som helst. Vi skal rett og slett smalltalke dritt ut av...
0: Dritten ut av det du som hører på. Send det inn, så gå inn I appen NRK Radio og send inn meldinger til oss.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: The heat is on, fikk du her I siesta på NRK Petre. Vi ble enige om at det var vår ultimate fredagslåt. Markus Vangen?
1: Ja, hørte
0: du meg. Der er du, herregud.
1: Perfekt.
0: Ja, faen, vi har jo en jingle. Ok, to sekunder.
2: Ja.
3: Dette smurfehit.
0: Et gjenhør med en gammel spalte. Markus, du første ut, og du skal da smurfifisere Lady Gaga sin Born This Way.
1: Det skal jeg. Jeg har gått for en litt sånn hissig variant, at det en smurf som blir rett og slett behandlet dårlig av moren sin, og velger å ta sin hevn.
2: Ja.
0: Ok.
2: Hva titelen på det her smurfelåta? For det jo en del av det her spalten, at du må lage en smurfetittel.
1: Smurfer deg helt I seng,
0: det? Nei,
1: seng.
0: Oi, skal. I senk. Ikke I seng.
1: I seng. Vil du prøve å gi meg smurfestemme og se om vi klarer det?
0: Skal vi se? Ok.
1: Hallo, hallo.
0: Vent litt. Nei, vent litt.
2: Vi venter, ja, da.
1: Da tror jeg det neste. Da må du...
0: Nei, det går ikke.
2: Det ikke smurfet.
0: Prøv nå. Nei.
2: Kanskje vi skal høre låt, og så
0: får vi høre låt, for det her...
2: Markus sin smurfe sammen. Vi hører
0: hjemme det bare men...
2: ekstremt
0: lang. Vi satt I gang en låt, så prøver vi å få det her til etterpå.

0: Oj!
1: I helvete!
0: Markus Vangen, så flink!
1: Ska vi få tillbaka
0: Vangen?
2: Ja.
1: Där var du, Markus, fan, för som du levde.
2: Takk.
0: Og jeg ler av at jeg trodde det var få myttra I seng, ja. Men det jo I senk,
1: ja.
0: Så da blir det teksten noe annet.
2: Det en som har blitt utsatt for veldig store traumer og ja. Hender seg. Det problemet at den at underlaget til slutt ble så lavt her, at jeg hørte ikke selv, så jeg kom litt ut av det.
0: Men
2: det
0: beklager.
1: Vet du hva, jeg synes du leverte jo å sette deg, Markus.
2: Tusen takk.
1: Takk til deg.
2: Takk.

0: The Chainsmokers, låten heter Roses, og du fikk den her I siesta. Det tid for ubehag. Jeg skal forsøke å utsette dere for noe som litt ubehagelig, og meg selv. Jeg sa jo til dere at dere skal spise noe som dere egentlig liker veldig godt.
1: Ja, pølse.
0: Pølse? Nei, Markus, du hentet jo den her kvikklunchgreia ut. Jeg hadde egentlig suttet den klar til at jeg skulle gjemme den på en måte litt klar.

0: 3.
1: Vi er her fremdeles, den tiende timen knekker på døren. Markus og Daniel, dere også fremdeles. Og vi har fått inn deg, Mari Monsson. Velkommen! Hei, hei, hei! Du jobber vanligvis i 9-timen her på NRK.
2: Sitter 2 etasjer rett under dere og skravler på mellom 9 og 11 da.
1: Ja.
2: Så jeg har rukket å gjøre radio før i dag.
1: Ja.
2: Dratt hjem, tatt meg en god dupp, sett litt på en god tv-serie, og så opp igjen hit da.
1: Og du ser veldig bra ut i dag, Mari, det må jeg si.
2: Det den duppen, tror jeg.
1: Ja, stilig, kaps, pen, sminka, og vi er litt sånn svett og ekkel nå, så det litt
2: sånn... Jeg angrer nå på at jeg ikke hadde shorts, for jeg føler jeg, det, jeg har langbukser, dere har shorts.
3: Og det lommert ute.
2: Ja, det er det.
3: Det derfor vi har på oss
2: det. Det skulle jeg gått for den shortsen, altså.
1: Men vet du hva, det går helt bra at du ser smashing ut, i hvert fall, og skal være med oss den neste timen her i Siestas 24-timers fiesta. Hva er det vi har planlagt?
4: Du, vi får rett og slett besøk i dag. Nå har jeg lenge siden hatt besøk utenom av dere flotte gjester. Nå kommer rett og slett Rafael Eriksen, mannen som har ligget i koma i 10 år og bare hørt på P4, så han har blitt en P4-programleder, mener han. Han har rett og slett, han kommer innom etterpå for å lære dere til radio.
1: Ja.
4: Det er det han skal. Han mener at dere ikke er gode nok. Ja, han mener at dere ikke er gode nok, så han skal gjøre det selv.
2: Vi skal få noen tips,
4: ja.
1: Ja.
3: Og vi skal også ha imitasjonsleken papegøye. Jeg har tatt med 3 lyder som dere skal etterligne så godt dere kan, og så skal jeg avgjøre da hvem som beste papegøyen her i studio.
1: Mm-hmm. Ja, den litt artig. Det også tid for Siestas spørretime, der du som hører på kan gå inn i appen NRK Radio og stille oss hvordan som helst spørsmål.
4: Ja, det må du gjøre. Vi trenger desperat spørsmål.
1: Ja, vi trenger spørsmål.
4: Vi skal sitte her i gode... 12 pluss 3, 15 timer til.
1: 15 timer til. Ja. Det er så utrolig lenge.
4: Ja, det er det.
3: Og du kan spørre om hva som helst også. Mm. Altså, det kan handle om 9 timer. Nå har vi jo Mari fra 9 timer
1: der. Ja.
3: Still hva som helst spørsmålet. Hva som helst. Radio.
1: Det er time 10 vi går inn i. Men aller først, før vi tar fatt på alt der, så skal vi sjekke livsknisten vår.
5: Siesta på P3.

0: siesta på NRK P3, hvor toget ruller og går.
1: Tut, tut!
0: Vi skal sjekke
2: det livsgnisten. Det er det toget sier, ja. Tut, tut.
1: Beklager.
2: Nei, ikke beklager om det.
0: Vi skal sjekke livsgnisten vår på en skala fra 1 til 10. Vi sjekker den nå en gang i timen. Mari Monsson, vår kjære gjest. Hello. Du kan få lov til å begynne. Oi, med livsgnist.
3: Ja. Ja, fordi som jeg nevnte, jeg rakk jo hjemme om å få tatt en liten dupp, så akkurat da jeg våkna, så var livsgnisten litt lav før jeg liksom fikk reise meg opp og kjente sånn, ok, nå begynner det å komme seg. Så på vei hit vil jeg si det var en sjuer, men å komme inn og møte dere, for dere har utrolig mye energi. Du er oppe og nikker på nieren.
0: Åh, det er så deilig.
3: Kan jeg legge til en liten detalj, for jeg hadde egentlig gledet meg. Jeg hadde tenkt å overraske dere med noe.
0: Ja.
3: Så nå viste det seg at nærbutikken her nede ikke hadde.
0: Nei.
3: For jeg tenkte sånn, eller jeg vet ikke hvordan dere har det med det å sjekke ut om man har flaks, men jeg synes noen ganger det er litt gøy med flakstråd.
2: Ja!
0: Flakstråd er dritgøy.
3: Det er ikke flakstråd, eller?
0: Har de sluttet med sånn?
3: Ja, så jeg er litt skuffet, men jeg tok med, jeg ser dere har masse å spise på, men jeg har tatt med litt godis til dere.
0: Ma, altså, du, vet du hva? Hyggelig. For en gjest.
2: Drømmest.
3: Ja, en liten skål med litt sjokolade, og så litt forskjellig sure
0: småbakker. Jeg elsker surt godteri.
3: Og så en siste ting, da.
1: Vinyla?
3: Hva er det? Det er alltid vi står sånne SP ja, ja. På NRK her.
0: Ja.
3: Jeg har tatt med en liten vinylsingel til hver av dere.
0: Nei, gøy!
3: Og det her er kuriosa, altså. Das war Nachtzeiten fra gudene vet hvilket årstall vi er nede på her.
2: En men tysk sang, jeg tror den skal til Daniel.
0: Ja, ja.
1: Det er min.
3: Den er kanskje din. Ja.
2: Tusen takk. Det er min.
3: Og så har vi Jim Reeves og Maria Elena og Anna Marie.
0: Altså, Anna Marie. Anna er jo meg, hvis noen lurer på det. Tusen takk, Marie.
3: Og da kan du glede deg til at du får Your Favorites, volume 1. Dette ser ganske stille ut.
2: Ja, den der, ja. Det ser som en gammel 50-tallsfrue,
3: ja.
2: Som står med en vinylplate.
3: Det er akkurat det de gjør, og her er det litt forskjellig, både med noen symfoniorkester og diverse, så her kan dere ved anledning når dere ramler forbi en vinylspiller, se om noe av dette her er noe perler.
0: Altså, oi. Tusen hjertelig takk, Mari. Tenk at du har tatt med gava til oss i fleng.
3: Jeg måtte ha med noe, da.
0: Ja, ja. Du måtte det, da. Vi har skrevet alle gjestene at dere tar med gave, eller så slett dere
3: ikke. Jeg synes det er litt koselig liksom, å ha noe, men det skulle som sagt vært flakslått, for jeg tenkte, enn om vi hadde vinnit en million, da.
1: Hvor mange prosent skulle du hatt, da? Det er det evige spørsmålet.
3: Jeg hadde tenkt å ta med ett lodd til oss hver, så at vi skulle bli enige.
2: Ja.
3: Men jeg lurer på om vi måtte kjøre en annen slags splitt.
1: Det er like godt med min vinyl, at et ord jeg aldri har hørt for, her står det da, Der Bummel Petrus. Der Bummel Petrus.
2: Det er jo deg, da.
1: Ja, det synes jeg passer meg godt. Ja.
0: Jeg er en Bummel Petrus.
1: Ja, det kan jeg hete resten av siesten.
3: Daniel Bummel Petrus.
2: Ja, det klinger fint, da.
0: Daniel, hvordan er din livsgnist nå?
1: Nei, nå er den jo skyhøy. Jeg har jo fått en gave, men jeg får jo alltid så dårlig samvittighet når jeg får gava, og så har jeg ikke noe å gi tilbake.
3: Men jeg har fått en kaffe.
1: Ja, du har fått kaffe, men det er jo på en måte ikke nok det, da er det. Hva er din favorittting å få i gave, Mari?
3: Altså, jeg synes spisbare, drikkbare ting er helt strålende, ja. Så dere er jo inne på merket her.
1: Men kaffe, ja.
2: Daniel som blir ekte radioprogramleder og spør, hva er din favorittgave? Det har jeg aldri sett for. Og jeg vet ikke om jeg vil se det igjen, men jeg liker det også.
1: Jeg sitter jo foran.
2: Hva er din favorittgave, Mari?
1: Markus, jeg sitter foran 9-timen, Mari.
2: Er dette din audition til 9-timen?
1: Er min audition, ja. Jeg prøver så godt en gang.
3: Det er det vi spør alle gjester om, skjønner du. Hva er din
2: favorittgave for meg? Men jeg er litt glad det ikke var flakslodd, for jeg har blitt litt spillegal. Etter jeg fikk Norsk Tipping-appen, så ryker det litt for mye der. Jeg ser ikke så mye tilbake til det.
0: Nei, du begynte jo å tippe på noen fotballgreier. Du røyker jo 5 minusjoner.
2: Ja, jeg tippet at Bodø/Glimt skulle vinne
1: Champions League.
2: Champions League. De gikk jo dagen etter jeg tippet.
1: Men har du tippet på Norge i VM, da?
2: Jeg har tippet 500 kroner på at de vinner, jeg.
1: Ja, og da kan du vinne
2: 17 000, tror jeg.
1: Det er ikke nok.
2: Okay.
0: Det er ikke nok 17 000. Altså, det er så mye penger at 17 000 er liksom ingenting for ham.
1: Det er jo ikke så mye penger det å tippe. Altså, summen i seg selv er bra nok.
0: Jeg hadde gått med 17 000.
1: Jeg skulle jo tippe at det beviser jo bare at Norge er veldig god i fotball, da. Når oddsen er så lav.
2: Ja.
1: Markus, ikke for å ødelegge de.
2: Nei, du ødelegger ingenting. Daniel, hva er din favoritt gave å få?
1: Flakslodd.
2: Anna, hva er din livsgnist?
0: Nei, jeg legger meg på 6-eren nå, rett før du kom, Marie. Eller i det du kom. Og du er jo på en måte den, altså sånn, en erverdig gjest, oi, å ha, vil jeg si.
3: Nå har blitt en erverdig gjest.
0: Ja.
1: Gratulerer.
0: Altså, 9-timen har jo 1 million lytter. Ja, det er mye mer enn det vi sier.
3: Det er voldsomt greier.
0: Og det første møtet med deg denne dagen her, er at jeg ligger på gulvet der, og at Daniel og Markus spiser sjokolade av magen min, hvis du ser inn på det. Altså, det var uverdig, samtidig som det var litt fint.
3: Og så følte jeg at vi ble litt kjent, og når jeg kunne stå gjennom en glassdør og se på at det skjedde. Det er ikke så ofte det skjer.
2: Det var på en måte litt som å se to grisunger som går med glasser, for å patte eller noe.
0: Markus, hvordan er det inn?
2: Jeg legger meg, altså utifra det, jeg, siden vi har fått gaver alt mulig, jeg legger meg på åtter, jeg er glad.
1: Jeg er glad.
0: En god time,
2: jeg er glad. Og min favorittgave, spør du?
1: Ikke i mobben.
0: Men du er glad i gava. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Mari sin låt Gares fick du här i Siestas 24 timers fiesta.
1: Spørretimen.
0: Spørretimen er stedet der ingen spørsmål er for dum, drøy eller noe som helst egentlig. Vi tar imot alle mulige spørsmål i appen NRK Radio, og nå skal vi besvare noen.
2: Vi har fått en melding inn fra Taco Jon, som skriver «Hadde en interessant prat med dragen i stad». Det må være kjæresten det da, eller noe sånt. «Hvilken annen rett enn taco er det mais hører hjemme i?» Kommer ikke på noe annet.
3: Dette er jo vår, kollega Marius, Taco Jon. Ja. Jeg tror han sier dragen, så lurer jeg på om det min samboer Heidi Moa mener han
2: ja.
3: Har blant annet.
2: Oh, ja, ja,
3: det er jo et stikk til henne.
0: Ja.
3: Jeg har jo et fasit for deg, vil jeg si.
2: Okay.
3: Kebab.
0: Ja.
3: Kan du spise kebab uten taco? Nei, uten mais?
2: Ja.
3: Det er jo en dødssynd.
0: Det er sant, faktisk.
3: Ja.
2: Men er det da smaken, eller er det konsistensen man er glad i da?
3: I mais?
2: Ja,
3: skal vi ta en liten runde? Jeg føler først at man bare, altså, mais er jo litt polariserende. Er det grønnsak? Eller er det sånn, nei, det er faktisk en nøtt. Det er bær.
4: Eller er det frø?
3: Da? Er det frø?
4: Nei, jeg vet ikke, du vet når du liksom ribber, hvis du har en hel kolbe.
3: Ribbekolben,
4: ja. Ja, så er det, de ligger liksom inne i noen sånne beholdere på en måte. Så derfor mye til å tenke, kan det være noe frøaktig?
3: Mari ribbekolben, opp etter.
4: Ja, og jeg begynte å tenke nå, jeg bruker mais ganske mye.
3: Ja,
4: jeg også. Men selvfølgelig, ofte sånn digg, enten sånn fra boks taco-garnityr, eller at man liksom lager det med litt mer sånn fancy, blander det med noe, steiker det, griller det, får på noe fetaost og sånn.
3: Mm.
4: Men til grillmat, altså ja. Det er jo sommersesong nå, er det ikke selvsagt tilbehør der?
2: Anna introduserte meg, eller gjorde meg var på at maispuré.
3: Gjorde jeg var på maispuré?
2: Maispuré, det er faen så godt det er.
0: Men det som gjør den god er jo fløten og hvitløken.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Det er så godt.
3: Jeg er oppvokst i et tresje hjem som har, når vi lagde salater.
4: Hva sa du, et tresje
3: hjem? Et tresje hjem, tresje.
2: Jeg er oppvokst i et tresje hjem.
3: Unnskyld, kan jeg få en krona, det er gode søn. Jeg kommer fra et tresje hjem.
2: Full av mais.
3: Full av mais, det eneste vi hadde råd til var mais. Så vi kjøpte ikke den boksmann grønne gubben, vi kjøpte den fattige. Nei, det tuller.
0: Et tresje hjem du vokste opp
3: i. Ja, og der, for jeg føler det mest tresje man kan gjøre er å ha mais i salat.
0: Ja.
3: Jeg viser en bevegelse.
0: Jeg har også vokst opp med det der, ja. Markus. Jeg synes det uverdig. Hvorfor gjør man det?
2: Det er godt.
3: Jeg elsker det.
0: Jeg liker ikke kald mais.
3: Det er krunch, salat og litt rann Thousand Island dressing.
4: Noen ganger så gjør jeg det for nostalgifølelsen også. For jeg synes det gjør meg ingenting at den er salat. Så som regel er den ikke det. Men noen ganger så kjenner jeg at det er litt artig da, å kjøre det oppi. Mm. Det det er godt.
2: Det er rart egentlig at man ikke for eksempel kan gå rundt og ha det som en snack, og det følger jo perfekt bærestørrelse på en sånn mais-hermetikkboks. Du kan gå da, hvis du har lyst til å snakke litt, går du gatelangs med den her hermetikkboksen og bare kjører den opp i kjeften.
0: Da tror jeg nå blir å ringe noen som kommer hen.
4: Markus, kan du bare bruke tesje? Altså.
2: Ja,
3: tesje hjemme mitt. Men du hører det ekleste jeg gjør med mais?
0: Ja.
3: Iblant?
0: Ja.
3: Nei.
0: Nei, du gjør
3: jeg
0: ikke gjør det! Fy faen, jeg vet om en person til som gjør det der.
3: Ja.
0: Og psykopat ting å gjøre.
2: Jeg har aldri hørt om at noen drikklaggen er heldig ut.
3: Drikklagge.
2: Men du kommer fra tesje hjem. Ja,
3: vi måtte spare på alt vi hadde. Da fikk jeg ikke noe drikke etter det.
2: Overlevde
4: på. Men dere var med mais på pizza da?
3: Og jeg elsker det.
0: Og det er godt, for da blir den varmebehandlet. Det synes jeg er digg.
2: Men det er på en måte en taco-pizza man gjetter, ikke da?
4: Jo, det er maisen som gjør det. Er det en variant av det, kanskje? Men...
2: Ja, unnskyld meg.
0: Og i chili con carne.
3: Ja, enig. Der er mais. Men du ser, hvis du spiser en pizza med strimlet skinke, for eksempel strimlet da, eller andre typer skinke, og det mais på den, da blir det en taco-pizza.
2: Nei da, men en stor del av taco-pizzaen er jo at det må være mais på den.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det ekleste med maisen, det vet vi alle. Det er at den kommer ut igjen. Og det skriver Trondheim her også. Hvis du bare spiser ren mais, kommer du da til å drite ren mais? Hvis du ikke spiser noe annet enn mais?
0: Faen, det er nesten et forskningsprosjekt.
2: Ja, prøv nå.
0: Det er det neste vi skal gjøre i siesta.
3: Dannes neste dokumentar.
4: Jeg kan ta så minutt for minutt, gå gatelangs, og så først spise bare mais, og så vente hele veien. Og så er det sånn, det er den nye sakte sendingen.
0: Ja, det høres litt gøy ut. Det
3: høres litt ut med en ny Wolfgang V-prosjekt. Bare spise og drikke mais.
0: Hvis du hører på, nei, du hører ikke på Peter, men hvis du hører så kan du få den gratis. Fortsett å stille spørsmål til oss. Det gjør du inne i appen NRK Radio.

0: Victor Lexell var det der låta, den heter Svag, og du hørte den her i Siesta, hvor vi jobber fram mot å sende 24 timer på radioen.
1: Jeg synes det gode, ja.
0: Tusen takk, Mari. Vi har fått en gjest til i studio, Rafael Eriksen, velkommen.
2: Tusen, tusen takk, Anna Folkestad. Jeg best på radio. Jeg lå i koma i 10 år, hørte kun på P4. Nå har jeg blitt en P4-programleder, og dere tre dårlige på radio.
0: Nei, synes du vi dårlige?
2: Hvis dere hva dere suger på radio, så jeg for å trene dere i nettopp radio. Hvordan dere kan ha en god låtintro, snakke opp på trafikken, ja, gjøre mye godt.
3: Daniel, snakke opp på trafikken?
2: Du må snakke opp på trafikken, fortell hvordan det går. Okay. Det en ulykke på Riksvei 4. Ja, og vi kjører i gang med første, og det jo, klokka har blitt passert 6. Så vi skal kjøre på. Daniel, kan ikke du starte med å fortelle at det har vært en trafikkulykke?
4: Mellom E6 mellom Alnabry og Lørenskog så har
2: vi... Mellom E6 mellom Alnabry, da men det feil allerede fra start, du suger.
4: Det var veldig jovialt underlag, da.
2: Ja, det jovialt underlag i den kommersielle radioen. Ja, du hører på P4. Det Rafael Eriksen som titter innom for å si at du med i lyden av Norge. Her lyden. Sånn gjør du det, Daniel. Du kan jo ingenting. Mari Monsson, hvor lenge har du jobbet i radio?
1: 17 år, tror jeg.
2: Gjør du denne måten jeg sier radio på?
1: Radio.
2: Det forferdelig. Ja, med god musikk til dere.

0: helt frekk.
1: Dere så dårlige på radio.
0: Nei.
2: Kaos til radio.
1: Det helt riktig. Jeg har kommet ut for å gjøre kaos til radio. Og nå skal vi gjøre en god P4-låt.
3: Nei.
1: Vi skal tilbake til 80-tallet. En god periode. Dette er John Farnham, mann, myt, legenden.
0: Vi kan ikke spille denne på P3, Raffel.
1: Året er 86. John Farnham er mannen. Han har gitt oss mye god musikk, men mest kjent for denne låten her, rett og slett. En klassiker, sånn gjøres det. Ja. Mari Monson, introduser låten. Snakk opp på intro.
0: Ja, det er, du får aldri den samme følelsen tilbake, tror du, men så setter John Farnham i gang, og da er den der umiddelbart. Følelsen du hadde da du var 17 og syklet rundt i gatelangs, nede i Larvik-traktene. Nå er vi klare igjen på radio.
1: Altså, det var jo... Det er mer forspill.
0: Ja.
1: Skaffer ikke. Nei, det var forferdelig. Daniel, vil du prøve en gang?
3: Nå skal vi høre John Farnham. Året 86, men du må ikke legge fire opp på hverandre.
1: Daniel, det er dårlig. Du må være klar for at alt kan skje. Alt kan skje.
3: Jeg er ikke klar for fire måter.

0: kan du slutte å lage noen heselige AI-låter?
1: John Farnham på P3.
2: Vi skal ikke spille John Farnham, vi skal spille Taming Pala sin Dracula.
1: Ja, ok.
2: Du kan snakke om på deg, Rafael.
1: Dette er Tame in Pala,
0: John Farnham.

Ingen ulykke på Riksvei 4 akkurat nå, men vi vet jo ikke hva som skjer I fremtiden. Det meldt om at Mette Marit på listen for å få nye lunger. Ikke nye unger, så vidt meg bekjent. Dette Dracula.

0: Tame Impala sin Dracula fikk du her hos oss I siesta. Mari Monson, tiden har kommet for at vi skal si adjø til deg, dessverre.
1: Det går fort nesten.
2: Det går fort,
0: altså. Ja, det går veldig fort. Det derfor vi tok 24, for at vi skal være sikre på.
1: Vi kjenner at nå det for raskt over.
0: Ja.
1: Men dere har fortsatt ganske mange timer igjen, da.
2: Ja, vi jo. Ja. Vi ikke holde oss enda.
0: Nei, faktisk
2: ikke. Det 14 timer, riktig.
0: Oi, shit. Herregud, altså.
1: Dette kommer til å gå som en klokke ved
2: ja.
0: Vet du hva, jeg null bekymret. Vi har gjort det sånn at de gjestene som har vært hos oss tidligere, Thomas Numme og Magnus Devold, har liksom sunget seg ut på en måte. Og vi tenkte jo at du skulle gjøre det samme, rett og slett.
1: Ja, og det jo ikke noe sånt som gir noe sånn prestasjonspress eller noe sånt.
0: Nei, nei.
1: Jeg traller hele tiden.
0: Det var litt sånn artig liten slutt.
1: Ja.
3: Og vi har tenkt da, siden du jobber I 9-timen, så har jeg valgt en sang som passer deg ganske godt, og det Dolly Parton sin Working 9-to-5.
1: Jeg så spent på, det på grunn av at det liksom en arbeidssang, eller det på grunn av Dolly Parton herself?
2: Det en blanding av begge, vil jeg si. Ja. Legenden Dolly Parton, du jo en radio-legende. Mm. Og så vil jeg også bare si kjapt der, vi sa aldri hvorfor vi valgte å slå om noen stedfold. Vi sa bare, det apropos Lotte, og så gikk vi videre. Vil du si hvorfor vi hadde den, eller? Bare hvis noen fortsatt med på det.
3: Det var fordi at Magnus Devold har jo hatt problemer med hjertet.
2: Riktig, ja. Da har vi sagt det også.
3: Ja, da fikk vi sagt det 3 timer for sent.
2: Det var apropos.
0: Ok, Mari, tusen hjertelig takk for besøket. Du klar for å synge deg ut?
1: Ja, nå ser jeg for meg, jeg har på en måte tatt på meg min indre Dolly Parton nå. Jeg tror du også kunne hatt leopardcaps, faktisk.
0: Jeg tror jo.
1: Jeg er ikke sikker på om jeg husker hele melodien, men jeg husker i hvert fall første strofen her.
0: Ta det du husker.
1: Skal jeg liksom synge mens jeg går, eller skal jeg sitte?
0: Nei, men du sitter og synger ferdig
2: også. Nei, du sitter og synger. Jeg kjønner ikke etter til.
3: Mari, nå må du høre.
2: Dette er alvor. Du skal sette deg her og
0: sengen. Mari, det var ikke streit.
1: Kom mikrofonteknikk, du, Mari. Ok, da skal jeg bare begynne da.
0: Ja, kjør.
1: Wow. Jeg må hente inn dialekt av. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taken and no given. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let. Fy fader, jeg husker jeg kunst det går, jeg.
0: 9 to 5,
1: og jeg skal aldri synge I kor.
0: Jo, det kan du godt. Du kan begynne å jodle I kor,
1: jeg.
2: Du kan
1: dere høre på jodle.
2: Har du lyst til å jodle deg ut? Da kan du få gå.
0: Da kan du få gå.
2: Streng.
1: Takk for at jeg fikk komme da, dere.
2: Veldig hyggelig.
0: Tusen takk, det var så utrolig hyggelig. God helg, Mari.
1: Lige med deg. God sending.
0: Takk.

0: 3.
1: Vi sender radio I 24 timer. Og nå, mine venner, så går vi inn I time 12. Det betyr at vi snart halvveis.
2: Oi, vi rett og slett snart halvveis. Det har gått så inn I granskeven.
1: Ja, det går fort, altså.
2: Ja.
3: Men det går fort I trivelig lag, ikke jeg må si?
1: Ja, vet du hva? Jeg koser meg faktisk skikkelig med dere to, altså.
3: Ja, og nå har vi fått I oss mat. Vi klar for en ny time. Det her kommer til å gå så smurt.
1: Ja, det kommer til det. Og du som hører på jo også veldig grei og med oss inn I appen NRK Radio. Det setter vi skikkelig pris på. Hva det vi trenger fra lytter?
3: Vi skal ha det motsatte av. Det har vi hver eneste mandag, men nå så klinker vi til med det I 24-timerskjenninga. Det rett og slett et slags sånn tankespinneri, der vi skal prøve å finne ut hva det motsatte av ting du sender. Så vi trenger hjelp ifra deg. Se rundt deg, se på et objekt og tenk sånn, jeg lurer på hva det motsatte av den tingen der, så sender du inn til oss I appen NRK Radio.
2: Og send inn, det den måten du som hører på, så viser at du med.
3: Ja.
2: Så vi skjønner at vi ikke alene her på P3 klokka 8 på kvelden.
1: Mm-hmm.
2: Og vi trenger, det kanskje bare sende hyggelige meldinger også, men bare gjør det til kjenne I inboxen vår.
1: Ja.
2: Da blir vi glad.
1: En annen
2: som skal gjøre seg til kjenne denne timen her, det rett og slett Ørjan Borre.
1: Nei.
2: En quizmaster. Han har egentlig quizet på datteren til Hagen litt rundt om. Men I dag så har han også sagt at han kommer innom Sjesta for å quizse dere to igjen da.
3: Ja, du har boket han?
2: Ja, boket han. Jeg synes vi trengte litt ekstra quiz.
1: Vet du hva han skal ha quiz om?
2: I dag vet jeg ikke.
1: Nei.
2: Har du noen ønsker?
1: Hva som helst egentlig.
3: Kanskje ha om sport. En sportsquiz, det kan jeg tenke meg. Fordi jeg jo god, eller...
1: Jeg vil ha geografiquiz.
3: Ok, ta geografiquiz.
2: Ja. Du sier til meg som om jeg kan lage quizen, men da vil det ikke jeg som Ørjan Borre.
3: Nei, men du videreformidler den her infoen til Ørjan Borre.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
3: Og jeg sa sport, jeg sa ikke kampsport.
2: Ingen sa kampsport.
1: Underlaget vårt. Det også tid for spaltespalten. Jeg har med en gammel spalte som jeg skal blåse liv I, men aller først så skal vi sjekke livsnist vår.
2: Jeg blåser liv I den gamle spalten.
1: Den begynner å våkne.
4: Siesta på P3.

0: Ramon, var det der låten heter I Love Hot Guys, og du fikk den hos oss her i tirsdag, hvor vi skal sjekke listenisten vår på en skala fra 1 til 10. Vi gjør det hver dag i det vanlige programmet vårt, og vi gjør det også noe hver time gjennom de her 24 timene.
1: Det gjør vi, det litt for at du som hører på skal vite hvor vi ligger hvis vi begynner å få knekken etter hvert og alt mulig. Jeg kan starte. Jeg legger meg på en sjur. Jeg er god og mett. Ikke fått noen knekk, men ble bittelitt døsig.
0: Ja.
2: Døsig,
1: ja. Bittelitt døsig. Ikke veldig. Ikke sånn at jeg blir trøtt, men du vet den der når du bare er litt mett, og bare, ja.
2: Mett av dage.
1: Ikke mett av dage, men ja.
2: Og nå ble du døsig?
1: Nei, nå bare holdt jeg, nå kverte jeg en boff.
2: En boff, ja, det
1: er bra. Jeg kverte rett og slett en boff i halsen.
2: Men blir dere alltid salige etter måltid, eller bare når man spiser veldig mye?
1: Det nok når man spiser litt for mye. Anna var god til å spise kanskje et halv porsjon. Ja. Kanskje ikke det engang, sin indiske måltid. Vi har spist alt.
2: Det ingen tvil om det.
1: Vi har også spist opp, nabrød vårt, og jeg har også begynt å nibble på litt papadøms.
2: Åh, det er godt da. Ja. Hva ditt forhold til papadøms?
0: Jeg synes det veldig godt. Det sånn du alltid får på indisk restaurant som sånn...
2: hardt brød?
0: Med en gang du kommer, på en måte. Ikke en forrett, men en sånn liten snert.
1: Ja. Veldig tynt. Appetizer. Som et flatt brød, rett og slett.
2: Appetizer.
1: Og så frø inni, det ser litt ut som det er døde insekter i brød.
2: Det synes jeg var ekkelt når du påpekte det, for det har jeg ikke tenkt på før nå, Markus Fangen.
1: Nei, og så synes jeg alltid er så synd jeg bestiller en papadump, og så er det en far som driter på en tallerken til meg.
0: Det skjer så
1: utrolig
0: ofte.
1: Det skjer hver gang på
2: Instagram.
1: Ikke mamma døm, jeg legger meg på en sjur.
2: Jeg har lav listis. Jeg har to i listis akkurat nå. Fordi at etter det her herremåltidet av en indisk butter chicken, jeg har så mye flekka på min favorittskjorte. Altså jeg teller 1, 2, 3, 4 skikkelig seige indiske flekka her.
1: Ja.
2: Og det drar ned livsstilen min, for jeg frykter at det her blir varig på skjorta.
1: Ja,
2: at det her går ikke bort.
0: Du må kjøpe sitronsåpe.
2: Men er det som funker altså?
0: Ja.
2: Har du med sitt, du er jo veldig renslig opptatt av at alt skal være plettfritt og rent.
0: Keep talking.
2: Jeg prøver ikke å forføre deg nå.
1: Men har du mer til enn det?
2: Keep talking. Men har du med sitronsåpe nå?
0: Nei. Jeg tok ikke utenfor at noen skulle drite seg ut eller søle
2: på. Har du vist deg litt drete meg ut heller? Jeg søler noe indisk.
1: Det er litt vanskelig å se om det er indisk eller hva det er. Og Daniel, ikke snakk mer sånn til Anna, for da plutselig ligger du der og spiser mer harebæsj av magen hennes.
2: Keep talking. Hvordan er deres livsist?
1: Deres. Jeg har svart allerede.
2: Du har svart godt, Markus.
1: Takk.
0: Jeg tror jeg legger meg på en nier. Og det fordi at i to timer nå, så har det...
2: Hva skjer nå?
0: Så kan jeg gå forbi pulten til Markus, så spiller jeg
1: musikk. Ja, stemmer det. Det har spilt musikk der veldig lenge.
0: Rafael Eriksen, eller hva det er som spilles. Det er svak lyd fra headsetet som har stått på i flere timer, og du har ikke
1: satt på den bøysen. Det er jo to timer siden.
0: Ja.
2: Og da hører man sånn, Rafael, du har en fantastisk kuk. Hører du svagt fra
1: tennsen? Ja, men det var Rafael som måtte låne pulten min da han var her i
0: sted. Ja, han måtte jo redigere litt ting og sånt. Nei, det ga meg ny livsgnist, rett og slett, fordi at det er akkurat som det skal være på en
1: gang.
0: Skal
1: jeg gå og slå da?
0: Nei, jeg skal slå meg litt. Om du skal slå meg ned.
1: Keep talking!
0: Sånn at du skal slå meg ned.
1: Skal jeg slå deg ned?
2: Kamerat!
1: Skal jeg slå deg ned? Keep talking!
0: Hjelper
1: vi har ikke knekket, altså.
0: Nei, vi har ikke det.
1: Vi har snart sittet der i 12 timer til det som hører på, hvis du litt usikker på hvorfor vi plutselig ble så lattermilde.
0: Ja.
1: Kom latter, du skjønner,
0: milde.
2: Og vi skal straks ha det motsatt av, så gå inn i appen NRK Radio og send inn forslag til ting vi skal finne motsetninger av.

0: har litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: One Direction sin låt Night Changes hørte du her hos oss I Siesta, som altså holder det gående på vår 24-timerskjenning, snart halvveis.
1: Det motsatte av.
0: Vi inne I det vi har kalt det motsatte av, som spalten der vi finner motsetninger til liksom tilfeldige ting, og du på en måte, som, du som hører på, må bare følge vårt tankeresonemang på det her.
2: Ja, og vi har fått inn en melding fra Ulrikke, som vil at vi skal finne ut hva det motsatte av et reinsdyr for noe. Hva det motsatte av reinsdyr. Det her jo det foretrukne dyret til julenissen.
3: Det det, virkelig. Både til jul... Ja, det jo først og fremst julenissen. Det ikke noen flere. Og samene, kommer jeg på nå etter jeg har begynt å snakke.
2: De driver jo industri
3: nissen,
2: på
3: det. Det hjelpere for samene? Er det valuta?
2: Ja.
0: Ja, det sant det. Det penger. Eller,
3: jeg aner ikke hva julenissen gjør med de gamle reinsdyrene, om det valuta faen nå. Du spør aldri nissen hvor mange rein
0: han
3: har.
0: Nei, det skal du aldri gjøre, for da havner du på slemme lista.
3: Ja.
2: Ja, så det må jo kanskje være noe som ikke bor oppe I nord.
0: Enig.
2: Og ikke så glad I jul, kanskje. Reinsdyrene må jo være glad I jul. Ellers de dritallei av det, for de så mye... De jo på jobb alltid da, når det jul.
3: Ja, så det... Altså, jeg ser for meg at på Nordpolen, på nissens verksted, så må de vel... Allerede 25. Eller kanskje de tar romjula fri. Men si 1. januar da, så begynner de, nå vi begynner å lage dukker og treg. Men,
0: altså det jo mye forberedelser til jul.
2: Ja, men tror du det man...
3: Det det vanligste du har sagt. Du på disse 12 timene vi sitter her. Det mye forberedelser til jul.
2: Ja, ja. Julegaver.
0: Ja, jula starter I desember. Nei, starter lenge før. Må du begynne å forberede hjernen din.
3: Lage sandkaker, mor og fattig mann.
2: Pepperkakehus.
3: Pepperkakehus.
0: Kjøpe gaver.
3: Ja, ja.
2: Men tror dere reinsdyrene har turnus? Eller at de jobber, altså som på Nordsjøen, at de jobber 14 dager på I jula, og så tar de en måned fri?
3: Men ikke reinsdyrene bare kun den ene dagen da?
2: Åja.
0: Jo, de vel egentlig det, men så må de kanskje liksom bare pusses litt på og kleppe pelsen og sånn.
3: Ja, så må de sikkert sånn avfroste vingene til å si, og det mye viktig når du skal fly.
0: Det det vanligste du altså,
3: disse fire tider. Du reiser med avfroste vingene.
2: Jeg har hørt at... Du glemte hva det var?
3: Jeg glemte hva du sa. Men bare vit at du sa det normalt.
2: Men du tror dem som flygeledere for reinsdyrene, det bra betalt jobb.
3: Dette Rudolf til tårnet. Rudolf til tårnet. Vi går inn på landing på et lite hustak, klare for å levere pakker.
4: Vi har en levering her I
3: Horsdal. Tårnet Det kan gå inn for landing over Roger. Nei, Roger.
2: Roger. Nei, hva skal Roger forstarte for meg? Tenk deg på.
0: Ok.
3: Du tenker at I nissens reinsdyrtog så det Roger fra Charterfeber som går I bresjen. Kom igjen, dere. Men det ikke dum, den.
0: Jeg tenker det ikke usannsynlig deltatt.
3: Men det motsatt av reinsdyrt.
0: Skal vi til Karibien?
3: Ja!
0: Jeg føler at det liksom, når jeg tenker på det motsatte av liksom jul og nord, så det Karibien.
2: Men tenker
3: du... De reiste fra Karibien
0: og ankret opp på Nordpolen.
2: Jeg tenkte på havfruen. Det det motsatte av reinsdyr?
3: Ja.
2: Lille havfrøen.
3: Ja. Ariel.
2: Ariel, ja. Reinsdyr.
0: Sorry, jeg har lyd på telefon.
2: Har du pushvarsel fra NRK? Hva står det på pushvarselet?
0: NRK. Norge møtte stormakten Tyskland I viktig VM-kvalifiseringskamp.
3: Ja, bevis på at vi live, I hvert fall.
2: Ja. Men havfrøa, ja. Havfrøa fargerik, bor I vann, mens reinsdyret jo beige, fargeløst.
3: Og I skaven.
2: Og oppe I lufta. Og I skaven, ja.
3: Ja.
0: Altså, det her...
3: De først og fremst I lufta, dernest I skaven. Enig. Eller på vidda, da.
0: Ja, ja.
2: Og bor sant. I varme strøk, altså havfrøa. Bor I varmt vann.
0: Det var voldsomt, kom ikke du kunne om havfru, altså. Det må jeg si.
2: Herregud, det har skjedd.
0: Det var flott å se på.
3: Har du kjøpt sånn der skjellbekine og sånn havfrubunnen?
2: Havfrubrød, var det sånn?
3: Nei, bunnen.
2: Buna, det
3: sånn du drar over sånn, så liker Janne på alle kåret. Spiller som fiskmann.
2: Det min kink, da. Havfru, lille havfruen.
3: Så klarer du som Sebastian på siden av. Under the sea.
0: Under the sea.
2: Men skal vi se det motsatte av reinsdyr I havfrø?
3: Vi gjør det.
0: Det var genialt. Fortsett å sende inn da.
2: Takk.
0: I appen NRK Radio.

0: Det er stick season, og du fikk den her i siesta på NRK og P3, hvor vi er halvveis i vår 24-timers sending, og nå så har vi fått besøk av deg, quizmaster Ørjan Borre, velkommen!
1: Tusen, tusen takk, det er utrolig hyggelig å være innom Gjæres gjesta. Kose meg med dere to,
0: ja.
1: Og ikke han der feite bartekukken.
0: Du vil ikke si sånn med Markus da, han vår venn, han bare på do nå og rygg ut noe indisk.
1: Han, hva kalte du han? Hva sa du? Han brygger på noe indisk?
0: Han rygger ut noe indisk,
1: sa jeg. Han rygger ut noe indisk, ja, det må da være lov å gjøre.
2: Ja, hvorfor har du tatt turen inn hit til siesta?
1: Jeg har tatt turen innom, for nå er det fredag kveld, og da tenker jeg at nå er folk mest mottagelig for quiz på radioen. Vil ikke gjøre det surre dere som er motsatte og drit og alt mulig. Motsatte og drit og møkk, vet du hva det er? Det er deilig quiz på radioen. Jeg går til vanlig å ha quiz både i... Jeg har hatt quiz i Bergen på Hektors Hybel.
2: Ja.
1: Jeg har hatt quiz i Nordmøre med, på utested som heter Kjerstis Loft.
2: Kjerstis Loft, ja.
1: Ja, og jeg har også kost meg i Finnmark. Jeg har ikke hatt quiz, men jeg
2: vet det. Du har ikke vært i Trøndelag, hun har hatt quiz.
1: Nei, jeg har ikke trøndere. Jeg tar konkurransen fra meg med skinnvest og lisseslips og det som jeg... Det liker jeg ikke.
2: Du har på det når du er quizmaster, ja.
1: Når jeg er quizmaster, så har jeg på meg lille skjorte.
2: Ja.
1: Så har jeg på meg skinn vest og ja. Lisse slips. Lisse slipper, slipset ekte lissa fra sko.

0: han heter Still Dre, tror jeg. Ja. Det vel sånn man sier det. Du hører på Siesta, som vi halvveis!
1: Hurra!
0: I vår 24-timers sending. Fader! Det var godt, altså. Neste gjest, Arin, er klar. Hun setter ut for her og klar til å komme inn og holde oss, og ikke minst deg som hører på, med selskap. Aller først Emma Steinbakken, låt etter Sorry.

0: Synnevo sin til det som elsker han. Hørte du her hos oss I Siesta, hvor vi skal sjekke lysknisten atter en gang? Arin, du vår gjest.
1: Ja.
0: Du kan få lov å begynne å rasjere lysknisten din på en skala fra 1 til 10.
1: Du hva? Jeg tror jeg på en sterk nyer, altså.
0: Du det?
1: Ja, det fordi... jeg I deres selskap til tross for at jeg ble guilt-trippet til å være her.
0: Ja.
1: Kom inn. Dere har hørt historien her, men Nei. Anna kom bort til P3-morgen-redaksjonen og spurte om jeg eller Jonas fra P3-morgen hadde kun tenkt oss å være gjest her. Og siden Henning skal jo være her I morgen fra 69. Og så sa jeg var sånn fredag litt heldig for meg, jeg orker ikke det greiene her. Og så sier Jonas, du vet du hva? Vi kolleger, selvfølgelig stiller jeg opp. Vi gode venner, vi ikke det? Og da må jo selvfølgelig jeg sitte og si, men jeg veldig glad for at du gjorde det. Jeg har det fint. Det fredag, herregud, det kveld, det sjokolade foran meg.
2: Ja. Bedre, det gøy at du da takket ja, fordi du ble guilt-trippet, mens Jonas kommer ikke.
0: Nei, han, altså det gikk nesten ikke 10 minutter engang før han sa, det går ikke allikevel.
1: Fy faen, altså. Og han sa ikke det til meg, jeg fikk vite dette her I dag.
0: Ja. Men Arin, du kom, og det vi glad for.
1: Takk for det.
0: Så guilt-tripping, det funker, folkens.
3: Hva ville du vanligvis gjort en fredagskveld I det her tidsrommet da?
1: Jeg ville vært hjemme hos en av mine beste venner, og så hadde vi nok spist sushi bowl, og sett på One Tree Hill, som var akkurat det jeg gjorde før jeg kom hit.
0: Ta du med venninnen din også, de setter ut for her og venter på deg, klar for å...
1: for å ta meg med hjem også.
2: Vi ser på One Tree Hill og spiser, håper jeg, smoothieball alene.
1: Pokeball heter det kanskje.
3: Faen, det,
1: heter. Altså, det min livskunst.
0: Ja, men det, da begynner du jo bra. Hvordan dere? Så dere
1: så det rakner for
0: deg. Ja, det rakner.
3: Jeg har høy livssyns, det. Ja. Det var herlig å få en vitaminsprøyting fra deg.
1: Det var bare
0: Jeg skjønner ikke hva du klærer av
2: det. Det var bare det han sitter og sier. Det var en herlig stemning. Det enig.
3: Ja, jeg klar. Jeg så, har 10 livssyns fordi at vi over halvveis
1: ja.
3: I de her maratonene av 24 timer. Så jeg ved godt mot og har høy livssyns. Jeg har drukket vann, jeg hydrert, og jeg har ikke raknet så med ennå.
2: Nei.
3: Livssyns 10.
1: Det som dere, sier I Petra Målen, mashallah.
3: Mashallah. Hva forskjellen på mashallah og inshallah?
1: Mashallah betyr... inshallah betyr hvis Gud vil, og mashallah betyr etter liksom...
0: Hvis jeg vil.
1: Ja, nei, mashallah betyr liksom ikke jinx det. Sånn, jeg ønsker deg det beste.
0: Ja.
1: Bank I bordet er det.
0: Bank i bordet. Den fin. Min livsknist, den lav, altså, den på tre.
2: Ja, jeg må si at min livsknist 10 for noen som skjedde med Anna I sted.
3: Ja.
2: Men du kan, jeg vil Markus, du fortelle
0: det. Ja, men vi tar det her litt sammen.
2: Ja.
0: Det cirka en time siden det her skjedde. Jeg begynte dagen med å gå I jeans, så skiftet jeg til en shorts, og nå har jeg på meg en sånn kosebukse, for nå begynte det å bli kveld, så jeg hadde lyst til å ta på den. Og vi har jo ikke veldig mye liksom, tid til rådighet. Sånn at jeg hadde en låt på meg, så jeg stilte meg bare I hjørnet her I studio. Daniel var ute, Markus satt på plassen sin, så sa jeg bare, jeg skifter bare fort.
2: Ja, så sier jeg til Anna, det går helt fint, Anna. Jeg har en PC-skjerm foran, så jeg ser ikke at du skifter.
3: Ja.
2: Men så ser jeg, når jeg ser ut av vinduet, at det sitter jo National Rap Show. Alle har med seg en entourage av menn som sitter I sofaen utenfor her, hvor det glassvinduer. Så Anna sitter da og skifter foran dem.
1: Nei.
2: Så det går kanskje 2 sekunder, så sier jeg til Anna, nei, jeg ser ikke, men alle de gutta der ute, de ser jo at du sitter der bare I trusa.
1: Og Anna
0: har med sånn dvask jævlig trusa, fordi at vi skal sette deg hele dagen motsett. Jeg tar ikke på det peneste jeg har.
1: Nei, det menstrusa liksom. Det
0: jeg har også mensen in this very moment.
1: Ja, ikke sant.
0: Så at det ble litt trist.
2: Ja.
3: Men jeg sikker på at de så.
2: Det tror jeg. Det triste var at de begynte å kaste sedler mot dem.
0: 50 lopp, altså. Jeg var ikke mye verdt.
3: Nei da.
2: Kull og 50 lopp, jo.
0: Ja, ropte de etter meg.
2: Ropte de gjennom vinduet. Nei, men vi har vel gått mot.
0: Ja! Vi har vel gått mot. Yes. Yes. Yes. Kan du bare gi en liten beskjed?
2: Skal jeg
0: stoppe musikken? Gå inn I appen NRK Radio og send inn forslag til Special Bash da. Det det vi skal gjøre nå. Nå får du nå Cyrus og Fleet Foxes Don't Put It All On Me.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Nelly Moir, låten heter Better Without Me, og du hørte den i Siesta sin 24 timers Fiesta-sending. Vi gjør som papegøya og hermer etter lyder som du har tatt med til oss i dag, Markus.
1: Det har jeg. Jeg har funnet fram til barne-tv-spesial. Det gamle barne-tv-lyder.
0: Ja, det så koselig.
1: Jeg tror det blir koselig. Daniel, vi kjører først med deg.
2: Oi, allerede.
1: Du skal først ut i ilden, og du har fått rett og slett noe fra...
0: Din egen tid.
1: Ja, det kan man på en måte.
2: Istid.
1: Dette er ikke for å si, dette er fra Teletubbyen, da.
2: Okay.
1: Dette er lyden de lager når de sklir ned sklia.
2: Ja.
1: Og begynner å gå der. Og jeg valgte dette her, for jeg tror det kommer til å være ubehagelig å høre deg gjøre det. Men vi kjører.
2: Ok.

0: Oi!
1: Du er imponert.
2: Ja,
0: vi går videre til deg, Arin. Vi skal tilbake til Sesam stasjon.
3: Ja, jeg er fra Lørenskog stasjon. Ja,
0: ikke sant da, du er fra Lørenskog stasjon. Du skal ikke få gode gamle Bjarne betjent.
4: Jeg er ikke så veldig flink til å holde tale, men kan jeg få gjøre det på min måte?

0: Igo med låta Drop Dead fick du här i Siesta Arin Solpantana. Är det sån, är det riktigt?
1: Solpantana.
0: Solpantana.
1: Ja,
0: men det är Solpantana vad det sa.
1: Ja, ja, det
2: går bra. Arin Sol på panna.
1: Arin Sol på panna.
0: Sol på panna.
1: Arin stekpanna, Arin pannkake.
0: Men du kallt mig det här I barndomen.
1: Ja. Ja. Mm. Men det synes jeg bare var gøy.
0: Ja,
2: da vi snakket to, med to gjester med etternavnet, for Thomas Numme hadde fått mye turing med at han var Numme.
0: Ja,
1: ja.
0: Og Mari Monson ble Mari Monsen.
1: Ja.
0: Sånn at det har gått litt I sur. Det ikke bare bare med de etternavnene.
2: Nei, nei, nei.
1: Det må være lov.
0: Det må være lov. Det nærmer seg slutten for ditt besøk. Dessverre, ja. Vi ser at du lei deg.
3: Ja. Og som enhver gjest som har vært her I løpet av Siestas 24-timers-sendinga, så skal du synge deg ut av denne sendinga. Og hvilken låt du har valgt å synge a cappella, Arin?
1: Du, I dag så har jeg valgt Good Morning av Kanye West, eller Ye, som han nå heter. så jeg får så sykdom hver gang jeg med Daniel.
0: Du klær å være trønder.
1: Jeg vet.
0: Mm. Ja.
3: Du flink, ish flink på det
1: også. Takk, takk, takk. Så da blir det Good Morning av Kanye West. Når begynner jeg?
3: Det når du selv vil, og det her jo naturlig at du faller for den sangen, siden du jobber I Petremorgen på morgenen.
1: Stemmer, jeg egentlig ganske morgenperson også I helger.
3: Ikke hver dag?
1: Ikke, jo, det jeg nødt til å være det.
3: Ja,
1: ja, ja, det var unødvendig informasjon.
2: Nei,
0: nei, nei. Unødvendig informasjon, ja, også informasjon.
1: Jeg bare synes det så trist å dra.
0: Ja, jeg synes også det veldig trist, men nå må det dessverre skje. Tusen takk for at du kom inn.
2: nå må du dessverre skje.
1: Skal jeg begynne da?
2: Da var det bare et kjapt spørsmål han stiller av det neste året. Hva din favoritt gave å få?
3: Ja,
1: det stilte jeg bare Monsson. Min favoritt gave å få?
2: Ja.
3: Blomster, konfekt.
1: Det er...
0: Så kjæring og flest.
1: Det melkehjerter.
3: Melkehjerter?
1: Ja.
3: Ja.
1: Hvorfor det?
2: Så kjæring.
1: Skal jeg få gave, liksom?
2: Nei, nei det var, da det var ekte journalistisk da, når vi hadde Mari Monsson på besøk, så gjorde vi 90-ven, så plutselig fikk Daniel ånden over seg, satt bare og, hva litt gaven du kan få?
3: Og det var fordi at hun var snill og tok med gava til oss.
1: Å ja, altså jeg har vært ikke flink og tatt
2: med. Du tok med en vekt, så jeg vet ikke om du tenker selv, og det var hyggelig.
1: Beste gaven jeg kan få en vekt.
2: Ja.
1: Ok, da skal jeg synge.
0: Syng deg ut.
3: Take it away. Okay.
1: Tusen takk for at jeg vil være her først og fremst.
3: Veldig
2: okay. Hyggelig at du kom.
1: Good morning. Good morning. Good morning. Wake up, Mr. West, Mr. West, Mr. Fresh, Mr. By himself. I'm so impressed. I mean, damn, did you even see the test? You got these motherfucking D's, Rosie Perez. And yes. And year has barely passed any and every class. Looking at every ass, cheating on every test. I guess this is my dissertation. Homie, this shit is basic. Welcome to graduation.
2: Takk for at du var med.
0: For at du var med oss.
1: Og lykke til videre.
3: Tusen takk.
0: God helg.

0: i sin låt Arguments. Hørte du her i siesta, klokka 11 minutter over 10, så jeg holdt det gående en god stund. Nå det tid for å sjekke listenisten atter en gang på skalaen 1-10. Ny gjest i studio, Sofie Johansen.
1: Hei.
0: Hvordan din livsgnist?
1: Jeg vil si at livsgnisten min på 8.
2: Ja.
1: Det veldig hyggelig å komme inn og så se på dere jobbe. Og jeg blir så stolt av å se på dere.
2: Ja.
1: Så det en tid på en måte. Men jeg har også vært ute nå og opplevd Oslos tidlig nattliv.
2: Ja.
1: Det darkness altså.
2: Ja, vel det.
1: Ja, folk har begynt å spy. Folk ligger strødd i gatene. Ja, jeg begynner å miste litt trua. Så klokka nå 9:15. Jeg var da ute 9:30.
0: Ja.
2: Du peker bare, så jeg snur meg. Det ingen, det ikke noe klokka. Jeg skjønner ikke hva du peker på. Klokka 9:30 peker mot veggen. Ja.
1: Og det satt en fyr nå utenfor Falafel and Juice.
0: Falafel and Juice.
1: Som falafelsted sikkert.
2: Ja, og juice da.
1: Som jeg synes et kjipt sted.
2: Og jeg tror du sa falafel være. And juice som jøder.
1: Nei, det var det ikke.
2: Det er der det møtes.
1: Var derfor du så veldig rart på navnet. Ja. Men da, falafel og juice.
0: Ja.
1: Falafel og juice er vi først for den jeg snakker om.
0: Ja.
1: Og jeg bare synes at det var så trist sted å på en måte allerede få knekken 9:30. Hadde det på en måte vært på noen sånn kul bar eller noe?
3: Så han satt og spøy utenfor falafel and juice, var det
1: ja,
3: så?
1: Ja.
0: Men jeg tror det nå kommer jo sommeren. Dette er første helgen i juni.
1: Ja. Nei, så
0: nå folk går her i Island. Hva det
2: er? Nå kommer sommeren. Da sitter folk og spyr utenfor falafel and juice hele sommeren.
0: Ja, men du har blitt mer sånn, ja, vi er ute til klokka 5 på natta, det går bra.
2: Sofie, kan jeg bare stille et type spørsmål? Du fra Moss, Østfold.
1: Ja.
2: Det mye falafelsteder? Altså rene falafel?
1: Nei, det har ikke kommet til den da.
2: Nei?
1: Det mye kebab, synes jeg.
2: Ja.
1: Og veldig mye pizza.
2: Ja.
1: Ikke så mye, nei, jeg spiste ikke falafel før jeg var godt voksen.
2: Nei, for jeg føler at falafelen på sånne steder er liksom den er ikke så god, for det er det eneste du kan få i stedet for kjøtt i kebaben.
1: Ja.
2: Da har vi noen falafler, så ligger det to falafler i fryseren som har ligget der siden 2001, liksom. Ja, da varmer vi opp de da.
0: Det er tørt.
1: Falafel er ikke en bra ting å si når du har vært våken i 13 timer.
2: Da det masse falafler der som bare ligger der.
0: Hvordan dere slikten i Markus og Daniel?
3: Jeg har høy livsgnist opprinnelig, fordi Sofie, du kom inn med en vitamininnsprøytning, du kom inn med smågodt, en hel bolle med det.
2: Mm. Skal du si det hver gang noen kommer i studio, at det en vitamininnsprøytning?
3: Men kom gjerne med forslag til synonymer for vitamininnsprøytning.
2: Jeg har fått en vitamininnsprøytning her.
0: Og kom en gave, kan du si, du ser så opptatt av gava.
2: Jeg kan jo spørre Sofie, hva den beste gaven du får?
3: Sofie, hva den beste gaven du får?
1: Du får?
3: Ja, altså du liker å få da.
1: God kollegaer.
2: Ja.
3: Men altså, av folk du glad, hvis du har bursdag eller det
2: Daniel, når Mari Monsen var her, Sofie, så ble Daniel, jeg tror han ble veldig preget av stundens alvor, at hun så god journalist.
1: Oh, ja.
2: Så da sa, for hun hadde med seg gaver, og da smeller det plutselig fra Daniel. Mari Monsen, hva din favoritt gave å få? Ja.
3: Det er et godt spørsmål.
1: Ja, godt
2: reise. Ja, det
1: opplevelser, skal jeg si da.
3: Opplevelser?
1: Ja.
0: Godt svar.
3: Ja. Sånn tusenfri da.
1: For eksempel, ja, jeg blir veldig glad for en tusenfri.
2: Så du har fått en vitamininnsprøytning.
1: Men du ikke fornøyd med godteri? Jeg følte det var et menn der, du skulle si.
3: Men det som drar meg litt ned er at samtlige som sitter her i studio nå har fått en sånn dere er flink, stå på melding fra vår sjef, Tone Donald. Jeg har ikke hørt et kvekk. Jeg har sjekket Instagram, jeg har sjekket Facebook, jeg har sjekket SMS, jeg har sjekket Slack, vårt internverktøy. Jeg har ikke hørt et kvekk.
0: Har du sjekket fax?
2: Og hun heter Donald, så det er ironisk at du ikke har hørt et kvekk. Men du har ikke vurdert da å prøve å begynne å levere litt?
3: Nei. Det er det. Tone Donald, hvis du skuffer meg, så gjerne si fra da, i minste om det.
2: Ikke være tyst. Jeg mistenker at det er Jostein, vår nyeste øverste sjef, som har bedt deg om ikke si dem til deg, fordi du har kritisert klesstil.
1: Ja, det er det.
0: Du er ferdig for i dag.
3: Faen, så det rammer. Åja, så må vi ta studio. Du er ferdig for i dag, kamerat. Ta en runde.
2: Nå kommer vekteren og henter
3: her. Nei, helvete. Ah! Rollespill.
2: Veldig bra rollespill. Jeg er også høy livsgnist, fordi jeg ble lurt av Anna Folkestad. Lurt av Carlsen, hadde jeg på å si. Vi gikk ut nå. Når vi hadde en låt nå, så gikk vi to ut for å ta oss litt luft. Og da fulgte Anna Folkestad etter meg og begynte å filme. Og så får hun lattekrampe når hun snur meg, og hun filmer veldig i rumpeområdet mitt. Så jeg blir på ekte sånn, jeg ble redd at jeg hadde drit på meg. og gikk rundt med syrlig bæsj i rumpa, og da han gikk og bare ro, at jeg går rundt som svin her.
1: Er det det første du ville vært redd for, på en måte, at du bæsjet på deg?
2: Ja, hvis noen filmer rumpa, det ville tenkt sånn, altså med meg så kunne det vært at det hadde hull i buksa.
1: Ja, det er det jeg ville tenkt sånn, ja. Eller at du har rundstykker der, for eksempel. Jo.
2: Ja, frukost min!
3: Nam nam.
2: Nam nam.
0: Jeg har den videoen på Snap, for å ikke sende den da. Kult. Så hvis du ikke ser det, ja, du hører på det.
3: Ok, nå skal jeg høre på en Snap.
0: Jeg bare ler om du går i pysjebuksa. Nei, faen.
2: Ok.
3: Og gikk rett til punchen, var det?
0: Den begynte midt i, så det var ikke vits.
2: Men det var en Snap som begynte midt i. Ok.
0: Fordi jeg lo så godt av at vi skulle ut og ta luft til meg og Markus. Og så bare følte jeg sånn, her bor vi i denne mansion, og skal vi bare ut på balkongen og ta litt frisk luft før vi tar kvelden.
2: Og da fikk du lattekrampa.
0: Ja, jeg fikk så lattekrampa, og du ruslet i pushbuksa ut i det, som om du eide hele stedet.
1: Det er en sigar.
0: Ja, så jeg begynte å filme Markus, og da på en måte knakket jeg, så jeg sto liksom på huk, og derfor så det ut som at jeg filmet rumpa. Det gjorde jeg ikke.
3: Du har bare skjedd deg ut.
2: Og vi eier jo på en måte der, hvor vi og alle andre skattebetaler i landet.
3: Riktig.
2: Ja.
0: Sant.
2: Nei, jeg må sette igjen en låt, for jeg tar mikrofonen
3: vår. Ja, gjør det du. Bra.

0: Ellie Goulding sin Love Me Like You Do fikk du her I siesta.
1: Ukas Emma Steinbakken-aktige cover av kjente låter fra både før og nå.
0: Var det telefonen du skulle ha, Markus?
2: Ja.
0: Ja. Da det klart for fremfølelsen av California Girls. Dere skulle oversette den fra engelsk til norsk. Markus, du først ut, og så det Daniel rett etterpå.
2: Det riktig. Jeg må også bare, jeg kommer til å måtte snu arket på et tidspunkt, for det var veldig mye å skrive her.
0: Ja.
2: Den på denne her.
0: Den på.
2: Ja, digg.
0: Jeg ganske sikker på det.
2: Ja, den på. Jeg den hører meg selv godt ja. Nå. Ok.
0: Ok. Du klar, Markus?
2: Jeg klar.
0: Da kjører vi ja. På.
2: Vær hilset, mine kjære. La oss ta en reise.

Det er vi I Siesta som godt I gang med vår 24-timers sending. Vi klokker inn på time 15. Nå altså, heng med videre. Nå får du gå og render låta Never Satisfied.

0: efter det.
1: Det er vi I Siesta som holder deg med selskap. Vi planlegger å sende 24 timer. Vi begynner på den 15. time nå. Fader, jeg synes det går fort, jeg.
2: Ja, nå går det ganske radio. Nå vi jo godt over halvveis også.
3: Vi det.
2: Ja.
3: For to timer siden så var vi halvveis, altså da var det 12 timer inn. Så nå det jo bare charmøretappen igjen.
1: ja. Men den skal løpes den også?
3: Ja.
1: Hva det vi skal ta for oss den neste timen, nå når vi går inn I midnatt da?
2: Du, jeg skal ha dagsaktuell stand-up, late night edition.
1: Ja.
2: Late night et fenomen hvor det en veldig sen klubbkveld, publikum dritings, og ofte litt drøyere.
1: Ja.
2: Og nå det ingen sjefer til å godkjenne.
3: Ja, for det vanligvis du gjør ja. Når du har stand-upen din, altså den... din stand-up her I Siesta, da får jeg, sorry.
2: Går du med deg?
3: Det 50 da
2: har du, ja, du knekket nå.
3: Nei, jeg på vei opp. Nei, men vanlig så får du...
1: På vei opp!
2: Da har vi for 4 sekunder siden. Ja, det var veldig deilig med den der sangspotten. Da fikk jeg blod til å pumpe. Og så 1 sekund på. Stand-up og greier.
3: Ja, men vanlig så må du få godkjenning fra sjefen vår, fordi at du skriver ting som kan være litt drøyt.
2: Ja.
3: Og det slipper du jo nå.
2: Det slipper jeg nå.
1: Ja, vi må bare ta sats på at det går bra.
2: Ja.
1: Rett og slett.
3: Vi skal også ha spørretimen der du som hører på har anledning til å stille oss hvilket som helst spørsmål I appen NRK Radio, og vi trenger virkelig din hjelp. Vi trenger at du bidrar I innboksen vår og stiller oss et godt spørsmål vi skal svare på.
1: Gå inn der og still

0: med låta Sorry I'm Here for Someone Else. Var den låta du hørte? Vi skal ta en ny runde på livsgnisten vår. Skalaen, den fremdeles 1-10. Hvordan det når vi går nå inn i time 15?
1: Jeg vil si at jeg har 80 livsgnist. Jeg var nettopp ut på balkongen her på NRK. Vi har en diger balkong der vi kan nyte den friske lufta. Mm. Og det var digg å få frisk luft i trynet. Men så ble jeg også litt rørt av å tenke på at senere i natt, for vi fikk et tips fra Mari Monsen fra 9-timen som var gjest her tidligere, om at litt senere i natt så kan vi tre stå på den balkongen og titte på soloppgangen klokka 4 natt. Og det ble jeg litt rørt av å tenke på at vi tre skal dele det øyeblikket i natt helt alene her på NRK.
2: Det skjønner jeg. Og hvem var det når du stod ut på der som sa det til deg igjen, Daniel, at det må vi gjøre?
1: Det var du, Markus Vangen.
2: Han som bare ikke ble nevnt i at du var utenfor luft. Ja, men, så sa han, vi må, så Marit sa, så vi må se på soloppgangen, og nå det bare som jeg ikke var der.
1: Ikke ødelegg det fine øyeblikket.
0: Men, du sto der med skit på buksa.
2: Jeg sto der med bæsj i buksa. Haller, det jo soloppgang her nede.
1: Har du bæsj i buksa?
2: Nei, ikke bæsj i buksa, jeg bare trodde det i sted.
0: Stakkars Markus.
1: Ja, Markus, du var her, så du skal ha stor ære for å dra oss inn på en tanke.
2: Ja, for jeg skulle si at jeg også har listenist. Nå ikke det lenger da, fordi jeg ble undervært fra den historien, men at jeg og Daniel stod der ute, to voksne menn som står da klokka 11 på kvelden på en balkong, hører lyden at klokka slår 11, da hører vi lyden fra rådhuset, som jeg trodde først var Stortinget.
1: Ja. Bjellene fra Stortinget.
2: Det valgte en ny pave. Men da...
0: Det kom kvitrøyk også.
2: Det kom kvitrøyk også. Det kom drit i bussebuksa mi, der jeg valgte en ny pave. Nei, men jeg og Daniel stod der og nøt et øyeblikket, og det synes jeg det var noe rørende over, og så visste jo ikke jeg da jeg stod der og koste meg, at jeg skulle bli utelatt fra denne historien, så grassat.
1: Markus, du var en stor del av historien.
2: Jeg var veldig viktig. Nei,
1: du var jo det.
2: Jeg har livsgnist 8.
1: Ja. Du gir livsgnist.
2: Det var deilig med luft. Etter å tape Emma Steinbakkespalten.
0: Ja, ble du litt lei deg av det?
2: Jeg ble litt lei meg. Ikke fordi, jeg mener ikke at Daniel ikke fortjente å vinne, men det var litt seit.
0: Ja,
2: men...
1: Fordi at du er så glad i California Girls.
2: Ja, det var, gjorde det.
1: Det er jo på en måte din låt.
0: Ja.
1: Og Anna sin da. Jeg skal ikke glemme å nevne det godt.
2: Ja. Så nå har jeg bestemt på at jeg aldri skal høre på den igjen.
1: Ja, men du må ikke la det gå ut over låta, Markus.
2: Jo, jeg skal
0: det. Ikke la det bli så mørkt i hodet nå som vi nærmer oss kvelden.
2: Jeg skal aldri høre på California Girls igjen. Og jeg skal aldri snakke med Anna Folkestad igjen. Nei. Daniel, du snakker kun til deg.
0: Det blir noen seige timer. Ja,
2: det blir 9 seige timer. 11, 12,
1: hvorfor snakker ikke sånn til meg?
0: Hæ?
1: Det blir 9 seige timer, sa du.
0: Ja,
1: at jeg og Markus har en prat sammen, at det blir seigt.
0: For at jeg
2: skal... Hvis jeg ikke skal snakke til Anna, og vi skal sitte her inne.
1: Ja, sånn, ja. Jeg synes du mente at det blir dårlig radio. At bare...
2: Hvorfor snakker du sånn til meg? Mann...
0: Daniel, det var litt ubeleilig at Tore og de programledere ikke kan snakke sammen.
1: Ja, ja, for du skal fortsatt være her, ja, selvfølgelig.
2: Hvorfor snakker du sånn til meg?
1: Jeg tror alle avsluttes.
2: Ja, det er ikke Berit Bohus, lærte oss det.
0: Ja, takk Berit Bohus.
2: Ja, Berit Bohus. Ja, Berit Scheidar lærte oss det.
1: Åja, ikke av Reidar Jysk.
2: Ikke har reidet å huske, nei.
0: Den humoren kunne jeg hørt på lenge.
1: Hva da?
0: Den humoren.
1: Åja, ja.
2: Men du stopper den allerede nå. Jeg kunne ha hørt på det kjempelenge.
1: Nei,
2: jeg stopper den nå. Hvorfor snukker du sånn til meg? Det blir ny seg i time.
1: Det blir ny seg i time.
2: Hvordan er din livsgnist, Anna Holstad?
0: Min livsgnist er på 4.
2: Ja.
0: Jeg bare ser at nå begynner jeg, det skjedde for noen timer siden da, men at nå begynner på en måte utseendet mitt å forfelle litt. Jeg sminket meg ganske fint egentlig i morges.
2: Forfelle?
1: Bøyer du forfallet? Forfelle?
2: Nå begynner jeg å forfalle. Forfelle?
1: Å nei, mann, jeg forfalt.
2: Men jeg hørte du sa jo sånn, jeg forfeller.
0: Ja.
2: Det har jeg aldri hørt.
0: Nei, forfell.
2: Forfell.
0: Ja, for jeg sier ikke forfall.
1: Jeg forfaller. Du sier, jeg forfeller.
0: Jeg ser ikke problemet.
2: Nei. Hvorfor snakker du sånn til meg?
1: Det blir ny senge timer.
2: Hvis du skal forfelle.
0: Jeg begynner å bli stygg i hvert fall. Jeg hadde sminket meg så fint, nå alt borte. Og jeg gnikket meg og klødde meg i ansiktet.
2: Det er fullmåned. Du begynner å bli ditt sanne jeg.
0: Jeg begynner å bli nær.
1: Det er fullmåned.
0: Det er artig, Daniel.
1: Han tok av meg kapsen.
2: Daniel. Ikke snakk sånn til meg, er du gøy? Det blir 9 seier timer hvis du skulle ta deg kapsen
1: men,
2: nå.
1: Men herregud, Anna, kan ikke bare ta på deg sminkefjerner og fjerne alt? Og
0: jeg skal gå og gjøre det etter hvert. Nei, jeg legger ikke på ny.
1: Å nei, det er han ikke.
2: Så Daniel har noe å hvile øya på bare.
1: Tenk på oss.
0: Men jeg skal kle av meg absolutt alt, så det er bare å stay tuned.
1: Ja, men det er helt på forfellet der, så du trenger ikke.
2: Og de der i National Rapture har sett alt uansett. Så det ikke noe gutt.
1: Din blotte faen.
2: Det er ikke noe farlig det, Anna.

0: låta den heter Baby, och du fick den här i siesta på NRK P3. Vi är ju i gång, gott i gång med vår 24 timmars sändning. Många lyssnare har varit med från starten av och i många timmar, det är vi väldigt tacksamma för. Hvis det är någon som skrur på radion akkurat nu, så skönna att detta är speciellt att komma in i.
1: Absolut.
0: Men vi gör vårt bästa för att laga god radio, även om vi är inne i den 15:e timmen.
1: Jag syns vi klarar ganska bra, ja.
0: Jag syns egentligen också.
1: Ja, beskedenhet.
0: Ja.
2: Du har ikke skudd på mikrofonen min.
3: Jeg sa vi flink.
1: Du satte på den andre mikrofonen nå, så da kan jeg skru av den andre mikrofonen.
0: Markus, hver eneste torsdag så pleier du ha dagsaktuell stand-up her i siesta.
1: Riktig.
0: Men det ikke dag nå.
1: Det ikke dag nå, og det nå skal vi inn i late night,
0: ja.
1: Som et stand-up-fenomen, som du kan se på noen klubbkvelder, hvor det da liksom kveldsshowet. Og det skal jeg ha nå.
3: Mm. Og hvor skjene er vanligvis de her late night?
1: I Norge så det liksom i 11-tida, men jeg har hørt at i staten, der du skal, Daniel, så kan det være helt oppe 2-3 på natten.
3: Oi, dasken.
1: Men det tror jeg ikke hadde giddet godt på.
3: Men hvorfor gjør de det? Fordi at folk mer fulle da, mer artige, eller enklere å underholde?
1: Ja, men da melder de seg ofte mer på. Mm. Melder seg mer på. Så ja, men det var mange spørsmål.
3: Nei, jeg vil jo at nå på din late night
1: skal, ja, kan melde dere mer
3: skal vi melde oss
1: på.
3: Masse på, eller
0: skal vi begynne å hekle?
1: Begynne å hekle og stå og klø dere på skjenken og alt mulig. Ja, begynne å, ok.
3: Jeg er full av masse problemer. Nobody knows more about siesta than I do.
4: Shout out to my homeboy Marcus in Norway.
5: Ta vel imot dagens stand-up-komiker Markus Mange!
1: Eller kveldens komiker da. Ja.
0: Hei!
1: Jeg leste på VG at Susan Boyle ikke har tid til kjæreste. Susan Boyle ikke har tid til kjæreste. Den grei. Det det samme jeg sier om at jeg ikke har tid til å bli deilig å få sixpack heller.
3: Ja.
1: Et kumlokk i Oslo begynte å danse og sprette tidligere i dag.
3: Okay.
1: Og politiet ber folk om å holde avstand. Og det den tydeligste måten å se at siesta-reaksjonen har spist indisk til middag på.
3: Hold avstand.
0: Det oss.
1: I VG så står det at familien slår ring rundt Mette Marit. Åja, har jeg misforstått? Jeg trodde det var nye lunger rundt, tenkte jeg. Ikke bare blir slått ring rundt. Nei, da var den saken ut av verden da.
3: Satire. Det viktig å si.
1: Det
0: late night.
3: Markus, du vandrer så vanvittig mye frem og tilbake over studiet her.
1: Jeg gjør det, det sånn man gjør når det late night.
3: Og det late night, ja.
1: Internasjonale aviser hyller landslaget for vikingbildet,
3: ja.
1: Mens kvinner langs den britiske vestkysten livredde.
3: Ja, vikinger. Vikinger.
1: De ble voldtatt over en lav sko.
3: Hva sa du da?
0: Trellkjæringen.
1: Riktig. Nettavisen.
3: Du skriker mye mer på late night enn du gjør vanligvis.
1: Nettavisen hadde over... Vi har fått mange meldinger av folk som sier «Jeg legger meg nå, jeg har på radio med siden av senga».
3: Våkne opp!
1: Nettavisen hadde overskriften Iskall Solbakken. Nå ikke jeg veldig inne i sportsverden, men jeg trodde da Vittland hadde et stålet.
3: Ja, det helt søt. Det gikk så skarp, men det er søt.
1: Oi, det er kul.
3: Ja, men...
1: Kul hekling fra salen.
0: Du er ikke skarp, men du er søt.
1: Jeg har ikke 900 kilo av skallet. Ok.
3: Du, kamerat.
1: VG skriver at det en full fyr i blokk. Jeg kan ikke noen hjelpe han da, i stedet for å skrive om han. Nei, nå brannen slukket, jeg kan si det med trygghet. Full fyr i blokk, Daniel. Er du ikke skjønner?
3: Sånn, ja.
0: Jeg skjønte det.
3: Ja,
0: det
3: er bra da.
0: Markus Vangen, late night.
1: Late night kongen.
0: Late night
3: kongen, kongen.
0: Altså, du leverer. Jeg godkjenner alt det her.
1: Du godkjenner det?
0: Ja, jeg godkjenner alt.
1: Og du godkjennes da? Og jeg sa det.
0: Skjefene.
3: Du synes det er bra?
0: Ja.
3: Ja, ikke. Ja, men vanligvis. Ja, men... Det vi bruker når du sier «jeg godkjenner det», så er ofte du sender Markus til sjefen for å godkjenne sånn etisk, ja. Og det er ikke den rollen Anna tar nå.
0: Nei, men
1: det var jo det du mente, det var jo vits på det.
0: At det...
1: Du synes det bra.
3: Da har jeg misforstått totalt. Bare legg meg flat.
1: Da melder seg på.
3: Jeg prøver.
1: Dette blir en seg time for meg, snakke sånn til meg.

0: 3.
1: Det er midnatt. Vi er offisielt over I 6. juni. Det 9 timer igjen. Hvordan føles det?
2: Jeg synes dette føles overraskende greit,
3: ja. Ja, selv. Enig. Og det herlig å endelig få kjenne litt på lørdagsfølelsen.
1: Ja.
3: Nå 1 minutt over.
1: Nå det faktisk blitt lørdag.
2: Og vi det faktisk blitt 2 minutter over også.
1: Ja.
3: Oi, sorry.
2: Nei, ikke så sorry.
3: Nei, bare,
2: det skjedde akkurat mens du sa det, så det var ganske utrolig. Fjo!
1: Fjo, heldigvis! Vi tar på en måte time for time. Det sånn vi bygger opp siesta. Hva det vi skal ta oss til fram til klokka 1?
3: I dag skal vi ha, eller nå da, skal vi ha dagens ord. Det har vi hver eneste fredag, men nå blir det på en lørdag da, så jeg vil sende I over 24 timer. Det vi trenger da, og nå trenger det virkelig at du som hører på, akkurat du ja, du går inn I appen NRK Radio og sender inn et ord. Det kan være dialektord, det kan være et fremmedord, det må bare være et ord som ikke sånn at alle sammen kanskje kjenner til det ordet. Og så skal vi tre her I studio prøve å finne ut av hva det betyr.
2: Det riktig, og nå trenger vi virkelig du som med I nattbanden sammen med oss. Nå må du gjøre at du kjenner og rett og slett bidra og hjelpe oss. Send opp et ord, så vi kommer senere. Vi skal så spaltespalten, det jo et segment hvor vi tester nye spalter. Og egentlig her tester vi gamle spalter, så jeg har med en jingle, dere vet ikke hva det skal være, og dere skal bare levere ut ifra det.
3: Åh, spennende.
1: Ja. Jeg elsker spaltespalten, for det på en måte en gave. Vi har snakket litt om gave ja. I dag. Du vet at du får noe, men du vet ikke hva. Det også tid for hvem velger ja. Vi vår vennskapstest. Daniel, du har en balje.
2: En balje.
1: Har en kaffekopp. Da hadde jeg en balje borte.
3: I dag,
2: uvalgte skulper.
1: Ja, det ulike spørsmål og dilemma som går ut på at vi skal velge en her I studio. Men aller først, min kjære gode venn, så skal vi sjekke livskristen. Siesta.

0: for litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: 3.
1: Helsike for et tempo det går i. Nå går vi altså inn i time 17.
2: Ja, dette går jo dritfort og over all forventning, vil jeg si. Altså, det er kanskje det er vel kanskje 4-5 det begynner å bli seire.
0: Ja.
2: For per nå.
0: Per nå.
2: Ingen problem.
1: Nei, jeg kjenner det heller ikke. Jeg er jo litt smeltet selvfølgelig, men herregud.
2: Men det er jo du på det litt i vanlig også. Ikke så smeltet som
1: nå. Nei, ikke så smeltet som nå.
2: Og så har du ikke like smeltet som vår lytter Tore, som har sendt inn sovna på do og våkna med verdens største røde ring rundt ræva. Godnatt.
0: Godnatt.
2: Ja. Ja.
1: Tore, godnatt.
2: Red ring of fire. The ring of fire.
0: Ja, Johnny Cash låta, ja.
2: Ja. Ja.
1: Kanskje vi skulle spørre Johnny Cash?
0: Nei,
2: du tror
0: det.
2: Åja, fjo. Da tror jeg Janne blir glad. Daniel Sjæsten
1: ja,
2: er musikk.
1: Ja, vi skal ikke spille Johnny Cash til lov.
2: Og folk var ikke veldig glad i sånn at jeg spilte Glenn Frey med The Heat is On.
0: Hvordan går det igjen?
2: The Heat is On. Fikk ingen meninger som ønsket seg den.
0: Fordi at vi snakket om hva som er ultimate fredagslåta, og det var den, ja.
1: Det var den.
2: Og Ronny ble også nektet å tro at jeg har hørt på den privat. Ja, det er hardt. Har du neste time?
0: Nei. Har du da?
2: Ja. Neste time så er det mulig. Det er jo nattestid, så folk begynner jo å drikke mer alkohol fra nå. Så jeg ser ikke bort fra at Daniels Tante Rita ringer i løpet av kvelden.
1: Tante Rita, ja. Lenge siden vi har hørt
2: show. Det er vitelig.
0: Vitelig. Vi skal også ha spaltespalten. En lekegrind der vi teste om spalta kan fungere. Det er rett og slett at vi eksperimenterer det. Og nå drar vi frem gamle spaltespaltene. Jeg har ansvaret. Og i dag, den spaltespaltene jeg tar med nå, det er språkrelatert.
2: Ja.
0: Det er språkrelatert. Vi skal prøve å utfordre hjernen litt nå. Okay.
1: Jeg gleder meg. Det er også tid for det motsatte av å sende inn forslag i appen NRK Radio. Det er ting du vil at vi skal finne de rareste motsetningene til. Men aller først, livskvist.
3: Siesta på P3.

0: Someday you look back knowing you had it all.
1: Joa, med låta Before fikk du her.
2: Vi på lufta, sett deg ned. Du vandrer rundt deg som en lokomotiv.
3: Hente meg pære.
1: Pære. Vi skal sjekke livsgnisten.
2: Man hva man spiser.
1: 17. gang.
2: 17. gang?
1: Vi skal sjekke livsgnisten for en 17. gang.
3: Vi 17. gang.
1: 17.
3: Vi var 17. gang.
2: Ja, nå begynner det. Nå kjenner vi
1: det. Nå klokka ett på natta.
2: Ja.
1: Yes. Ja, hvor legger vi oss? Skalaen 1-10.
3: Jeg kan begynne, jeg har...
2: Jeg vil kjenne på du som hører på, hvor du ligger på skalaen.
3: Ja. Ja, det vi interessert i å høre, for vi sender jo vanligvis fra 11 til 1, mandag til fredag. Lytterne her, som nå klokka 1 natt til lørdag, hvis du ny for siesta, gjerne gi lyd i innboksen vår. Mm-hmm. Jeg skal fortelle livskisten min, da. Jeg har 80 livskist. Jeg har vært innom et fruktfat.
2: Bokstavlig talt.
3: Ja, de gjør det. Ja.
2: Han sjefen Jostein Olseng
3: Solseng
2: Jostein Solseng kom inn med et fruktfat i sted
1: ja, Det ser ut som du gir inn til baviana på ekte Det så mye frukt på den
2: Og det et aluminiumstrau
3: Ja, et gigantisk trau med frukt Og det var en anledning at redaktør i underholdningsavdelingen her på NRK Charlo Halvorsen skal gi seg
2: Var frukten i anledningen det?
3: Ja, altså, det var masse kake her To digre, en bløtkak, en sjokoladekak Som de har feiret da hans avslutning på ja. Og så da det gigantiske fruktfat-trauer Og da klarte ikke sjefen i NRK å spise opp alt Så vi fikk restene som
2: det Så det er jo Daniel satt der inne og tenkte da ryker det
3: Ja, så jeg da begynte å spise pære Livsgnist 8, ja. Pære er godt En jokers, livsgnist
2: Men Daniel, vi vurderte det på noen tidspunkt, for det jo et sånn gammelt, sånn, ganske harrig dilemma som sånn, mot menn. Da. Sitte på kukk og spise kake, eller sitte på kake og spise kukk? Vurderte du noe på noen tidspunkt å prøve det nå, så vi fikk to så store kake. Du ser ut som en mullvarp når du sitter sånn.
3: Du sa bare kukk på artig måte. Ja.
2: Sitte på kake og spise kukk, eller sitte eller kroppe seg kukke på kaken, eller sitte på kake og spise kukk. Nei.
3: Si en gang til.
2: Sitte på kake og spise kukk?
3: Ja.
2: Eller sitte på kukk og spise kake? Kake?
3: Jeg tror nok jeg har spist kaka, ja.
2: Ja, og sitte på kukken.
3: Ja, ja. Det jeg tror nok det er best i begge ender.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke hvorfor, jeg synes du ligner jo litt av din pann på den gamle 50-lappen.
3: Hvem er det igjen? Det lenge siden jeg har brukt cash. Jeg ligner på han på gamle 50-lappen.
1: Ja, fordi nå er det vel ikke et menneske der lenger.
3: Så det, hvem er det? Bavian?
2: Fisk. Er det en fisk eller noe? Er det på 200-lappen?
3: 50-lappen, den gamle 50-lappen, det var da... Åsmund Olavsson Vinje Han hadde langt skjegg og hår Jeg synes ikke det ligner
2: på han Du og Anna har brukt det ventekappen der Ditt nei
3: Du sa jo Den gamle femtelappen
1: Det kom, en ny, det kom jo for sånn 10 år siden Nye sedler De som var før det igjen
3: Ja, nettopp ja
1: Ikke så farlig ja, Min livslist Du ligner på han Min livsgnist på 8 nå. Jeg har vært og vasket ansiktet mitt og renset det, smurt min med fuktighetskrem, og det var gøtt.
2: Det er fuktighetskremen som lukter godt.
1: Nei, det er håret mitt. Fuktighetskremen er neutral.
2: Okay. Jeg legger meg på livsgnist 6, fordi jeg har jo da smakt min første hvite monster, og så ble jeg liksom... Når vi prøvde å skape det øyeblikket forrige time, hvor jeg skulle smake på det, for det hadde jeg lyst til, da merket jeg at du var lenge Petermann, det var veldig bra, for det, hadde sånn, det var så tydelig sånn, det må du spørre lyst til. Og det ble liksom ingenting. Og det har jo preget meg litt.
1: Nei, har
3: du preget? Nei, det har ikke preget
2: meg. Det har ikke preget meg. Men man må jo ha, man må noe en gang ha noe å si da.
1: Ja, det er sant. Men nå slapp ikke vi han på balkongen alene, før så det er sant.
3: Hva sa du nå?
1: Vi slapp ikke han. Han der
2: Sitter på balkongen der Eim og sin egen fis
3: Ja, for det var det du gjorde sist
2: Det ble ikke noe øyeblikk Det smakte på den monsteren
3: Og jeg sitter der med egen fislukt
2: Hva satt der egen fislukt?
3: Den gamle fentlappen Altså den som har vært i omløpstida 1997 Er med Peter Kristen Asbjørnsen Han ligner litt på Henrik Ibsen
2: Det gjør han Bare uten kotlettene på siden sikkert
3: Kotlettene
1: Det var bare et eller annet med de mysene søyene dine
2: Ja Jeg får veldig... Husker du de utrolige, Anna?
1: Ja.
2: På slutten så kom jo han der i mullvarpfyren. Jeg er undergraveren!
1: Ja!
2: Og Daniel ble lignet på han.
3: Takk.
1: Et kompliment.
2: Og du som hører på, ja. Vi trenger deg nå. Ja. For som du hører, vi litt sausa, mm. men vi skal ha såkalte lytterspalter, som det motsatt av. Der trenger vi at du sminker, sender oss en liten melding. Et ord vi kan finne motsetningen av. For eksempel, vi poster energidrikk.
3: Energidrikk.
2: Litt lang pause. Men, Daniel, dette har kanskje ikke du hørt, men stillhet utrolig effektivt på radio. Bare ja, merke sånn som dette Det så
3: effektivt. Å, herregud, så effektivt.
1: Da merker man det, altså.
2: Kato spør om Anna er overtrøtt. På ingen måte.
1: Jeg skjønner ikke hva du refererer til, Kato.
2: Men du som hører på akkurat nå.
1: Kato, du er der inne.
2: Ja, nå vi fire et lag. Ja. Send oss hva som helst, og vi skal finne det motsatt av det.
1: Det ikke så mange igjen.
3: Gå inn i appen NRK Radio, der finner du et bilde av oss, gjesta. Trykk på send melding.
2: Det 7 timer igjen. Ja. Dette klarer vi sammen.
1: Nei,
2: ja.
3: Ikke ødelegger blikket.
2: Det 8 øyeblikk.
1: Nei. Det 8 øyeblikk.

0: rockere. Det vi tre. Låter du hørte hva?
1: Mormor, er du i gang?
0: Ja, da mormor sveiver seg i gang her. Ja,
1: rockere.
0: Ja.
2: Og mormor, altså Anna, må stå fordi at det klør så voldsomt på revskjenkene.
0: Du får sånn han gnissesår i røva når det litt sånn...
1: Liggesår?
0: Liggesår, nei, men sånn gnissesår.
2: Sier du røva? Unnskyld.
0: Ja,
2: nei, hun sa røva. Oh, ja. Må vi følge med, Vangen?
3: Det motsatte av...
0: Vi jakter enda etter motsetninger til de rareste ting.
2: Og Simen har sendt oss melding i appen NRK Radio og skriver «Livskrist 8 her nå. Bytter motor på bilen, siesta på full guffe i garasjen, herlig selskap, hyggelig...» Simen skrev «Livskrist 8 her nå. Bytter...» Bytter motor på bilen. Siesta på full guffe i garasjen. Herlig selskap. Takk, Simen. I den anledning så lurer Simen på, hva det motsatte av en bilmotor?
0: Ja, dette har jo ikke vi så mye erfaring med.
2: Men det, vær så god, Markus.
1: Nei. En bilmotor har jo mange komponenter. Og det jo en sånn forbrenningsmotor. Når du tenner bilen, så den flamme inn der.
0: Du, jeg er veldig imponert for at dette er kunnskap du besitter.
1: Ja, det noe som brenner.
2: Det en flamme som brenner i oss alle.
1: Det VM-bilen. Ja. Nei, i OL-bilen. Men så, så brenner det, og så gir en energi. Og så flyr det eksos ut. Så det må jo være noe som ikke har flammer, og ikke genererer noe fart fremover.
2: Nei, det må være noe som stopper nå. Det ikke noe som setter i gang nå. Det her noe som stopper nå.
0: En dørvakt.
2: Ja, den faen ikke dum.
0: Ja,
1: man slipper jo noen inn, men jeg er enig. Jeg synes ikke det dum,
0: nei.
2: Dørvaktas, ja, for dørvaktes fremste funksjon, det jo ikke å stoppe. Nå. Det jo også å slippe folk inn, ja. Så derfor så...
1: Er ikke dørvaksens helste funksjon egentlig å stoppe de du ikke vil ha på ditt sted?
2: Mm. Som for full.
1: Ja, som for full.
2: Ufyrselig.
1: Fulle fyrselige.
2: Full og ufyrselig.
1: Stopper du an til å komme inn. Vi har jo en dørvaks som står i studiodøra her, men du kommer inn blank på gangen.
0: Ja.
2: Ikke dra meg ut i din sjalatan.
0: Kan du begynne å jobbe litt her borte?
1: Din sjalatan. Det veldig bra. Det et veldig godt skjellsord.
2: Ja.
1: Din sjalatan.
0: Sjalatan.
2: Sjarlatan.
0: Ta
2: det i dagens ord. Ja, kan ikke jeg hette på. Sjarlatan var vel sånn en magiker som drev på med sånn ond magi.
1: Det ikke litt sånn magi. Snake salesman på en måte. Det sånn, nei, ikke snake, ikke slange selger. Snake oil salesman.
0: Ja, det spiller. Snake.
1: Nei, snakes oil. Altså, snake oil, det jo det Sheik Benedikt Fasan, hans oljebedrift heter snake oil.
2: Åh! Oh. En sånn som selv... Spille Snake En jævel, du må aldri stole på han
1: Da blir du fanget i en evig snake rundt da.
2: Ja, men vi skal finne ut hva det motsatte av en bilmotor
1: er. Ja, for det enkleste er å si et rødt lys.
2: Riktig,
0: ja.
2: Det er ikke dum, det stopper jeg.
1: Men det vil jo bli grønt igjen.
2: Ja, men det røde lyset da, er ikke godt å lande på da.
1: Røde lys, du må kjøpe din podcastbytte ditt. Røde mikrofoner og røde lys, den fin. Det derfor veldig spesielt.
0: Ja.
1: I røde teknologi.
2: Kato har slengt seg på i appen NRK Radio, kommer et forslag her. Motsatte bilmotor, en svigermor som setter baksettet og bremser med stemmen.
1: Ja.
2: Altså backseat passenger, da.
0: Ja.
2: Vet du det?
1: Det bare Kato. Den klink.
0: Mm.
2: Tusen takk, Kato.
0: Vi går for den.
1: Ja.
0: Takk, Kato. Fortsett å sende melding. Du vet allerede hvor du skal gjøre det.

Ja. Enda. Surprise, surprise. Time 18 av 24 er vi på vei inn i nå. Aller først låta My Regards.